Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei šią valandą nemiegate, tegu muzika jums tampa kaip Rilkės eilutė. Tyliai sutvarko vidų ir jūs vėl randate kvėpavimą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Rocks M Jinglas. Jingle Roxy Main. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Ir aš kalbu tiesiai jums. Netrukus jums skambės Madonna daina Into the Groove. Tekste girdite aišku reikalavimą. Įrodyti jausmą veiksmais. Pakilti ant kojų ir žengti į taktą. Nelaukti, o įeiti į judesį dabar, be pasiteisinimų. Man tai primena Vilmos Rudolf istoriją. Vaikystėje jis sirgo poliomielitu. Gydytojai sakė, kad ji nevaikščios be įtvarų. Tačiau Vilma kasdien treniravo kūną, žingsnis po žingsnio, kol skausmą pavertė disciplina. Ir 1960-aisiais ji laimėjo 3 aukso medalius olimpinėse žaidynėse. Jums tai ženklas. Kai jūs pradedate nuo vieno žingsnio, jūs patys įrodote, kas esate ir kur einate. Šiąnakt. Dabar. Madonna, Into the Groove.

Ką tik skambėjusi reklama priminė apie pasirinkimus, kuriuos darote kasdien. Jūsų dėmesys brangus. Todėl verta jį skirti tam, kas palieka aišku pėdsaką. O dabar daina, kurios žinutė ne apie blizgesį, o apie vertybės. Ji buvo išleista kaip singlas iš debiutinio albumo, o ją bendrai parašė pati atlikėja. Kūrinys įspėja, kad šlovė ir turtai neperka tikrumą. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu jausti, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu, savo tempu. Toliau skamba daina Burning Love, Elvis Presley. Man tikrai malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti, mes esame jums paruošę dar daugiau šiai valandai.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums nereikia visko išspręsti dabar. Užtenka išbūti šią akimirką ramiai, su aiškiu kvėpavimu ir švelnia mintimi apie ryto pradžią. Leiskite sau truputį šilumos, net jei už lango drėgna. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje lietus. Šiauliuose nestiprus lietus. Panevėžyje 15, Alytuje ir Kaune 16, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo galingas duetas, kuriame susitinka dvi ryškios asmenybės ir aiški žinutė apie stiprybę, balsą ir palaikymą. Jūsų nakčiai tai tinka, kai norisi energijos ir tvirto stuburo, o mes esame jums paruošę dar daugiau. Toliau laukia daina, kurios vaizdo klipas kadaise tapo vienu labiausiai aptarinėjimu, o pats kūrinys ilgai laikėsi topuose ir iki šiol skamba kaip prabanga su šiluma. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir gera jausti, kad kartu ramiai pasitinkame rytą. Mes esame jums paruošę dar kelias minutės muzikos, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Jingle Dancing ID 1. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvos pareigūnai autobuse maršrutu Talinas-Berlynas patikrino keleivius ir atskyrė pažeidėjus. Kontrolė vyko tikslingai – vertinti dokumentai, kelionės aplinkybės, o įtartiniai atvejai tikrinti papildomai. Klaipėdos uoste kilo gaisras. Degė maždaug 10 metrų aukščio metalo krūva. Į vietą atvykusios tarnybos lokalizavo ugnį, stebėjo, kad ji neišplistų ir aiškinasi, kas galėjo sukelti užsidegimą. Pasaulyje. Izraelio kariuomenė skelbė, kad per pastarąsias 24 valandas surengė reidus Gazos ruože, o situacija regione išlieka įtempta. Jūsų naktinis balsas laidoje – muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę svarbiausia, kad jums būtų ramiau ir aiškiau. Likite kartu. Jūsų naktis tęsiasi su muzika ir mes jums kuriame malonę kompaniją. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 8. Trečiadienis. 6:15. Pasaulio istorijoje ši data primena apie mokslo šuolį. 1962 Liepos 8 pirmą kartą viešai pristatytas ryšio palydovas Telstar. Nuo tos akimirkos jums tapo aiškiau, kaip signalas gali keliauti per dangų, sujungdamas žemynus beveik akimirksniu, ir kaip technologija keičia jūsų kasdienį bendravimą. Muzikos istorijoje Liepos 8 skamba roko scena. 1978 Foreigner išleido dainą Hot Blooded, kuri greitai tapo koncertų varikliu, o jums jie atpažįstama iš pirmų sekundžių, iš tikslaus ritmo ir aiškaus priedainio. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys sako, kad sprendimai dėl galimų kai kurių mokesčių pokyčių bus priimami įvertinus pernai priimtos reformos tarpinius rezultatus. Apie tai pareiškė po naujosios vyriausybės programos pristatymo. Valys finansų ministro poste pakeis dabartinį ministrą Kristupą Vaitekūną. Naujosios koalicijos lyderiai anksčiau yra pareiškę, kad naujos mokesčių reformos neplanuoja. Žiniasklaidos grupė 15 min grupė įsigijo dalį nuolaidų bei dovanų platformos Perks.lt. Liepos pirmą dieną pasirašyta 15 min ir platformą valdančios įmonės ryte ir vakare investicijų sutartis. Apie tai pranešė grupė. Sandorio vertė ir įsigijimo dalis neatskleidžiamos. Platforma turi virš 100 tūkstančių vartotojų. Daugiau nei 750 partnerių pasiūlymų naudojasi pusketvirto šimto įmonių darbuotojų. Lietuva pagal kibernetinį saugumą, interneto kokybę, kainą ir laisvę tarp 97 pasaulio valstybių rikiuojasi antroje vietoje. Šiemet jį pakilo per 6 pozicijas. Tai rodo lietuviško statuolio kelionių eSIM programėlės Seilis šių metų interneto ryšio indeksas. Skaičiuojant atskirai, Lietuva žemiausiai pagal interneto kainą net 32 reitingo vietoje. Ši vasara demonstruoja orų permainų įtaką elektros kainoms. Ta pastebi Litgrid, kurios pranešimu dėl praėjusios savaitės pabaigoje sumažėjusios oro temperatūros bei išaugusios vėjo gamybos, vidutinė didmeninė elektros kaina per savaitę sumažėjo penktadaliu. Informacinių technologijų gigantas Microsoft praneša, kad planuoja atleidimų bangą. Atleis 4800 darbuotojų, didžiausia pertvarka planuojama žaidimų Xbox dalinyje, kuriam vis sunkiau sekasi spėti paskui konkurentus Sony ir Nintendo. Kompanijos vadovai pareiškė, kad atleisti darbuotojai nebus pakeisti dirbtiniu intelektu. Taip pat planuojama didinti Xbox konsolių kainas. Kai kurios naujienos išsamiau. Lietuva pasieks 153 milijonai eurų paramos iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, apie tai pranešė laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitekūnas. Anot jo, tai yra prieš paskutinis mokėjimo prašymas. Paskutinį mokėjimo prašymą planuojama pateikti rugsėjo mėnesį ir pagal jį gauti dar 995 milijonus eurų. Anot ministro, Lietuvos ekonomika iš viso pasiekė tikrai nemažos lėšos virš 3 milijardų eurų ir tai jo teigimu buvo didelė paskata Lietuvos ekonomikai. Milijonierių skaičiuojant Amerikos dolerį skaičius Lietuvoje pernai išaugo 8% arba 921, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Tai rodo Šveicarijos banko UBS pasaulinio turto metinę ataskaitą. Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje buvo iš viso 12 tūkstančių milijonierių. Ekonomistai teigia, kad tam įtakos galėjo turėti augančios nekilnojamojo turto kainos, taip pat Lietuvoje sparčiai didėjantis aukšto pridėtinę vertę kuriančių įmonių skaičius. Rengdamas ataskaitą, bankas rėmėsi Jungtinių tautų, Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko, EBPO ir kitų statistikos tarnybų duomenimis. Sėkmingas Žaliojo kyšulio Respublikos rinktinės pasirodymas pasaulio futbolo čempionate gali būti naudingas šalies ekonomikai. Jis sukėlė didžiulį susidomėjimą šiuo salynu esančiu prie vakarinių Afrikos krantų. Kelionių agentūros teigia, kad skrydžių į šią kryptį paieškų skaičius išaugo daugiau nei ketvirtadaliu 28%. Šalis turi vos 500 000 gyventojų. Kelionių ekspertų teigimu dabar priklauso, ar aviokompanijos sugebės savo pasiūlą suspėti su augančia paklausa, nes nuo skrydžių prieinamumo ir kainų priklausys, kokia šio susidomėjimo dalį pavyks paversti konkrečiomis kelionėmis. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

is LA.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net laikrodis dar tik įsijungia. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijaus žodžius. Nesvarbu, kaip lėtai eini, svarbu, kad nesustotum. Tad šį rytą ženk mažą žingsnį ir laikyk tempą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas jau skaičiuoja planą, o kitas tuo pat metu jį įgyvendina. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: laidos. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min. Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas LRT televizijos eteryje atsiprašė pareigūnų už tai, kad sulygino juos su Baltarusijos OMONu. Anot jo, jis supranta, kad jo žodžiai galėjo įžeisti. Dar vakar lankydamasis Seimo konservatorių frakcijoje jis nesutiko atsiprašyti, teigdamas, kad jo retorika, nors dabar tokios ir nevartotų, buvo teisinga kritika situacijos Rūdninkuose valdymui. Prieš 5 metus migrantų krizės įkarštyje sulaikyti migrantai buvo perkelti į Rūdninkus. Poligoną, kas išprovokavo vietinių gyventojų protestą. Jie susirinkę blokavo kelią. Atvykę teisėsaugos pareigūnai protestą išvaikė, o kelis asmenys sulaikė. Anot Katelino, ši situacija buvo suvaldyta netinkamai. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasimą užtikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis pabrėžė, jog kaimininės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi.
1: Jeigu tu esi ta silpnoji grandis, ar tu neturi tokių pačių garantijų arba galimybių, kad tave galėtų kolektyviai ginti visos sistemos dalis, tu tampi, na, kaip tam tikra rizikos arba provokacijos vieta. Kad visi, kurie norėtų, na, užpulti arba mūsų šaliai, jie visada ieško arba pasižiūri, kurioj vietoje yra silpniausia vieta ir tai provokuoja tiesiog.
0: Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 500 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas Nemuno aušros politikas. Prieš pakeitimus taip pat buvo 2 mišrios frakcijos nariai ir valstietis Valius Ąžuolas.
2: Ar šis klausimas svarbus? Tikrai svarbu. Ir ar ką mes bijom tautos valių, bet būtent šis klausimas ir turi būti sprendžiamas referendum.
0: Valdančiųjų teigimu, Lietuva, net ir pakeitusi konstituciją, toliau laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir kitų konvencijų, kurias šalis yra pasirašiusi. Prancūzijos radikalios dešinės politikė Marine Le Pen paskelbė, kad visgi kandidatuos prezidento rinkimuose kitais metais po vakar paskelbto jai iš dalies palankaus teismo sprendimo. Pernai politikė buvo nuteista už finansinius nusikaltimus, teismas jai uždraudė dalyvauti rinkimuose. Tačiau vakar apeliacinės instancijos teismas, nors ir paliko galioti baudžiamąjį nuosprendį, sutrumpino šį draudimą ir iš esmės leido balotiruotis kitų metų balandį. Tačiau politikė vis tiek turės nešioti apykoje ir laikytis namų arešto. Le Pen pareiškė, jog byla keliaus ir į aukščiausiąjį Prancūzijos teismą siekiant panaikinti reikalavimą dėvėti apykoje. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
1: 12 minučių po 7 mūsų laikrodžio ekrane. Sveiki, kas esate įsijungę Vieno Plus transliuojamą ryto laidą. Čia Tomas Ramašauskas, Tomas Ališauskas ir muzika, kurią jauti su Boogie in My Soul. Šokame į tas gyvenimo visatos formulės jau Liepos 8 dieną. Žinai, vat šiandien kažkaip žiūriu į oro departamento informaciją, į tuos debesis, į tuos sukurius ir suprantu, kad tikrai pasitvirtina ta informacija, kad Dievas ten pagal savo pavyzdį mus kūrė.
0: Aukščiausiasis meteorologas.
1: Pripažink, kai tu išeini, pavyzdžiui, palaistyti ten kokias šilaugės, ten kokią pievelę ar ten rododendrus kokius, tai tu vis tiek tokiais sukuriais su ta žarna ten pili. Nu, gali tiesiog numest tingėti ir nieko nedaryt, o jeigu su žarna, tai ten kažkokius piešinius pieši su ta...
0: Tai žinoma, net pati visa mūsų žemė sukasi kaip kokį sukurį, ten žinai, ta jos trajektorija visą.
1: Tai gražu žiūrėti į tą dušą, kuris bus šiandieną jungtas, jis ir pieš tokį sukurį, gaila, kad tik žiūrėdamas į meteorologų profų informaciją gali tai pamatyti, bet, žodžiu, šiandieną nulies taip normaliai kaip iš langos visur lietu.
0: Bus keletas lietaus bangų. Tuo tarpu oro temperatūra sušils iki maždaug 14-15 laipsnių, dabar termometras rodo 12, o tu tyčia čia apie šilaugės užsiminiai?
1: Tai sezonas, man atrodo, tai prasidės.
0: Ne tik sezonas, Liepos 8 yra nacionalinė šilaugės diena.
1: Matai, kokia sinergija. Nuostabi graži diena, jeigu klausite, kada sugrįš vasara, tai pajūry sugrįš kitos savaitės vidury, o pas mus čia Vilniuje galbūt, jeigu mums pasiseks, tai kitos savaitės pabaigoje.
3: M1 Plus. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: parte.
1: M vienas plus.
2: Reklama.
0: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologent Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologent Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir viniliniams grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis. Euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
6: Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai. Kruopščiai parengta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lomos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dviguba jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis. Išmani švara be jokių pastangų.

0: Mažiau nei minutė lieka iki pusės aštuntos, jeigu šį rytą keliatės anksti su dviem Tomais ir mūsų ryto laida ir iškišote akį pro langą, galvojate, ką čia jie šneka, koks lietus, taigi pažiūrėkit, koks oras, viskas puikiausia, vasariška gražu, tai neapsigaukite, tai netruks ilgiau negu iki vidurdienio.
1: Ne, tai čia sunku ir nuspėti, kada tiksliai tas lietus iškris, bet kad iškris ir jūsų teritorijoje, tai ko gero net galima išrašyti garantiją, nes appsis net rašo, kad šiandien rytoj 100% garantija.
0: Visi turime. Tikrai lis.
1: Čia kaip garantuoti, kad pliuse skambės muzikos geros.
0: Taip, iš karto po džiugo paruoštų 100 sekundžių informacijos skambės iš tos muzikos Little Richard.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas LRT televizijos eteryje atsiprašė pareigūnų už tai, kad sulygino juos su Baltarusijos OMONu. Anot jo, jis supranta, kad jo žodžiai galėjo įžeisti. Dar vakar, lankydamasis Seimo konservatorių frakcijoje, jis nesutiko atsiprašyti, teigdamas, kad jo retorika, nors dabar tokios ir nevartotų, buvo teisinga kritika situacijos rūdninkose valdymui. Prieš 5 metus migrantų krizės įkarštyje sulaikyti migrantai buvo perkelti į rūdninkų poligoną, kas išprovokavo vietinių gyventojų protestą. Jie susirinkę blokavo kelią. Atvykę teisėsaugos pareigūnai protestą išvaikė, o kelis asmenis sulaikė. Anot Katelino, ši situacija buvo suvaldyta netinkamai. Lietuva pralaimėjo dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme dėl šalyje, kaip įtariama, veikusio CŽV kalėjimo. Strasbūro teismas pareiškėjui priteisė 30 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo, taip pat 10 tūkstančių eurų bylinėjimuose išlaidų. Anot teismo sprendimo, vyras prieš maždaug 20 metų buvo 5 mėnesius kalinamas Lietuvoje. Jis buvo įtariamas Al-Qaida teroristas. Jungtinės valstijos vėl smūgiavo objektams Irane. Tai esą atsakas į Irano apšaudytus tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Tai dar vienas karinių veiksmų atnaujinimas, nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų. Prancūzijos radikalios dešinės politikė Marine Le Pen paskelbė, kad visgi kandidatuos prezidento rinkimuose kitais metais, po vakar paskelbto jai iš dalies palankaus teismo sprendimo. Pernai politikė buvo nuteista už finansinius nusikaltimus. Teismas jai uždraudė dalyvauti rinkimuose. Tačiau vakar apeliacinės instancijos teismas, nors ir paliko galioti baudžiamąjį nuosprendį, sutrumpino šį draudimą ir iš esmės leido balotiruotis kitų metų balandį. Tačiau politikė vis tiek turės nešioti apykoje ir laikytis namų arešto. Le Pen pareiškė, jog byla keliaus ir į aukščiausiąjį Prancūzijos teismą siekiant panaikinti reikalavimą dėvėti apykoje. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Plus. Reklama. 35 minutės prabėgo po 7 valandos, kol kas džiugina saulutė sostinėje, taip gražiai atsispindi nuo senamiesčio langų.
1: Taip, ir kągi reikia daryti, kai viskas taip gerai, ogi šiandieną, Liepos 8, reikia sėdėti minkštą suolyje, valgyti šilauogių ledus, ne bet ką, nes tai yra šilauogių diena, bet ir ledų diena, ir žaisti video žaidimus, nes tai yra ir video žaidimų diena šiandieną. O kaip tai padaryti, kai tavo namus už tave tvarko kas drymi? Tai tu gali sau leisti tą daryti, valgyti ledus, žaisti video žaidimus, nors ir visą dieną.
2: Gali dar ir daugiau reikalų prisigalvoti.
1: O taip. O.
2: Žinai, kai, kada tu neturi robotuko, tai tu turi ten dedikuoti...
1: Aš prašau, nutraukiu iš karto. Ne robotuko, roboto.
2: Jo, tu turi dedikuoti ten 2 ar 3 kartus per mėnesį, kad tu ten jungsi siurblį ten, arba ten su skudurėliu, arba ypač didelė ta nesąmonė, kur su ta sintetinė šluotelė valytoje eina ir valo kažką ir mėgina apgauti save, kad išvalo.
1: Mačiau kažkada juoką, negaliu žinoti. Stovi, reiškia, tas robotas, kabe, ir kaip ant seno televizoriaus, uždėta tokia, uždėtas toks rankšluostėlis
2: nacionalinio rašto. Oi, klausykit, jeigu norite gyventi savo gyvenimą, o namai, kad irgi gyventų savo gyvenimą ir juos prižiūrėtų šiuolaikinės technologijos, tai jums reikia atsiminti pavadinimą Dreamy X60 Ultra,
1: kurio mėlyno šviesos jutiklį atpažįsta tai įvairių tipų nešvarumus, grindų, dangas ir kliūtis ir viską nepriekaištingai įveikia.
2: Visos svajonės yra vienu vardu – Dreamy.

0: reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautiena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: O mes likus 14 minučių iki 8 valandos ir 200 sekundžių informacijos keliaujame su Tomu po pasaulį, po gražų į margą į pasaulį, pasakojame užuominomis apie kažkokią jo vietą, o jūs paskambindami 1-8-2-9 turėtumėte pasakyti tos vietos tikrai pavadinimą.
1: Šiandieną lengva bus atspėti.
0: Tikrai?
1: Tikrai turėtų būti lengva. Nors aš ilgai priešinausi, Ališauskas sako, varom čia, bet kad jau siūliai pradžiai į Činketerę, tai čia atkalbėjau važiuoti dėl turistų gausos, tai tada kitą turistų pripildytą vietą pasiūlė. Nu, prašau. Gal.
0: Nu, bet čia klasika. Nu, kaip dabar? Tai yra gražiausios
1: aš pasakysiu, vietos. Dėl kokios priežasties sutikau.
0: Na.
1: Vien dėl tos priežasties, kad norėjau pamatyti tą prieplauką, kur Louis de Finesse su savo žandarais.
0: Tai jinai ten to net 1000 kilometrų dydžio. Žodžiu, kadaise esam dabar kaimelė, kadaise tai buvo ramus žvejų kaimelis paprasčiausias, bet po pasaulinio lygio kurortų jis tapo ir prabangos centru po 56 metų Rože Vadimo filmo ir Dievas sukūrė moterį, kuriame vaidino tų laikų gražuolė superžvaigždė Brigitte Bardot.
1: Kažin, jeigu mes skaičiuotumėm, kiek filmų buvo kurta arba susiję su šita pakrantė, tai sunku būtų suskaičiuoti turbūt.
0: Taip, labai daug. Geriausias skaičius yra labai daug.
1: Prieš atvykstant turtuoliams, miestas traukė tapytojus. Mm-hmm. Daugiau nei prieš 100 metų čia apsigyveno garsus prancūzų dailininkas Polis Signacas. Tai įkvėpė ir kitus meistrus, pavyzdžiui, Henri Matisse.
0: Šiame regione gaminamas vienas geriausių rausvų arba rožinių vinų pasaulyje. Tokie ūkiai kaip Chateau de Mar ir Bertrand Belleau, esantis tiesiog greta garsiųjų paplūdimių, yra itin populiarūs. Leonardo DiCaprio šiuose vinogynuose netgi rengė savo labdaros renginius, kai atvyksta.
1: Na, jeigu prisėstumėt kažką skanaus suvalgyti, nenustepkite, jeigu gausite salotų su kokiu šviežiai atpjautų tuno kumpio gabalu.
0: Taip. O jeigu dar kokia šventė bus, tai dar tas gabalas ir bus šventiškai didelis ir pabarstytas šventiniais prieskoniais. Daugiau nei 450 metų vietiniai gyventojai švenčia kasmetinį festivalį pavadintą Labrebad. Ši 3 dienų šventė skirta kažkam šventajam ir miesto karniai praeičiai pagerbti. Miestelėnai vilki istorinius kostiumus. Kas labai įdomu, šaudo iš muškietų, labai norėčiau iš senos muškietos papyškinti.
1: Ir žygiuoja gatvėmis.
0: Taip. Pirmyn atgal marširuoja. Tai va. Per antrąjį karą, tai buvo pirmoji vieta vykdant operaciją Dragūn, kuri buvo išlaisvinta sąjungininkų kariuomenės, po to jau sekė Kanai, Nica, Monakas ir taip toliau. Klausime jūsų, kaip jį vadinasi iš tą vietą. 1-8-2-9, kas turite įtarimų, skamtelkite ir pasidalinkite savo spėjimu.
1: Reikia pripažinti, kad ta pakrantė Europos važiuoti iš vienos pusės į kitą arba atvirkščiai visai smagu.
0: Smagu, gražu tik tai, kai turistų labai daug, keliautojų būna labai lėta. Labą rytą, kas mums paskambino?
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu esat?
2: Rolandas iš Vilniaus.
0: Puiku, Rolandai, kaip manote, po kokią pakrantę mes šį rytą vaikštinėjame?
2: Pačios pakrantės neatsimenu, bet miestelis gal Saint-Tropez?
0: Taip. O pati pakrantė vadinasi Žydrasis krantas.
1: Labai paprastai.
0: Taip. Tai va,
1: ar teko ten būti?
0: Visiškai teisus.
2: Teko.
0: Kokia geriausia galvoje išlikusi, koks gražiausias vaizdinys iš tos vietos?
2: Gamta ir prabanga turbūt.
0: Kokios prabangos ar gavote? Kažką labai skanaus valgyti, gyvenot prabangiam viešbutį, plaukiojote?
2: Gražiausių laivų pasaulyje turbūt ten gali pasižiūrėti.
0: Taip.
1: Ir ten jų labai daug, nuo mažiausių iki didžiausių. Dėkojame jums už skambutį, linkime sėkmingos dienos, puošiame jūs pliuso marškinėliais, dėkojame už žaidimą, iki.
2: Ačiū visam.
0: Ir dar tą pačią progą grojame dainą apie Saint-Tropez.

0: reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
5: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LTE.

0: Apie 4 minutės lieka iki 8 valandos, 8 lygiai bus 200 sekundžių informacijos. Ta informacija atidžiai dėlioja mūsų žinių redaktorius Džiugas. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: O ta informacija bus apie ką?
1: Na, tokia truputėlį politinė analizė. Politologai pastebi, kad būsimoji Sinkevičiaus vyriausybė kiek šiek tiek švelniau pasisako apie Baltarusiją. Švelniai retorika. Tai nėra kažkoks labai labai žemus pokytis, bet jį pastebi. Ir sako, kad tai gali būti dėl to, kad visgi didėja spaudimas šiek tiek ir iš Vašingtono, kad būtų leidžiama per Lietuvą eksportuoti Baltarusijos trašas. Tai čia galbūt po truputį gali būti arima dirva dėl to. Vėl visur sakau, galbūt gali būti, nes čia yra tik tai, na, tokios analizės, vėl kažkokios labai rimtų pokyčių nėra, bet šiokius tokius pokyčius politologai pastebi, tai ta analizė ir kitos žinios bus 8 valandą.
0: 8 valanda po maždaug 3,5 minutės, to tarpu mes dabar grįžtame trumpam prie muzikos, kurią jauti, o po to po žinių vėl sugražinsime geros nuotaikos ritmus į M1 Plus eterį.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės retorikos švelnėjimą Baltarusijos atžvilgiu politologai vertina kaip galimybę ateityje koreguoti Lietuvos poziciją dėl sankcijų baltarusiškų trąšų eksportui panaikinimo, jeigu tam susiklostytų palankios išorinės aplinkybės ir didėtų jungtinių valstijų spaudimas. Politologė Dovilė Jakniūnaitė visgi teikia, kad kol kas nėra ženklų, jog socialdemokratai ketintų iš esmės keisti Lietuvos politiką Baltarusijos atžvilgiu. Vis dėlto reali pozicija, pasak jos, aiškiau paaiškės kitų metų pavasarį, kai Europos Sąjungoje bus svarstoma ar pratęsti Baltarusijai taikomas sankcijas.
1: Tai kol kas nepanašu, kad būtų diskutuojama, arba bent jau oficialiai sakoma, kad galvojama apie tai. Bet, sakiau, formuluoti leidžia galvoti, kad na, yra šioks toks laisvumas, bet situacija, ne programa, bet besiplėtojanti situacija santykiai taip pat ir su vienas Amerikos valstybėmis ir amerikiečių bendrai pozicija. Jeigu jinai pradės kažkaip aiškiai formuluotis Baltarusijos atžvilgiu, tai turbūt turės įtakos nebejotinai ir tada bus tas sprendimas labai svarbus, kokį bus suformuota pasirinkti. Bet jeigu taip kategoriškai galvojant, jeigu Lukašenka išlieka toks, koks išlieka, toliau spaudžia opoziciją, toliau turi kalintų politinių kalinių tiek, kiek turi dabar, tai aš manyčiau, kad na, nėra pagrindo atšaukinėti Lietuvai sankcijas, na, net ir galvojant, kad susidamai laikosi šiek tiek pragmatiškesnės politikos, bet tikrai neradikaliai pragmatiškos, nes visgi na, interesas yra visgi saugus pasienis, o ne atvira autokratiška valstybė, su kuria mes dar
0: Sako politologė. Ingos Ruginienės vyriausybės programoje buvo numatyta imtis aktyvių veiksmų, kad Baltarusijos tarptautinė izoliacija būtų išlaikyta. Dabar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje šio sakinio neliko, ji pakeitė siekį stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jeigu ši toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hybridinės atakas prieš Europos Sąjungą. Paskirtasis premjeras tikina, kad Lietuvos principinė pozicija Baltarusijos atžvilgiu nesikeičia. Lietuva pralaimėjo dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme dėl šalyje, kaip įtariama, veikusio CŽV kalėjimo. Strasbūro teismas pareiškėjui priteisė 30 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo, taip pat 10 tūkstančių eurų bylinėjimuose išlaidų. Ano teismo sprendimo vyras prieš maždaug 20 metų buvo 5 mėnesius kalinamas Lietuvoje. Jis buvo įtariamas Al-Qaida teroristas. Jungtinės valstijos vėl smūgiavo objektams Irane. Anot Jungtinių valstijų kariuomenės galingais smūgiais nusitaikyta į 80 objektų šalyje. Tai esą atsakas į Irano apšaudytus tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Tai dar vienas karinių veiksmų atnaujinimas nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų. Šiandien paryčiais Kyjivą sudrebino sprogimų banga. Miesto meras praneša, jog Rusija puola balistinėmis raketomis. Kol kas apie nukentėjusiosius nepranešama. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus. Vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 10 minučių po 8 rodo mūsų laikrodis, metas pavartyti buvusių varžybų rezultatus ir atsiliepimus apie jas.
2: O klausyk, o gal mūsų krepšinio rinktinė galėtų po to, kai jau Argentina savo reikalus sutvarkys čempionate, užsirašyti pas juos į seminarą, kaip nepalūžti paskutinę akimirką ir kaip atsitiesti ir pradėti viską nuo pradžių?
1: Manau, kad Argentina patrauks pečiai, sakys, tai jūs čia į teisėją kreipkitės, ko čia mes dėti? Čia ne mes teisėjom šitoms varžyboms, mes tik tai mušėme įvarčius, nes nekalti, kad mūsų užskaitė, tai ne.
2: Na, reikia pripažinti, kad tas Egipto įvartis labai gražus, kur buvo kažkaip tikrai, net ir nesergantiems už Egiptą, keistai pasirodė, kad nebuvo užskaitytas.
1: Taip, nes prieš tai keliose varžybose tokius pat įvarčius užskaitė net nemirktelė teisėjai, o štai dabar įžvelgė pražangą. Pražanga buvo, nieks čia dėl to nesiginčia.
2: Tačiau... Tai reiškia, teoriškai galėjo būti 3-3, o tai reiškia, kad galėjo būti lygiosios, tai galėjo būti pratesimas, tai galėjo būti...
1: Ir baudiniai. Ir tada, vat štai, Kolumbijos ir Šveicarijos baudiniai. Kuo baigėsi? 4-3 pagrindinis polėjas mušė ir visi laukė įvarčio ir jis staiga neįmušė.
2: Taip, palauk, sporto įvykio apžvalgininkė, jūs teigiate, kad Argentinai pergalė buvo nupirkta?
1: Aš teigiu, kad teisėjas galbūt šiek tiek, jetlagas teisėja veikia ir jis truputėlį maišydavo karts nuo karto reikalus aikštelėje. Nors kas ten žino, kas buvo, tik tai tie, kurie visą tai organizavo.
2: Žinai, atvirai pasakius, tas emocingas trenerių Egipto ir visos komandos marškinėlių plėšimasis man suprantamas buvo irgi.
1: Visiškai palaikiau juos, visiškai palaikiau ir galvojau, kad jau jeigu rengam korteles, tai jau rinkim ir raudonas kaučių, tik vien geltonam apsiribėti.
2: Bet žinai, kas man nesuprantama? Man nesuprantama, ko veržiasi, ko marškinėlius plėšosi įvairių šalių politikai. Kaip jūs esate susiję su futbolu, aš niekaip nesuprantu.
1: Čia supranti, viso pasaulio dėmesys ir kaip tu dabar nepasinaudosi progą pabūti dėmesio centre.
2: Žiūrėk, jeigu tu esi futbolo žvaigždė,
1: taip,
2: didesnė ar mažesnė,
1: taip,
2: tu gali būti arogantiškas, gali būti koks nors ten išsišokėlis, gali būti tam tikros lytinės orientacijos.
1: Bet kokios.
2: Gali būti kas nori, bet jeigu tu performini, kaip sakant, tai visi užmerks akis. Bet jeigu tu esi politikas ir išsišoki, tai klausyk, tavo darbas yra būti korektiškam, būti teisingam ir taip toliau. Tai, aš manau, kad tu iš karto dėdėsi savo pralaimėtojo medalį, jeigu eini į konfrontaciją su futbolo žvaigždėmis. Nežinau, čia mano nuomonė.
1: O dar jeigu po to pareiški, kad tie sportininkai tai dažnai kišasi į politiką ir neaišku, ką čia jie nori pasakyti. Tai mes tik galim pasakyti tai Paragvajaus poniai, kad pasižiūrėkit ponė dažniau į veidrodį. Matyt, kad per retai užmeta takį. Tai va, žiūrėk.
2: Klausyk.
1: Vilius Gaubas sėkmingai pradėjo kovas Vokietijoje. Ką norėjai pasakyti?
2: Tu nuo Gaubo pradėjai.
1: Aš nuo Gaubo norėjau pradėti, nes galų galia reikia pasidžiaugti, pradžiugint širdį.
2: Aš tai nuo Gauto norėjau varyti, kad 5:15 brolavo.
1: Taip.
2: Va tiek gali mojuoti rakete, nors tau ir 39 kaip Mesijui.
1: Gerai, lengva mojuoti tą raketę prieš silpnesnį varžovą, nors varžovas buvo rimtas. Felixas Augier Alisimas buvo tikrai rimtas varžovas už... trukęs kartu su Džokovičium tas 5 valandas.
2: Tai kada susineriu bus?
1: Dabar bus susineriu finalas. Įsivaizduoju, koks turnyro, kokia graži bus pabaiga. Finalas tarp Sinerio ir Džokovičiaus. Laukiau šito susitikimo ilgai. Taigi, tuo tarpu sporto naujienų skirelėje mes turime dar priminti, kad šiandieną pasaulio futbolo čempionate laisva diena. Visi susitikimai, tai yra pusfinaliai, jau po dienos pertraukos, tai yra po ryt. Pranešim apie rezultatus ir įdomius teisėjų sprendimus.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Jauti. M1 Plus. Reklama.
1: Na jūsų ponas poilsenybė, praneškite apie šios dienos orus.
2: Nu, pranešime iš karto po to, kai turėsime puikių alternatyvų nekreipti dėmesio į orus, kokie jie bebūtų.
1: O tai geriausia yra... alternatyva, kur būti, būtis Pavilnius Anykščiuose.
2: O taip. O,
1: ten aukšta ta permatoma siena, tu guli minkšta suolyje, tavo kambaryje patogi temperatūra, kad galėtum būti sau užsimetęs tik tai halatėlį, žiūri į pušų viršūnės, ten jas audros blaško į kairę, į dešinę, pirmyn, atgal, vėjas pučia, lietus lyja, o tau gera, šilta, malonu ant baseino krašto.
2: Dar Baranauską turbūt eilimis irgi visą...
1: Mintys atituoju.
2: Bet žinai, vakar atlikau tokį eksperimentą.
1: Aha.
2: Galvoju, lyja. Na ir kas kad lyja. Tokių visokių reikalų reikėjo patvarkyti.
1: Taip.
2: Ir taip kulniuoja savo koja už kojos. Ir kažkokia tokia, žinok, ramybė tame lietuje. Vat kažkokia savotiška tokia harmonija.
1: Taip. Kažkur skaičiau, kažkas parašė internete iš bičiulių, sakė, kaip malonu kars nuo karto išeiti į lietų ir prisiminti, kad nesi cukrinis. Tai va, a jeigu jausitės šiek tiek cukriniai aptirpę ar pažeidžiami, žinokite, kad yra vietų, kurios apie save garsiai nepasako ir kurios atradus visada norisi pasilikti sau, koks sezonas bebūtų.
2: Ir jau kai esi tai paragavęs, nori grįžti vėl ir vėl. Ir Anykščiai yra viena iš tokių vietų, apsistojus spa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna tokį savitą ritmą, o patirtis susijungia į vieną gamtą, spa pirtis, skonių, kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detale.
1: Šią vasarą viešnagę Anykščiuose su 15% nuolaida suplanuokite užsukę į spavilnius.lt.

0: reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Reklama.

0: 8:30 laikrodžio ekrane, kadangi pačios svarbiausios žinios jau praneštos apie sportą, pranešta apie orus pasakyta, pasikrapštė savo plika pakaušį mūsų žinių redaktorius Džiugas ir nusprendė, kad reikia atnaujinti viską iš naujo ir sudėliojo dar vieną šviežią 100 sekundžių informacijos.
1: Na, nesakyk, mūsų pakaušiai plikesnė.
0: Aš jokauju. Čia viskas netgi, sakyčiau, atvirkščiai tokia išeina, kas čia palaukiu, alegorinė atvirkštybė. Naujas išradimas.
1: Žinai, jeigu gali pasisemti įkvėpimo iš alegorinės atvirkštybės, kodėl gi to nepadarysiu?
0: Taip, o mes po žinių iš karto grįžtume prie muzikos, kurią jauti tokiu smagiu rokabiliniu ritmu.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien paryčiais Kyjivą sudrebino sprogimų banga. Miesto meras praneša, jog Rusija puola balistinėmis raketomis. Kol kas apie nukentėjusiuosius nepranešama. Tuo metu Ukrainos dronai naktį smogė į naftos perdirbimo ir chemijos gamyklas. Tai praneša leidinys The Kyiv Independent, remdamasi savo šaltiniais. Į NATO viršūnių susitikimą atvykęs Donaldas Trumpas vėl prakalbo apie siekį perimti Grenlandiją. Taip pat vėl pažėrė kritikos NATO sąjungininkams dėl esą nesulauktos paramos Irano konflikte, netgi pavadindamas tai priežastimi, kodėl neva atsistatydinti turėjo Britų premjeras Keiras Starmeris. Susitikime Ankaroje numatomas ir Trumpo bei Zelenskio susitikimas. Niujorke 37 aukštų pastatas tapo struktūriškai nestabilus. Yra reali grėsmė, kad jis sugrius. Tarnybos evakuoja žmonės iš jo apylinkių. Dangoraižyje vyko remonto darbai, kuomet buvo pastebėtos įlinkusios struktūrinės pastato sijos. Taip pat atsirado įskilimų, o pastato aukštai ėmė smukti žemyn. Šiuo metu metamos pastangos stabilizuoti pastatą ir išvengti jo griūties. FIFA svarsto leisti ateities futbolo turnyruose dalyvauti Rusijos rinktiniai, tai skelbia Sky News. Tai pirma paragino Tarptautinis olimpinis komitetas, panaikinęs draudimą Rusijai dalyvauti žaidynėse, tačiau palikęs draudimą rusams varžyti su savo vėliava ar groti Rusijos himną. Ukraina sukritikavo komiteto sprendimą kaip priešlaikinį ir nepagrįstą. FIFA prezidentas teigė, esą draudimas nieko nepasiekė, jis tik sukėlė daugiau nusivylimo ir neapykantos. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Liepos 8-ąją mes sakom labas rytas tiems, kas klausosi M1 Plus programos ir nesvarbu, ar jūs ruošitės į darbus, galbūt jau juos pradėjote, ar jūs atostogaujate ir žiovaujate, galvojate, kaip gera niekur neskubėti, tai padaryti visada yra laisviau ir maloniau, kai tavo namus tvarko Dreamis.
1: Taip, ir tu gali būti visai ramus palikai ten budėjimo režime, o tai nereiškia, kad jis... Nepabūsiu iš to budėjimo režimo, taip kaip tu per atostogas norėtum nepabūsti, pavyzdžiui, iki 11.
0: Taip. Arba, pavyzdžiui, išsikraunant bateriją, nenukris vidurį kambario veidų į grindis ir nepasakys, viskas, nebegaliu. DreamX 60 Ultra yra pažangiausias robotas, kurio mėlynos šviesos jutiklis atpažįsta įvairių tipų nešvarmus, grindų dangas ir kliūtis ir viską įveikia.
1: Nepriekaištingai švarios grindis laukia jūsų namų. Reikia tik tai gal truputėlį pasiryžti, investuoti ir susipažinti su DreamX 60 Ultra.
0: Visos svajonės vienu vardu Dreamy.

0: problema.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Nei daugiau, nei mažiau, o Baldurojus žaidimo nugalėtojai dovanoja ypatingai vasarišką prizą. Tas prizas...
1: M1 Plus.
0: Ir griliaus įrankių rinkinys. Baldurojus tai yra daugiau nei 40 baldų gamintų vienoje erdvėje Vilniuje, kur rasite viską nuo virtuvės komplekto iki interjero detalių ir galėsite kurti svajonių namus vienoje vietoje.
2: Ieškome tokio pakeleivio kompaniono, kuris galvoja, kad visai ne pro šalį šį sezoną būtų atsinaujinti grilio įrankių komplekčiuką. 18-29 tokių numerių galite paskambinti, nes jums jau turime užtaisę ir kelius įdomius teiginukus, užduotis mūsų žaidime daugiau mažiau.
0: Reikės juos įveikti, pasakant, kur turėtų būti pastumtas teisingas atsakymas į daugiau pusę ar mažiau, o mes jau tada užskaitysime jums taškus. Pagalbos reikės, pagalba bus garantuota. Alio, labą rytą, kas paskambino?
3: Labas rytas, Sandra.
0: Malonu, Sandra, iš kur esate?
3: Iš Klaipėdos.
0: Iš Klaipėdos ir kaip Klaipėdoje orelis šiuo metu, nes Vilniuje tai šviečia saulė?
3: Ne šviečia saulės. Neturim
0: saulės.
2: Bet žinokit, mes jums siunčiame ir pas jūs saulė bus ir šiluma greičiau negu pas mus, pavyzdžiui, kitą savaitę. Mes sulauksime tik tai kitą savaitgalį, o jūs jau sulauksit gal antrąjį, trečiąjį, pavyzdžiui, vėl tokios...
0: Taip, galėsit pasakyti, o mes jau saulę turim.
3: Super, laukti.
0: Gerai.
2: Klaipėdui visą laiką ilgesnės vasaros negu pas mus.
0: Ir gražesnės.
3: Moteris irgi gražesnės.
0: Tai čia jau čia apie tai net nediskutuokim.
2: Bet, pavyzdžiui, pas mus Baldurojus yra.
3: Nu va, šitoj vietoj mes, sakant, jau jūsų pranašumą.
0: Šitoj vietoj teks jums atvykti pas mus. Gerai, pirmas teiginys. Viena mylė yra maždaug vos daugiau nei 1,5 kilometro. O jūs kaip iš pajūrio tikrai žinote, kiek yra viena jūrmylė. Mes sakome, kad tai yra 185 kilometrai.
3: Mažiau.
0: Mažiau galvojate? Vadinasi, tikrai nevairuojate laivo.
3: Jūrmylė, tai daugiau tada, jūrmylė.
0: Daugiau, taip, 1852 kilometrai.
2: Ne. Čia tu juokauji tiek
0: ne,
2: daug?
0: Ne, juokauju tiek daug.
2: Oho.
0: Jūra yra plačios erdvės.
2: Kai buvo įkurtas Amerikos kariuomenės oro pajėgų moterų korpusas, jame galėjo dirbti, mes sakom, 1000 karininkų.
3: Mažiau gal?
2: Mažiau, 300.
0: Citindela Hudsoni yra plėšrus Australijoje gyvenantis vabalas, kuris gali... bėgti, ne skristi, ne kažką, o bėgti maksimaliu 0,5 metrų per sekundę greičiu.
2: Pagalvokit, plėšrus ir pagarsėjęs, tai...
0: Mhm.
3: Tai greičiau bėga.
0: Greičiau. Tas greituolis yra greičiausias vabalas žemėje ir per sekundę sugeba judėti 2,5 metro atstumo greičiu. Neįtikėtina. Tvarka, Sandra, jūsų teiginiai sutvarkyti, marškinėliai jau jums...
2: Ne, ne marškinėliai, griliaus įrankių rinkinys.
0: Griliaus įrankių
2: rinkinys. Išsiblaškęs vedėjas truputėlį. Mes jums dovanų turime iš Baldurojaus griliaus įrankių rinkinys. Apsilankysite Vilniuje, būtinai užsukite į Kalvarijų 125, galėsite, o, kaip sakoma, ne tik pažiopsoti, bet gal ir kažką išvežti į Klaipėdą iš Vilniaus.
0: Taip.
3: Dėkui.
0: O jeigu marškinėlių norėsite, tai kitą savaitę arba dar kitą mes laukiame jūsų vėl mūsų žaidime.
2: Kažką sugalvosime. Dėkui. O jeigu planuojate įsirengti naujus namus arba atnaujinti būstą, tai kviečiame maloniai į Baldurojų. Čia jūsų laukia daugiau nei 40 skirtingų interjero ekspozicijų. Vienoje vietoje rasite tikrai daugą. Nuo jaukios svetainės ir patogaus miegamojo iki praktiškos virtuvės ar darbo erdvės.
0: Galėsite apžiūrėti baldus, palyginti įvairius sprendimus, išbandyti skirtingus derinius ir labai nesunkiai išsirinkti tai, kas geriausiai atitinka jūsų poreikius ir interjerą.
2: Taip, pataupykite laiką, žinoma, galima ir internetuose žiūrėti į tuos baldus, bet čia tas pats kaip uogienę laižyti per stiklą. Tu vis tiek turėtum ateiti, pasižiūrėti su profesionaliais konsultantais, pašnekėti, įsivertinti, kokie audinių gali būti, ar yra vietoje, o gal reikia pildyti kažkokį užsakymą. Žodžiu, tų niuansų tokių yra.
0: O ateiti reikia į Vilnių, Kalvarijų gatvė 125.

0: žinoma. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei! Tegu plius.

0: atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Apie 4 minutės lieka iki 9 valandos. 9 bus 200 sekundžių informacijos. Jie atidžiai sudėliojo mūsų žinių redaktorius Džiugas. O tarp tos informacijos bus pranešimas apie...
1: Dar šiek tiek politinės analizės. Na, kadangi vakar buvo Seime gan daug įvykių, tarp jų ir būsimosios vyriausybės programos pristatymas, tai 9 valandą bus šiek tiek ekspertų išvadų ir analizės apie tą pristatytą programą. Jie teigia, kad programoje pažadai kaip ir dosnus, kaip ir geri. Na, kyla klausimų, kaip pavyks juos įgyvendinti, nekeičiant, pavyzdžiui, išlaidų reformos, nedidinant pajamų, netgi yra kalbama, kad jeigu bus viskas vykdoma, tai būsimai vyriausybė bei ta prasme, po kelerių metų, kai bus rinkimai ateis nauja valdžia, turės spręsti, kaip tvarkyti su valstybės skola, nes gali būti jį padidėjusi. Na tai va tokios išvados ir panašiai žiniuose.
0: O po žinių iš karto mes vėl grįžtame prie muzikos, kurią jautė.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą politologai ir ekonomistai vertina kritiškai. Numatytos priemonės dosnios ir priešrinkiminės, tačiau trūksta ambicijų ir atsakingo finansų valdymo. Sinkevičius žada, kad pažadams įgyvendinti pinigų bus imama iš biudžeto ir šešėlio mažinimo priemonių. Fiskalinės drausmės nepažeis. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad pažadus vykdyti premjerui seksis, tačiau ekspertės teigimu, be jokios išlaidų reformos ir pajamų didinimo, Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė paliks nemalonę dovaną kitai valdžiai, kuriai teks galvosukis, kaip sumažinti skolą ir galbūt net ilginti pensinį amžių.
1: Tai dabar yra didysis klausimas. Ar šita vyriausybė vis tik prisims atsakomybę ir spręs tvarių finansų klausimą, kas bus po 2028 metų, ar jie tiesiog žais geras dėdes ir tetas iki 2028 metų, tai yra gyvendami, vadinkime, taip iš skolos. Ir man tai, žinoma, skamba labai neatsakingai, labai nemaloni bombelė, labai nemalonus momentas būti vyriausybė, tai yra po 2028 metų.
0: Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad programos nuostatos dar deklaratyvios, neleis ateityje pamatuoti, ar bus įgyvendinamos, bet pažadai dosnus.
2: Pats akcentas Sinkevičiaus buvo, kad ir nacionalinis saugumas ir socialinis saugumas yra svarbus ir na, čia turbūt rinkiminė klasika, jeigu nori, kad rinkėjai atsimintų ir kažkokių gerų dalykų apie partiją, kuri yra valdžioje, na tai prieš rinkimus to dosnumo dažniausiai daugiau būna.
0: Dabar numatyta neapmokestinti reinvestuojamo pelno, didinti valstybės įmokas į privalomojo sveikatos draudimo fondą už valstybės draudžiamus žmonės, sparčiau didinti pensijas, vaiko pinigus, vaiko priežiūros išmokas. Į NATO viršūnių susitikimą atvykęs Donaldas Trumpas vėl prakalbo apie siekį perimti Grenlandiją. Taip pat vėl pažiūrė kritikos NATO sąjungininkams dėl esą nesulauktos paramos Irano konflikte. Netgi pavadindamas tai priežastimi, kodėl neva atsistatydinti turėjo Britų premjeras Keir Starmeris. Susitikime Ankaroje numatomas ir Trumpo bei Zelenskio susitikimas. Niujorke 37 aukštų pastatas tapo struktūriškai nestabilus. Yra reali grėsmė, kad jis sugrius. Tarnybos evakuoja žmonės iš jo apylinkių. Dangoraižyje vyko remonto darbai, kuomet buvo pastebėtos įlinkusios struktūrinės pastato sijos. Taip pat atsirado įskilimų, o pastato aukštai ėmė smukti žemyn. Šiuo metu metamos pastangos stabilizuoti pastatą ir išvengti jo griūties. FIFA svarsto leisti ateities turnyruose dalyvauti Rusijos rinktiniai. Tai skelbia Sky News. Tai pirmą paragino Tarptautinis olimpinis komitetas, panaikinęs draudimą Rusijai dalyvauti žaidynėse, tačiau palikęs draudimą rusams varžyti su savo vėliava ar groti Rusijos himną. Ukraina sukritikavo komiteto sprendimą kaip priešlaikinį ir nepagrįstą. FIFA's prezidentas teigia, esą draudimas nieko nepasiekė, jis tik esą sukėlė daugiau nusivylimo ir neapykantos. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: 11 minučių po 9 mūsų laikrodžio ekrane. Labas rytas, kas klausotės M1 plus ryto laidos. Čia du Tomai ir jų istorijos, kuriomis siekime jūs inspiruoti, įkvėpti, o galbūt kartais tiesiog prajuokinti.
1: Visą laiką jokingai tai pagalvoju, visais atvejais žmonės galima skirstyti į dvi grupes.
0: Nagi.
1: Visose įvairiausiose situacijose. Na, pavyzdžiui, galima dabar globaliai taip imti. Vieni eina destrukcijos keliu, o kiti mėgina kažką atkapstyti ir padaryti kažką gero. Nu, pavyzdžiui, ar tu girdėjai apie tai, kad šitas sritis apskritai labai yra įdomi, kur žmonės geba naisiotis genuose tenai. Nu, man tai protų.
0: Mokslas yra genetika.
1: Aš tai iš vienos pusės nesuprantu, aišku, kaip ir tuos mikročipus galima pagaminti žmonių pasaulyje. Aš irgi šito nesuprantu.
0: Bet visi tai vaniečiai išgirdė iš tas tekstai. Tomai.
1: Kaip tai padaroma?
0: Fizikos kokia čia 9
1: klasė. Aš suprantu ten sukonstruoti ratą, kuris ten sukas ir tu rastą gali vežti. Bet nu va tuos visus dalykus padaryti. Tai žodžiu, prieš kelis metus Japonijos mokslininkai panaudoja ten tam tikrą technologiją, ten mandras labai pavadinimas, bet esmė, jie dabar, aišku, iki medicinos praktikos tai dar toloka, taip. Bet žinant tuos visus greičius, kaip kyla dangoraižiai ir kaip gerėja technologijos modernėje, tai man atrodo, galima galvoti, kad
0: čia pat
1: jau. Aha. Tai įsivaizduok, jie gali pašalinti nereikalingą chromosomos dalį iš žmogaus ląstelių.
0: Taip.
1: Ir taip teoriškai gali nutikti, kad pavyzdžiui išnyks žmonės su Dauno sindromu.
0: Tai čia tik tai vienas iš tų sindromų, kuriuos aš įsivaizduoju, tas mokslas, tas sumanimas siekia išnaikinti, išnyks daugybė kitų visų sindromų, kurie, na, sukelia įvairias tokias,
1: tai,
0: įvairius pakitimus.
1: Aš įsivaizduoju ir paskui vėžio visi reikalai, čia visa tai yra vienoj tokioj DNR grandiniai, kai tu jau gali iškripti tai, ko nereikia, bet čia yra kita medalio pusė.
0: Aha.
1: O kas tada yra Dievas?
0: O galbūt jo nėra. O gal mes jį sugalvojom? Žodžiu, atsakytas bus vėliau ir į šį klausimą. Iš pradžių susitvarkom su šitomis negandomis, o paskui paieškosim ir kito atsakymo.

0: Vienas plius.
1: Reklama.
2: Wow!
3: Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow! Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Bonus Plus. Reklama. Jeigu dabar naršote telefone arba paprasčiausiai klausotės mūsų programos, tai neužmirškite užsukti į pigu.lt programėlę, nes kaip tik dabar ten startuoja nauja kampanija pavadinta Tu vertas.
1: O tu man padėk susiorientuoti. Taip, no. Suprantu, kad aš vertas, bet kaip man susiorientuoti tarp tūkstančių to prekių.
0: Nu, kaip susiorientuoti? Nu, taigi, supranti, ten toj programėlėje viskas aišku. Papilinėjo sąskaitą ir galvoji, kur protingiausia būtų išleisti tuos pinigus, ar ne? Geriausia investicija tai yra į save.
1: Nu, gerai.
0: Į savo laisvalaikį.
1: Tarkim, skiriu biudžetą 319 eurų. Ką jūs man patarsit su šita programėlė?
0: Tai prieš skirdamas biudžetą dar apsižiūrėk visus namų kampus, ar nereikia kur nors ko nors sutvarkyti. Tą irgi galima padaryti. Paskui pasižiūrėk į veidrodį, ar nereikia ko nors, pavyzdžiui, pataisyti. Tą irgi galima toj programėlėje padaryti. Skirti tuos pinigus savo grožį.
1: Štai, pavyzdžiui, galingas Poco X8 Pro išmanusis telefonas Pigu Plus nariams dabar kainuoja tik 319 eurų.
0: Nu va. Telefonas išmanus ne šiaip sau ir jis kainuoja 319 eurų su Pigu Plus programėle. Beje, kampanija Tu vertas yra geriausia investicija ir jie pasinaudoja užuot šveitę namus, galite savo padėti pailsėti.
1: Išmanus dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra vietoje 648 eurų plus nariams dabar tik kainuoja 419.
0: Pigu Plus nariams nuolaidos iki 40%. Nevaržykite savęs, keliaukite tiesiai į pigu.lt, atsiimkite preges ir mėgaukitės gyvenimu.

0: reklama.
1: Nors sakoma, kad žodžių iš dainos neišmesi, bet čia norisi ne tik išmesti, bet tiesiog pasiskolinti trumpam tą the best you ever have ir pagalvoti apie tai, kad vertinant pagal mažmeninės prekybos pardavimo apimtį, best you ever have, Dreamy yra pirmaujantis pasaulyje aukščiausios klasės robotų siurblių prekių ženklas.
2: Aš tai už, mes dainuokėm, o jis tegul grindis valo.
1: Tegul dirba, nes jis netrukdo, jis be garso ten toksai, kažkur tyliai, tyliai. Tai va, galit atrasti naujausią pažangiausią robotą Dreamy X60 Ultra, kurio mėlyno šviesos jutikliai atpažįsta įvairių tipų nešvarumus, grindų dangas ir kliūtis ir įveikia be priekaištų.
2: Galiu lažintis, kad jis tuo mėlyno šviesos jutikliu išvažiuoja ir pamato, kad dar nuo praėjusio karto viskas švaru, jis tiesiog grįžta ir toliau savo polsiauja.
1: Visos svajonės vienu vardu Dreamy.

0: žinoma. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
1: Antiseptas.
3: Skuba į pagalbą.
1: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: 16 minučių lieka iki 10 valandos, o po minutėlės jau klausysime galimai naujos dainos dar neskambėjusios plius eterija.
1: Ir kokia tai bus daina, išrinksite paskambinę 1-8-2-9, o mes jums atsidėkodami už tai firminius pliuso marškinėlius turim paruošę.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: 9 metai praėjo nuo tos akimirkos, kai YouTube buvo išleidę kažką tai naujo, kas tilptų į vieną albumą. Tai beveik 10 metų prabėgo, o vakar štai prašau kasnelis jau iš naujo albumo, nes rudeniop YouTube išves savo 50 metų scenoje jubiliejų, kaip kokie rollingai klausyk.
1: Garbingas amžius, taip. Mm-hmm.
0: Ir vakar, kaip tik išleido naują singlą, gal nėra toks stiprus, kaip, pavyzdžiui, It's a Beautiful Day, ar dar tie kultiniai YouTube hitai, bet atrasti tų tokių YouTube blynų prieskonių tikrai galima. Dainos pavadinimas Street of Dreams.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Mūsų klausytojams labai neblogai pažįstama kompanija Portugal The Man. Mes keletą jų geriausių dainų nuolatos pagrojame, o štai čia išgirdęs šitą galvoju, keistai čia kažkaip viskas skamba. Daina tarsi ir žinoma ir visai nenauja, bet skamba visiškai naujai netikėtai ir kažkaip pažįstamai. Gežiūriu pasislėpęs po šitos dainos atnaujinimu Bjornas Itlingas. Kompanijos Peter John and Bjorn vienas iš veikėjų, švedų prodiuseris iš šiaurės, iš Umeå miesto, dirbęs su Lykke Lee, kurią žinote visi, su Primal Scream, kuriuos čia irgi galima išgirsti, su Franz Ferdinand, Sahara Hot Nights ir Anna Trenheim.
1: Štai taip. Muzikologas pasiruošęs namų darbus.
0: O kaip dabar kitaip, tai darbo atini pasiruošęs namų darbus. 1829 mūsų studijos telefonas, kurį kūrinį mes grojam nuo pradžios iki pabaigos, reiktų, kad skamteltumėte mums ir padėtumėte išrinkti. Viskas labai paprastai. Mes jums už tai firminius pliuso marškinėlius.
1: Kaip rašys, kaip mus girdit?
0: Alio, alio, alio.
1: Norim jūsų vardą išgirsti.
0: Labą rytą, kuo vardu, Akvilė?
2: Akvilė.
0: Akvilė, labai smagu, kad paskambinot. Iš kur esat?
2: Iš Kauno.
0: Labai gerai. Kaip Kaune, ar jau lyja stipriai, ar dar tik tai taip rudeniškai apsiniaukia?
2: Lašnoja, rudeniškai apsiniaukia.
1: Klausykit, ką vat Kaune šiandieną tokio priplanavote, kas jums pakels nuotaiką, jūs tada norėsit pagarsinti radiją, džiaugtis gyvenimu, kas tokio nutikti turi šiandien?
2: Nu, tai vat norim paklausyti antrą dainą ir pasikelti nuotaiką.
0: Antrą dainą puiku, pasikelkime nuotaiką su antrą dainą, o kam galbūt dar ją paskirsime?
2: Gal dukrai Austėjai?
0: Va, dukrai Austėjai, nuo Akvilės, nuotaikai pakelti, skamba Portugal The Man, got it all. Dėkui jūs skambutį, marškinėliai jūsų, iki kito karto.
1: Būkit laimingai, iki.
2: Iki.
3: Eteryje, du Tomai.

0: plius. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopičioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
2: Ah.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,50. O kūdikių maistų Semper ir Organics 40% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: 7 minutės lieka iki 10 valandos. 10 bus 200 sekundžių informacijos, kurią atidžiai ruošia mūsų redaktorius Džiugas. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: O tarp jo pranešimų bus atsakymas į klausimą, kodėl iš Remigijaus Žemaitaičio deklaruoto turto staiga dingo 100 000 eurų grynųjų.
1: Na taip, iš tikrųjų tokia įdomi situacija. Tai pats Žemaitaitis teisinasi, kad tiesiog anksčiau buvo padaręs klaidą, kurią dabar pastebėjo ir ištaisė. Tačiau ši istorija prasidėjo nuo tada, kada kelios redakcijos padarė žurnalistinį tyrimą, kuris aiškino, kad politikai gana daug laiko pinigų grynaisiais, ir tuomet buvo teikta, kad čia gali būti schema, kad politikai deklaruoja iš anksto didesnės sumas, negu kad turi. Kaip po to, jeigu gauna tokius pinigus nebūtinai teisėtai, gali teisintis, štai pažiūrėkite, mano deklaracijose šie pinigai buvo, aš juos turiu anksčiau. Tai čia gali būti tokia schema ir dabar po tyrimo Žemaitaičio deklaracijos pasikeitė.
0: Na, gali būti, gali nebūti, apie visą tai paaiškės, man atrodo, ištyrus, išsiaiškinus atsakingiems asmenims, o Remigijus padarė klaidą, žurnalistai išsiaiškino, Remigijus pataisė. Ką padarysi, visko gyvenime pasitaiko. Tomo Lešausko ir Tomo Ramašausko darbai šį rytą jau baigti. Atsisveikiname su visais iki rytojaus 7 valandos, linkėdami gero likusio trečiadienio. Ate. Muzika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras demokratas Linas Kukuraitis apsilankęs konservatorių frakcijoje pripažino nesuprantantis, kodėl socialdemokratai atidavė šią ministeriją. Jo teigimu, nueinanti ministrė Marija Jokubauskinė vykdė socialdemokratišką politiką ir jis neketina drastiškai keisti krypties.
1: Man norisi tęsti kryptį, kurią Marija Jokubauskinė ir jos komanda yra įgyvendinus, dėl to dalį komandos planuoju pasilikti, bet taip pat įnešti ir tam tikrus spalvų, kurios man atrodo yra būtinos, tai vat būtent tos sveikatos ir socialinės srities sukabinimai.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas visgi kai kurių reformų prasmės nesupranta. Juo labiau, kad paskirtasis ministras taip pat pripažino, kad finansavimo apribojimai privačiai medicinai neįspręs eilių klausimo.
2: Tai mes padarėm reformą, mes sudavėm smūgį privačiai medicinai ir dabar girdžiu, kad čia nebus sprendimas, kad eilės nuo to nesumažės. Tik toms tokias reformas darom, tik tai pabranginsim, suneefektyvinsim ir dar eliminuosim privačią mediciną.
0: Linas Kukuraitis taip pat sako neketinantis koreguoti konstitucinio įstatymo, kurį pakeitus nuo šių metų nebegalima taip paprastai naudoti rezervo lėšų virš planinėms paslaugoms apmokėti. Vien pirmąjį iš ketvirtį jų buvo už 40 milijonų eurų. Gintarė Skaistė sako, kad tuomet paslaugų mažės.
3: Kad viršplaninės paslaugos neatsiranda tik tokiu atveju, jeigu paslaugos nėra suteiktos. Ir reiškia, kad jūs mažintis paslaugų prieinamumą tiesiog todėl, kad rezervo nenaudosit. Tai, man atrodo, tai labai aiškiai reikia pasakyti. Tai jų buvo suteikta daugiau praėjusiais metais. Ateinančiais metais, jeigu tų viršplaninių nebebus, tai paslaugų bus suteikta mažiau.
0: Beje, prezidentas Gitanas Nausėda viešai buvo išreiškęs nerimą, ar ministras sugebės suvaldyti sudėtingą sveikatos apsaugos sistemą ir jos keliamus iššūkius. Po jungtinio 5 redakcijų žurnalistinio tyrimo apie politikų deklaruotas grinaisiais pinigais laikomas lėšas, Remigijus Žemaitaitis pataisė savo turto deklaracijas. Iš jų dingo 100 tūkstančių eurų grinųjų. Žemaitaitis žurnalistams teigia, jog ankstesnėse deklaracijose padarė klaidą, kurią dabar pataisė. Tačiau vienas iš tyrimo autorių, žurnalistinio tyrimo centro Siena vadovas Šarūnas Černiauskas teigia, jog tai gali būti tyčinė schema, esą deklaracijose iš anksto įrašomos grinųjų sumos, kurių politikai dar neturi, bet gali įgauti nebūtinai teisėtais būdais. Tuomet anksčiau padaryta deklaracija tampa neva įrodymu, jo grinieji pinigai neva turėti iš anksto. Į NATO viršūnių susitikimą atvykęs Donaldas Trumpas vėl prakalbo apie siekį perimti Grenlandiją. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen puolė vėl kartoti, kad Grenlandija neparduodama. Trumpas taip pat vėl pažėrė kritikos NATO sąjungininkams dėl esą nesulauktos paramos Irano konflikte, netgi pavadindamas tai priežastimi, kodėl neva atsistatydinti turėjo britų premjeras Keira Starmeris. Susitikime Ankaroje numatomas ir Trumpo bei Zelenskio susitikimas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus kai kur smarkus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: 10:10, tas laikas, kai norai pildosi, nes pliuso eteryje susitinka blondinė ir brunetė. Nusiteikusios gerai.
2: Bet tai yra visiškai ne kovos ringas, o tiesiog juoda ir balta balansas, kuris balansuos iki po 13 valandos čia pliuse, taip kad kviečiam pasilikti kartu, bus geros muzikos. Aišku, padovanosim ne vieną porą pliuso firminių marškinėlių, nes na, šiandien toks oras gal nėra tinkamas jais puoštis, bet jau savaitgalis sinoptikai sako, kad atšils, taip kad kaip ir vakar viena klausytoja iš Kauno kalbėjome, skleiskime pliuso marškinėlių maniją po visą Lietuvą. Wow,
1: domina,
2: gerai skamba.
1: Domina, šis festivalis mane domina. Lygiai taip, kaip ir jūs te sakė, balansas ir šio balanso tikrai reikia, nes kai tu matai, kad nu 13, jo, ir 13. Dabar yra vasara, jo, Liepos 8, tikrai 8.
2: Tai klausyk, gal tave domina pavyzdžiui nusipirkti Italijoje namą už 1 eurą.
1: Domina.
2: Ir tada pavyzdžiui tu galėtum tenai vykti. Nes Italijoje na, dažniausiai visada būna geras oras. Tai, pavyzdžiui, galėtum vat, tokį dalykėlį padaryti. Domina?
1: Domina.
2: Nes visada tokie garsūs projektai mažose Italijose miesteliuose, kur yra tušti ir apleisti namai, jie yra parduodami už 1 eurą ir jie tikrai pritraukia tūkstančius pirkėjų iš viso pasaulio. Tik tai va, 15 min rašo apie tokią vieną iš istorijų, kai viena amerikietė nusprendė įsigyti tokį būstą Sicilijos kaime ir paskui jinai nusipirko už 1 eurą, bet galutinė suma pribloškė net ją pačią, nes aišku, nusipirko tokį na, itin apleistą butelį ir renovacija pasirodo, kad paskui jai atsijėjo ar 30, pasimečiau tarp skaičiukų, 37 tūkstančiai eurų.
1: Ai, nu tai
2: vienas
1: euras 37 tūkstančiai.
2: Vienas euras, žinai, konvertavosi. Tai ką aš čia tiesiog noriu pasakyti, kad, žinai, nu, kartais gal nereikia burbėti, žinai, viskas yra gerai su tais 13 laipsnių.
1: Žinoma, kad viskas yra gerai, bet jeigu galėtume visą vasarą sėdėti Italijoje ir vesti savo laidas kartu, žinok, iš Italijos vilos, tai aš būčiau už, galimai ir tave supakuočiau, nori tu to ar nenori. Sakyčiau, važiuojam, bet kokiu atveju šiandien irgi yra diena važiuoti, kad ir kur važiuojat, važiuokit su šypsena, nes vasara, nu, ta prasme, priminkit savo, vasara. O vasarą taip. Mes darom neįtikėtinus dalykus. Pavyzdžiui, šypsomės, kai šalta.
2: Vat, aš esu geriausias pavyzdys šį rytą, nes, žinokit, atsikėliau ir atėjau šiandien į dieną su šortais. Ir
1: dar trumpom rankovėm.
2: Ir tik įsėdus į automobilį, supratau, kad truputėlį kažkaip tos vasaros nuotaikoje užsibuvau ir šiandien tikrai yra, man atrodo, viena šalčiausia vasaros diena.
1: Taip, Justė, bet viskas gerai, dėl to tu man ir patinki, tuo tarpu aš sėdžiu su džemperiu, maikutė ir dar koža, viską, ką tik galima turėti.
2: Taip, va, mes ir grįžtame prie to juoda ir balta balanso. Mes
1: taip,
2: visada jį palaikome.
1: Balansuosim, palaikysim, likit su pliusu, muzika, kurią jauti čia ir dabar grisnam radio imtuvą, dėl to, kad šio atlikėjo labai norėjo Justė, jinai manifestavo ir leidžiam. Justė, pasiruošęs?
2: Taip, geros dienos. Nas, kiekvienam iš jūsų.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: programą.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų

Sveiki. Dabar Lietuvoje minutė po pusės 11 eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras demokratas Linas Kukuraitis, apsilankęs konservatorių frakcijoje, pripažino nesuprantantis, kodėl socialdemokratai atidavė šią ministeriją. Jo teigimu, nueinanti ministrė Marija Jokubauskinė vykdė socialdemokratišką politiką ir jis neketina drastiškai keisti krypties. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė, jog kai kurių reformų prasmės nesupranta. Jo labiau, kad paskirtasis ministras taip pat pripažino, kad finansavimo apribojimai privačiai medicinai neįspręs eilių klausimo. Po jungtinio 5 redakcijų žurnalistinio tyrimo apie politikų deklaruotas grynaisiais pinigais laikomas lėšas, Remigijus Žemaitaitis pataisė savo turto deklaracijas. Iš jų dingo apie 100 tūkstančių eurų grynųjų. Tai skelbė žurnalistinių tyrimų centras Siena. Žemaitaitis žurnalistams teigė, jog ankstesnėse deklaracijose padarė klaidą, kurią dabar pataisė. Tačiau vienas iš tyrimo autorių, Sienos centro vadovas Šarūnas Černiauskas, teigė, jog tai gali būti tyčinė schema. Esą deklaracijos iš anksto įrašomos grinųjų sumos, kurių politikai dar neturi, bet gali įgauti nebūtinai teisėtais būdais. Tuomet anksčiau padaryta deklaracija tampa įrodymu, jog grinieji pinigai neva turėti iš anksto. Rusija stengiasi sutrikdyti Starlink palydovų ryšį, tai bandydama neutralizuoti Ukrainos dronus. Tai Reuters komentavo ukrainiečių dronų pajėgų vadai ir pilotai. Analitikai jau nekartą rašė, kad Ukrainos išvystyta karyba dronais iš esmės pakeitė karą. FIFA svarsto leisti ateities turnyruose dalyvauti Rusijos rinktiniai, tai skelbė Sky News. Tai pirmą paragino Tarptautinis olimpinis komitetas, panaikinęs draudimą Rusijai dalyvauti žaidynėse, tačiau palikęs draudimą rusams varžyti su savo vėliava ar groti Rusijos himną. Ukraina sukritikavo komiteto sprendimą kaip priešlaikinį ir nepagrįstą. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 33 minutės.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.

0: Amžinai jauni.
1: 46 minutės po 10 valandėlės ir laikas pakalbėti apie auksinį amžių.
2: Iš tikrųjų, pakalbėkime apie ilgamžiškumą, auksinį amžių ir auksiniame amžiuje esančią madą ir tam tikras tendencijas. Socialinėje erdvėje mes vis dažniau matome auksinio amžiaus, na, žmonės, gal dažniau moteris, kurios drąsiai rodo savo grožį, stilių ir pasitikėjimą savimi. Ir jos šituo rodymu drąsiai įrodo, kad elegancija ir mada neturi amžiaus ribų, o tas tikrasis grožis atsiskleidžia bet kuriame gyvenimo etape. Ir aš žinok, absoliučiai su tuo sutariu.
1: Tai
2: sutariu su šitą nuomonę.
1: Sutariu, aš irgi svajoju kartais netai prigaunu save mąstydama, nes vis tiek tu internete pamatai tą ir seną ranką, ar ne, pamatai tas akis tokias, galbūt tos pačios spalvos, bet taip jau viskas nukrytė, ten kažkokie vokai, kažkas. Ir žiūri, blakstienos padažytos, nagučiai padaryti.
2: Kojos iš pažastų.
1: Kas
2: tikrai socialinė erdvė, esu mačius 55-60, bet čia dar nėra tas auksinis amžius, aišku, bet jau brandesnio amžiaus moteris, kurios nuostabiai atrodo ir tikrai gali varžytis drąsiai su 30 metėmis ir net 25 metų moterimis.
1: Ir smagu, kad jos ir kalba, kad būti ant bangos arba ten būti po 80 ir jaustis gerai, tikrai nereikia jokios stebuklingos tabletės. Reikia sau leisti, priminti, kad tu vis dar giliai esi ta pati moteris ir mergaitė, kuri mėgo, jeigu mėgau rock'n'rollą, tai klausau rock'n'rollą, jeigu mėgau, nežinau, klausyti lietuvių liaudės duokim garo, tai ir mėgstu ir toliau klausau. Ta prasme, nereikia sustoti tik dėl to, kad mano laikrodis, imkim taip amžiaus, rodo kitokius skaičius. Čia
2: taip
1: tik skaičiai kažkuria prasme.
2: Ir būtent tokias vyresnės moteris labai dažnai rodydamos savo stilių ir savo gyvenimo būdą socialinėje erdvėje tampa žvaigždėmis, nes dalyjasi tikrai savo elegantišką aprangą ir įkvepia kitus žmonės. Mane labiausiai įkvepia tos stilingos močiutės, tikrai, kurios renkasi išskirtinius drabužius, ryškias spalvas ir ne tik klasikinius aksesuarus, tas tos metės, žinai, močiutės, nu, yra nuostabu. Ir tai vat parodo, kad mada ir tam tikras stilingas gyvenimo būdas ir mada gali lydėti žmogų visą gyvenimą. Ir tikrai, va, kaip tu sakai, yra svarbiausia ne amžius, o gebėjimas išreikšti save ir jaustis gerai.
1: Ir kokie žmonės aplinkui tave? Jeigu tavo kaimynė nusprendė burbuliuot ant soliuko, tegul ten burbuliuoja, eik susiras kitų padriuškių, keliauk aplink pasaulį. Ir labai gražiai jūs te kalbėjo apie spalvas ir mes kažkada esam kalbėję, kad žmonės, kažkuria prasme, ką rengiasi, turėtų suvokti, kad kiekviena spalva ir atspindi, kokia gali būti tavo nuotaika, nes kiekviena spalva turi tam tikrą, na, gal blogą žodis reikšmę, bet kažkokį motyvą, kur tikrai yra, na, ta prasme, ten, kai, ką žinau, juoda vis laikai, aistra, meilė, kažkokia drasa, geltona, džiaugsmas, saulė, kūryba, tai man atrodo, ir kai tu sensti, nereikia bijoti tų spalvų, žinai, nu ką ten rengtis.
2: Žinok, spalva, būtent tinkama arba netinkama aprangos spalva gali parodyti, na, tau arba padėti, arba trukdyti. Taip kad irgi reikia labai atsargiai su tom spalvom žaisti, arba tiesiog sąmoningai žinoti, kurią pasirinkti tam, kad tiesiog laimėtum.
1: Jo, man patinka žodis pergalė, lygiai taip pat kaip ir čia, man patinka pliuse, kas dabar laukia mūsų. Jėgiška daina, aš taip galiu pasakyti, Girls and Boys, ir skirta visiems tiem, kurie negalvoja apie savo amžių, esat berniukai ir mergaitė širdyje ir tiesiog eikit per savo gyvenimą taip, kaip norit ir nieko neklausykit.
2: Amžius tik tai skaičius ir tai yra tikrai neskambi frazė, o grinų griniausia tiesa.
0: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui popierinė rankšluošiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
0: Reklama.
5: Lieka 5 minutės iki lygiai 11 valandos ir aš noriu pasveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
6: Labas, Jeva.
5: Na ką, žinai kaip sakoma, kad nemiega pasaulis, nemiega žmogus, o kur atsikėlė žmogus, ten ir judina pasaulį. Ir kur aš linkstu, tai vis dėlto kas ten tose artimuose rytuose vyksta ir kas ten kam netinka, nepatinka.
6: Na panašu, kad kariniai veiksmai ten vėl yra atsinaujinę ir po to, kai Jungtinės valstijos vėl apšaudė, tiksliau smūgiavo į Irano objektus, Iranas paleido atsakomosius smūgius į amerikiečių karinės bazės regiono valstybėse, kaip Kuveitas ar Bahreinas. Na, vėl tenais yra įsiplieskusi įtampa. Jau spėjau pamatyti, kad liktais ir kuro kainos, tiksliau ne kuro, bet naftos kainos vėl kiek pašoko. Toks apsišaudimas jau yra ne pirmas po to, kai buvo paskelbtos paliaubos. Na, paliaubos kaip ir yra, bet ten prasideda tokie kaltinimai, kad štai laivai pažeidė maršrutus, tai Iranas jiems smogė. Amerika sako, tai nepriimtina, smogė Iranui, Iranas sako, tai nepriimtina, smogė Amerikos bazėms ir vėl va tokie va įsiplėskė, jau ne pirmą kartą beje.
5: Man primena tokį, žinai, vaikų darželį lengvą, kur atiduok man, ne atiduok, tu paėmė, aš nepaėmėjau, aš pamiršau, kur padėjau ir visi kalti. Žodžiu, kaip ten yra įdomu sužinoti ir apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus.
6: Taip.
7: Kurią jauti M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės retorikos švelnėjimą Baltarusijos atžvilgiu politologai vertina kaip galimybę ateityje koreguoti Lietuvos poziciją dėl sankcijų baltarusiškų trąšų eksportui panaikinimo, jeigu tam susiklostytų palankios išorinės aplinkybės ir didėtų jungtinių valstijų spaudimas. Politologė Dovilė Jakniūnaitė visgi teigia, kad kol kas nėra ženklų, jog socialdemokratai ketintų iš esmės keisti Lietuvos politiką Baltarusijos atžvilgiu. Vis dėlto reali pozicija, pasak jos, aiškiau paaiškės kitų metų pavasarį, kai Europos Sąjungoje bus svarstoma ar pratęsti Baltarusijai taikomas sankcijas.
1: Tai kol kas nepanašu, kad būtų diskutuojama, arba bent jau oficialiai sakoma, kad galvojama apie tai. Bet, kaip sakiau, formuluoti leidžia galvoti, kad na, yra šioks toks laisvumas, bet situacija, ne programa, bet besiplėtojanti situacija santykiai taip pat ir su vienas Amerikos valstybėmis ir amerikiečių bendrai pozicija. Jeigu jinai pradės kažkaip aiškiai formuluotis Baltarusijos atžvilgiu, tai turbūt turės įtakos nebejotinai ir tada bus tas sprendimas labai svarbus, kokį bus suformuota pasirinkti. Bet jeigu taip kategoriškai galvojant, jeigu Lukašenka išlieka toks, koks išlieka, toliau spaudžia opoziciją, toliau turi įkalintų politinių kalinių tiek, kiek turi dabar, tai aš manyčiau, kad na, nėra pagrindo atšaukinėti Lietuvai sankcijas, na, net ir galvojant, kad susidamai laikosi šiek tiek pragmatiškesnės politikos, bet tikrai neradikaliai pragmatiškos, nes visgi na, interesas yra visgi saugus pasienis, o ne atvira autokratiška valstybė, su kuria mes dar draugaujam.
0: Sako politologė. Ingos Ruginienės vyriausybės programoje buvo numatyta imtis aktyvių veiksmų, kad Baltarusijos tarptautinė izoliacija būtų išlaikyta. Dabar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje šio sakinio nebeliko, ji pakeitė siekį stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jeigu ši toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridinės atakas prieš Europos Sąjungą. Paskirtasis premjeras Sinkevičius tikina, kad Lietuvos principinė pozicija Baltarusijos atžvilgiu nesikeičia. Po to, kai Jungtinės valstijos vėl atnaujino karinius veiksmus Irane ir sudavė smūgius 80 objektų šalyje, Iranas paleido atsakomosius smūgius į amerikiečių karinės bazes Kuveite ir Bahreine. Kuveitas jau pasmerkė šią ataką. Jungtinės valstijos teikia, kad tai atsakas į Irano apšaudytus krovininius laivus Hormūzo sąsiūryje. Iranas anksčiau teikia, kad laivai sąsiūriu gali plaukti tik tai pagal Irano patvirtintus maršrutus. Šiandien paryčiais Kyjivą sudrebino sprogimų banga. Miesto meras pranešė, jog Rusija puola balistinėmis raketomis. Kol kas pranešama apie vieną žuvusįjį ir kelis sužeistus žmones. Pastarosiomis dienomis Kyjivas nuolat patiria tokias atakas. Tuo metu Ukrainos dronai naktį smogė į naftos perdirbimo ir chemijos gamyklas Rusijoje. Tai praneša leidinys The Kyiv Independent, remdamasi savo šaltiniais. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Šią tokią lietingą vasarą Alma Litera kartu su M1 Plus kviečia versti, versti ir pagaliau atversti tuos vasaros puslapius.
2: Taip ir kiekvieną savaitę mes keliausime per vis naujas istorijas, pristatysime knygas ir net kalbinsime autorius bei ieškosime įkvėpimo tiems vasaros atostogų momentams. Ir šiandien Alma Litera vasaros puslapiai kviečia pakalbėti vėl apie ilgamžiškumą. Ir visus klausimus susijusius su ilgamžiškumu atsako knyga Laiko biochemija, kurią parašė mokslininkė, epigenetikos specialistė Miglė Tomkuvienė ir mokslo žurnalistė Goda Raibytė. Autorės sudėtingus ilgamžiškumo mechanizmus paaiškina labai paprastai, suprantamai ir remiasi naujausiais mokslo atradimais.
1: Na, o šiandien kokią progą turime? Turime progą pakalbinti Miglę. Sveiki, Miglė.
3: Sveiki.
1: O, gera girdėti jūsų balsą, ką veikiat?
3: Nieko, tvarkausi namuose, prižiūriu vaikus.
2: O, nuostabu. Ir labai smagu, kad radote laiko su mumis pasikalbėti, tai ir pakalbėkime apie tą ilgamžiškumą, apie kurį dabar mes visur girdime ir kalbame nuo socialinių tinklų iki mokslo laboratorijų. Tai ar tikrai tai tik yra mada, ar iš tiesų tai vyksta tam tikra mokslinė revoliucija?
3: Na, vienas nuo kito net neatsiejama turbūt, nes galim prisiminti, kad prieš keletą metų, gal prieš 5, gal jau ir šiek tiek daugiau, įvyko keletas mokslinio atradimų, kurie leido mums suprasti ilgamžiškumą dar giliau negu iki tol. Buvo kalbama, visą laiką buvo kalbama apie sveikatą, ilgą gyvenimą, ar ne? Norėjo žmonės ilgai gyventi visais laikais. Tačiau prieš keletą metų įvyko tie tokie molekuliniame lygiai atradimai, kurie žinia paplito po visą pasaulį ir tada žmonės suprato, kad na, galime dar daugiau galvoti apie tai, dar daugiau daryti kasdienėme gyvenime tokių sprendimų, kurie leistų mums gyventi ilgiau ir tai tapo tokia tikrai pasaulinė mada. Tai taip labai džiugu, kad tie atradimai, kurie įvyko kažkur laboratorijose, dabar yra, na, pasiekę labai labai daug žmonių tuos kasdienius gyvenimus.
1: Tai žinoma, ar dar kai mes turime tokią progą čiupt gerą knygą ir susipažinti su kai kuriom mintim, kurios galbūt yra, bet visą laiką bijom apie jas pagalvoti. Bet Miglė, dar turime dar vieną jums klausimą, kuris yra toks, sakyčiau, gal net dažniausias klausimas visur ir visada. Tai kas vis dėlto svarbiau mūsų senėjimui? Genai ar gyvenimo būdas?
3: Na, čia turiu, nežinau, ar nudžiuginti, ar nudžiuginti, bet vis dėlto gyvenimo būdas.
1: Tai negalėsim kaltinti savo.
2: Nes ilgamžiškumas yra kiekvieno mūsų rankose, tada taip išeina.
3: Na, nėra taip, kad jau 100% mūsų rankose. Taip, genai turi įtakos, turi taip įvairūs mokslininkai, žinot, šiek tiek skirtingus metodus pritaiko, skirtingai paskaičiuoja, gaunam nuo 10 iki 50% tą įtaką genų. Tai vis dėlto, ką mes atsinešam iš savo giminės, iš savo pasižiūrėt galim, kiek mūsų seneliai, proseneliai gyveno, tai tą atsinešam, bet mes iš tikrųjų, net jeigu seneliai labai ilgai gyveno, mes su savo blogais pasirinkimais kasdieniais blogų gyvenimo būtų galim labai lengvai sugadinti. Mhm. Tai čia tokia žinutė turėtų būti, bet aišku, jeigu mes renkamės palankų gyvenimo būdą, tai tuos genus mes išreikšti galim, tuos, kurie mums leidžia ilgai gyventi. Tai vat, būtent kasdieniai pasirinkimai turi tikrai daug lemiamos įtakos ir aišku, turėtumėm nepamiršti, kad vis dėlto ir atsitiktinumai gyvenime dalyvauja.
1: Taip.
3: Tai neturėtumėm mes savo užkrauti irgi tokios graužaties, kad jau jeigu kažko nepadarėm ir viską nulemsim patys savo gyvenime. Tai iš tikrųjų susideda iš trijų dalykų. Iš genų, mūsų valios pasirinkimų sveikai gyventi ir vis dėlto atsitiktinumų gyvenimo, kurie susiklosto vienai par kitaip.
1: Nu viskas, Miglė, taip šventai sudėjote visus taškus ant i. Ačiū Jums labai už laiką, gražios likusios savaitės ir manau, kad mes dar pasikalbėsim, kad nors ateityje, ar ne?
3: Taip.
1: Gerai.
2: Puikiai, ačiū Jums, iki malonaus. Na, kalbant apie ilgamžiškumą, tikrai reikia nepamiršti ir mūsų žarnyno, kurios dažnai yra vadinamos net antrosiomis mūsų smegenimis. Ir ar tikrai nuo būtent žarnyno priklauso ne tik virškinimas, bet ir mūsų nuotaika, energija, imunitetas bei bendra sveikata?
1: Ir žinokit, turime dar vieną knygą, kurią mes labai rekomenduojame į šią vasarą paskaityti, nes į tuos visus klausimus, kuriuos ką tik Justė uždavė, atsako medicinos daktaro Steveno Gundry knyga Žarnyno gale.
2: Joje autorius remiasi naujausiais mokslo atradimais ir aiškina, kaip mikrobiomas veikia visą mūsų organizmą nuo hormonų pusiausvyros ir emocinės savijautos iki lėtinių ligų rizikos.
1: Knygoje rasite ne tik moksliniais tyrimais pagrįstus atsakymus, bet ir praktiškų patarimų, kaip mityba bei kasdieniais įpročiai stiprinti žarnyno sveikatą.
2: Taip, nes jau kartais geresnė savijauta tikrai prasideda nuo visai nedidelių pokyčių lėkštėje, kurie ilgainiui tikrai gali pakeisti kur kas daugiau nei įsivaizduojame. Tad knygos žarnyno gale ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.
0: Reklama. Eteryje. Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Troia.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger.
5: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 €. Talpus Virpul šaldytuvas 369 €. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei. Tegu plus

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukraina praneša, jog pareičiais įvykdyta oro ataka Kyjive pražudė mažiausiai 7 žmonės. Tuo metu ukrainiečių kariuomenė praneša atakavusi kelis Rusijos tanklaivius. Tokias naktinės oro atakas balistinėmis raketomis Kyjivas patiria jau kelintą naktį iš eilės. Per savaitę sostinės regione žuvo daugiau nei 50 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog šios atakos paryškino Ukrainos gynybinių raketų trūkumą. NATO susitikime Ankaroje Zelenskis paragino sąjungų. Suteikti daugiau tokių raketų. Po to, kai Jungtinės valstijos vėl atnaujino karinius veiksmus Irane ir sudavė smūgius 80 objektų šalyje, Iranas paleido atsakomosius smūgius į amerikiečių karinės bazes Kuveite ir Bahreine. Kuveitas jau pasmerkė šią ataką. Jungtinės valstijos teigia, kad tai atsakas į Irano apšaudytus krovininius laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas anksčiau teigia, kad laivai sąsiauriu gali plaukti tik tai pagal Irano patvirtintus maršrutus. Į NATO viršūnių susitikimą atvykęs Donaldas Trumpas vėl prakalbo apie siekį perimti Grenlandiją. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen puolė vėl kartoti, kad Grenlandija neparduodama. Trumpas taip pat vėl pažiūrė kritikos NATO sąjungininkams dėl esą nesulauktos paramos Irano konflikte, netgi pavadindamas tai priežastimi, kodėl neva atsistatydinti turėjo Britų premjeras Keiras Starmeris. Susitikime Ankaroje numatomas ir Trumpo bei Zelenskio susitikimas. Rusija stengiasi sutrikdyti Starlink palydovų ryšį, tai bandydama neutralizuoti Ukrainos dronus. Tai Reuters komentavo ukrainiečių dronų pajėgų vadai ir pilotai. Analitikai jau nekartą rašė, kad Ukrainos išvystyta karyba dronais iš esmės pakeitė karą. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus kai kur smarkus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: Reklama. Lietuvoje 36 minutės po 11 valandos, bent jau Vilniuje termometro jau net nesisako, termometro stulpelis yra pakilęs tik tai iki 12 laipsnių šilumos. Ir žinokit, kai toks oras, tai pabėgti nuo to kasdienio jau lietaus ir pasinerti į ramybę, tikrai mes galime ir būtina tai padaryti būtent Lietuvoje, nes yra tikrai vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Ir viena jų yra Spa Vilnius Anykščiai.
1: Oi, kaip tu gražiai pasakėjai, tą Spa tai, Vilnius.
0: Taip, daug gražiau negu tą termometro stulpelis. Net nepasisako, kad tik 12
1: bet, žinok,
0: yra Liepa 8.
1: Šalta. Žinok, jūs tai visur šalta.
0: Žinau.
1: Šiaip, nežinau ar tiesa, bet, pavyzdžiui, dabar rodo, kad Kaune 11, tai reiškia, pas mus šilčiau. Taip, Šiauliuose 14, Alytuje irgi 11, Varėnai 11, Druskininkai 11, oi, 11, bet pažiūrėkime, kas toliau mūsų laukia, tai sako, kad šiandien geriausias variantas, ką galim pasiekti, tai nu, tarp 15-20 laipsnių šilumos, bet čia jau geriausias, čia jau aukščiau tai nesitikėkime. Ir šiandien lis su perkūnija, rytoj lis ir smarkiai lis net vietomis, kai kur netgi dar stipriau su žaibais netrodo. Penktadienį nepatikėsite, irgi lis. Ir aš galėčiau taip vardinti ir vardinti.
0: Ne, nebevardink jau tu, aš tiesiog pasakysiu, kad keliaukim visi į Spa Vilnius Anykščiai, čia polisis tikrai gauna, žinokit, visai savą ir kitą ritmą net lietui lyjant, o patirtis iš tiesų jungia į vieną – gamtas, papatirtis, skonių kupino gastronomija ir, aišku, rūpestis kiekviena detalė. Ir šią vasarą viešnagę Anykščiuose planuokite su 15% nuolaida. Spa Vilnius. .lt.
1: Mm.
0: Pakartok jau tą dar kartelį, mačiau, kad norėjai taip pasakyti.
1: Norėjau spavilnius.lt. Pala, aš dabar pati ir sirašysiu spavilnius.lt.
0: Taip, su 15% nuolaida eini dabar tiesiai ir planuoji savo viešnagę Spa Vilnius. Ką aš
1: sėdžiu tam lietui? Gerai, viskas planuoju.
0: Sutarta. Spavilnius.lt.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Girl, I'm about to

0: programą. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: 1-8-2-9 pliuso studijos telefono numeris. Imkit dabar pat telefonus į rankas ir atspėkit, koks britų dainininkas su gitara visai netrukus bus pliuse. Tai tas vyras, kurio viena bene garsiausių dainų primena, kad kartais supranti, ką turi tik tada, kai tai prarandi. Ach, kokia ta tiesa gyvenime, ar ne?
2: Karti, romantiška, karti. Graži. Tikrai žino dainą, tai ir tikrai žinot šį džentelmeną, bet jeigu reikėtų jūs užvesti ant kelio, tai pradėkime nuo to, kad jis savo karjerą pradėjo 2003 metais su grupe, paskui grupė įsiskyrė ir jis tęsė savo solinę karjerą, pasilikdamas būtent tą pseudonimą. Jo vardas yra Michaelas Davidas Rosenbergas, bet koks yra tas pseudonimas? Gražus. Mes visi slepiamės po tuo pseudonimu, kai važiuojam traukiniu.
1: Taip, taip, išverskite į anglų kalbą, apie ką čia jie būtė taip hierofliukais kalba, ar ne? Ir apie dainą, tai yra viena jautriausių ir sėkmingiausių to atlikėjo dainų, išleista 2012 metais, nors iš pradžių ta daina tikrai nesulaukė tokio labai kaip ir didelio dėmesio, bet vėliau tapo netgi pasauliniu hitu ir užėmė pirmasias vietas, aišku, daugelio šalių muzikos topuose. Ir kaip sakau, pagrindinė mintis apie tai, kad įvertinam tada, kai viso to jo nebelieka ir aišku, dainoje yra tokie naudojami palyginimai apie šviesą, saulę ir namus ir kad kartais praradimas leidžia suprasti tikrąją vertę.
2: Va, daina įrašyta labai paprastai, žinokit, dominuoja akustinė gitara, jo gražus švelnus balsas, styginiai ir žinoma, toks minimalistinis skambesys.
1: O tu žinoji, kad oficialus vaizdo klipas dainos yra peržiūrėtas daugiau nei 4 milijardus kartų?
2: Tai vien tik, tai aš kokį 100, nu gerai, 10, nu ne, 150 kartų tikrai žiūrėjau.
1: Gerai, sveiki, kas man paskambino?
3: Labą dieną, Saulius paskambina.
1: Sauliu, labai malonu vėl su jumis sveikintis, nes turiu įtarimą, kad ne pirmą kartą sveikinamės pliuse.
3: Ne pirmą.
1: Nuostabu. Ar šiandien žinote, apie ką mes kalbam?
3: Manau, Kristiri turėtų būti.
1: Ne, bet Sauliau, ačiū jums už bandymą. Gerai, dar 1-8-2-9, toks yra M1 plus studijos numeris, paskambinkit ir įminkit, apie kokį mes čia...
2: Vyras su gitara.
1: Gražus vyras, toks šiek tiek gražus. Su šiauštais plaukais.
2: Gal šiek tiek primena Ečyreną, bet jisai yra ruda plaukis. Jeigu taip išvaizdos kalbant. Ir dar raktinis žodis, žiūrėkit, kai mes atsėdam į traukinį, kas mes tokie būnam? Įsiverčiam į anglų kalbą ir jau turėsim pseudonimą atlikėjo. Ir dabar reikės tik tai su daina, kai kažkur yra moteris tenai. Kažkur ten paslėpta.
1: Sveiki. Alo, su ko sveikinamės?
4: O, laba diena, čia Andrius skambina.
1: Andriu, labai malonu. Tai kokia daina yra užkoduota šiandien pas mus?
4: Daina turbūt Let Her Go.
2: Nu, tai taip.
1: Taip, o tas vyrukas...
4: Keleivis.
2: Passenger, visiškai taip, visiškai teisingai. Ar žinojot šią dainą ir šį keleivį, ar taip pat kažkas caktelio galvom?
4: Ne, žinau tą dainą, aišku, tavo įžanga man buvo prieš naujieną, aš nežinau, ten tikro vardo ir taip tariau.
2: Taip, čia jums rimtas.
4: O žiūrėkit, vis
2: tiek yra smalsu kaip iš vyrų perspektyvos. Kai išgirsta čia dainą, kokios mintys aplanko, nes mes tai merginos norim verkti ir kad mum tokias dainas rašytų. O kas vyram, ar būna kažkoks jausmas, ar vis dėlto paklausot ir galvojat, nu reikia paklausyti, nes groja?
4: Ne, geras jausmas, malonu, čia reikia tokia irgi dviese klausytis, gal kažką apsikabinti ir tada jau...
1: O, tikrai, Andriu, labai romantiškai nusiteikęs šiandien. Puikiai, ačiū Jums už žaidimą.
4: O palaukit, sekundėlę, žiūrėkit, aš marškinėlių Jūsų turiu, nu man nereikia jų, aš noriu kažkam kitam perduoti, tegul dabar kažkokia mergina paskambina į eterį ir atiduokite jai tos marškinėlius.
2: O, jėtus, koks romantikas.
4: Man užtenka.
2: Eikit,
1: romantika.
2: Viskas, damos, 1-8-2-9, jeigu girdimus moterys, merginos, greitai, va dabar skambina.
1: Taip.
2: Greitai, staigiai.
1: Ir pirmą paskambinus
2: gaunama
1: tiesiai, šiniris. Taip.
2: Iš Andriaus.
1: Taip, Andriau, kitol, ačiū Jums ir iki malonaus.
4: Ačiū Jums, iki.
2: Kaip smagu. Iki. Mes pliusas galėtume būti kaip piršlės, žinai.
1: Ha, na gerai, bandom. Pliusas klauso, sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo Jūs vardu?
0: Danguolė,
1: mes žinokit, sveikinam firminiai pliuso marškinėliai dedikuoti
2: nuo
1: jums,
2: Andriaus.
1: Nuo Andriaus keliauja.
0: Ačiū labai, ačiū klausytojams, kuris padovanojo man marškinėlius.
1: Nuostabu, ačiū Jums gražios dienos.
0: Ačiū Jums, nes visą dieną būnu su Jumis.
1: O, nuostabu, Danguolė. Ačiū, labai vertinam tai.
2: Nu, vau, kiek meilės. Žinok, Jūs, gal mes dažniau tas romantinės dainas, žino, koduojam. Eik tu sau, eik
1: o,
2: tu sau.
1: O, jei, aš dabar sėdžiu įsišiepus iki ausų ir galvoju, kas nemeluoja. Čia įvyko. Čia įvyko meilė, įvyko gražus bendravimas ir kokie yra nuostabūs pliuso klausytojai.
2: Dėkojam tiek Andriui, tiek Danguolį ir paklausom to keleivio.
1: Paklausom. To keleivio. Ir aš maišai palinkėsiu, kad gyvenime mes ne tik įvertintume, ne tik praradę, o kiekvieną kartą vertintume ir turėdami.
5: Etrija. Jeva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: M1 Plus.
2: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas pareiškė, jog paliaubos su Iranu baigtos. Tai jis teigė NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Trumpas Teheraną pavadino nesveiku ir pridėjo, kad turėti su iraniečiais reikalų yra laiko švaistimas. Jungtinės valstijos ir Iranas neseniai vėl atnaujino karinius veiksmus. Trumpas taip pat negalėjo kritikos NATO aljansui po susitikimo su jo vadovu Marku Rutte. Trumpas teigė esąs nepatenkintas NATO dėl to, ką jie padarė su Grenlandija. Taip pat, kad jie nenorėjo padėti jungtinėms valstijoms kovoti su esą didžiausia valstybinė terorizmo remėja Iranu. Šiandien taip pat numatytas Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą politologai ir ekonomistai vertina kritiškai. Numatytos priemonės dosnios ir priešrinkiminės, tačiau trūksta ambicijų ir atsakingo finansų valdymo. Būsimasis premjeras žada, kad pažadų įgyvendinimui pinigų bus imama iš biudžeto ir šešėlio mažinimo priemonių. Fiskalinės drausmės nepažeis. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad pažadus vykdyti premjerui seksis. Tačiau ekspertės teigimo, be jokios išlaidų reformos ir pajamų didinimo, Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė paliks nemalonę dovaną kitai valdžiai, kuriai teks galvosukis, kaip sumažinti skolą ir galbūt net ilginti pensinį amžių.
1: Tai dabar yra didysis klausimas. Ar šita vyriausybė vis tik prisims atsakomybę ir spręs tvarių finansų klausimą, kas bus po 2028 metų, ar jie tiesiog žais geras dėdes ir tetas iki 2028 metų, tai yra gyvendami, vadinkime, taip iš skolos. Ir man tai, žinoma, skamba labai neatsakingai, labai nemaloni bombelė, labai nemalonus momentas būti vyriausybė, tai yra po 2028 metų.
0: Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad programos nuostatos dar deklaratyvios, neleis ateityje pamatuoti, ar bus įgyvendinamos, bet pažadai dosnus.
2: Pats akcentas Sinkevičiaus buvo, kad ir nacionalinis saugumas ir socialinis saugumas yra svarbus ir na, čia turbūt rinkiminė klasika, jeigu nori, kad rinkėjai atsimintų ir kažkokių gerų dalykų apie partiją, kuri yra valdžioje, na tai prieš rinkimus to dosnumo dažniausiai daugiau būna.
0: Dabar numatyta neapmokestinti reinvestuojimo pelno, didinti valstybės įmokas į privalomojo sveikatos draudimo fondą už valstybės draudžiamus žmones, sparčiau didinti pensijas, vaiko pinigus, vaiko priežiūros išmokas. Ukraina praneša, jog paryčiais įvykdyta oro ataka Kyjive pražudė mažiausiai 7 žmonės. Tuo metu ukrainiečių kariuomenė praneša atakavusi kelis Rusijos tanklaivius. Tokias naktines oro atakas balistinėmis raketomis Kyjivas patiria jau kelintą naktį iš eilės. Per savaitę sostinės regione žuvo daugiau nei 50 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, jog šios atakos paryškino Ukrainos gynybinių raketų trūkumą. NATO susitikime Ankaroje Zelenskis paragino sąjungininkus suteikti daugiau tokių raketų. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 15, Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: kas pietums.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 12 valandos ir šiandien mes su Javute gaminame desertą, kurio realiai nereikia kramtyti. Jis tiesiog ištirpsta burnoje ir tikrai palieka tokį labai saldų prisiminimą. 1-8-2-9, toks yra M1 Plus studijos telefono numeris, paskambinkit ir atspėkit, apie kokį čia prancūzišką desertą mes kalbame ir pliusą marškinėliai keliauja jums.
2: Merci, kaip dabar norėčiau.
1: Oi, merci.
2: Visiškai Le Francais reikaliukas. Jeigu girdi kas nors iš mano giminės, prašau dabar neskambinti, nes mano mama labai mėgsta daryti tokį lietuvišką variantą. Ir įdomus faktas, kad nors tradiciniai būtent šie desertiniai džiaugsmai yra gaminami iš šokolado, kiaušinių ir grietinėlės, tačiau šiandien yra daugybė ir visai kitokių reikaliukų, atsisakant kiaušinių ir pavyzdžiui, galima daryti juos iš braškių, aviečių, citrinų, mangų.
1: Šokolado.
2: Taip, ir įdomus toks dalykas, kad jau nereikia kepti. Jie tiesiog sustingsta šaldytuve, tai vasara, nu ta prasme...
1: Ir nebereikalo, aš sakiau, kad jų nereikia kramtyti, nes iš tikrųjų šitas desertas pasižymė tokia labai švelne orne tekstūra, nu, kuriai gauna į desertą įmaišant plaktos grietinėlės, tada išplaki tuos baltymus ir kitų ingredientų, na, tai tie ingredientai, kurie suteikia purumo tam desertui.
2: Ir visokių spalvų. Ir prancūziškai, jeigu reikėtų sakyti, tai primena žodį mūza, bet mes norėtume išgirsti ir lietuvišką pavadinimą ir primena, žinot, kokį žodį primena? Kai vonioj prisileidi daug muilo, atsiranda aplinkutė tokios baltos.
1: Tie tokie oro burbuliukai.
2: Taip,
1: tai kas ten yra? Tie oro burbuliukai desertui ir suteikia ypatingo lengvumo. Sveiki, pliusas klauso. Alo. Aha,
2: kažkas pakėlė, bet dar netiki, kad taip, tikrai pakėlė.
3: Sveiki.
2: Va, atsirado. Kuo vardu?
3: Beata.
2: Beata. Oi, Beata. Kaip malonu, ką veikiat?
3: Valgyt ruošiuosi gaminti.
2: Ant pietų paskambinam, gerai.
1: Na, o ką mes čia radio formatu su Ieva gaminam šiandien? Kaip galvojat?
3: Nu, pabandysiu spėti. Galvoju, gal tai yra krembriulė.
1: Ne, bet ačiū jums už skambutį, skanių pietų.
2: Skanus, spėjimas, ne, lengviau, visiškai lengviau.
1: Alo, sveiki.
4: Alo.
1: Alo, taip, malonu, su kuo sveikinamės?
4: Su Agne.
2: Agne, ką veikiat?
4: Grįžau namo pietų.
2: O,
1: gerai, skanių pietų, o desertui kas? Ką mes gaminam?
4: Prancūziškai, manau, tai yra mūs. Aha. O lietuviškai tai turbūt
1: putėsiai. Arba aš dar radau, kad putasiai kažkaip vadinasi.
2: Taip, ai, kaip...
1: Taip, kaip... bet tinka, Agne, tinka.
2: Kaip
1: Liusa
2: pavadinsiu,
1: marškinėliai keliauja jums, tinka.
2: Oi, Agnytė, skanaus ir tikiuosi, kad jūs esate žmogus, kuris mėgstat putėsius ir žinote, kad jos labai lengva pasidaryti ir jie neina jokius svorius ir vasarą gali valgyti ir pakeisti vietoj ledų.
1: Tai tokie nekoloringi desertukai.
2: Reikia to, kaip gražiai atrodo.
1: Puikiai, Agne, ačiū jums, gražias dienas.
4: Dėkui, iki malonau.
2: Nu va, Agne, puikiai nusiteikus, nes eina pietų, tai gal aš irgi, nu tada kavos, mes turim su jūs, tai žinok, desertą ant savo stalo, tai pats
1: laikas. Nepadėsiu, bet vis tiek labai
2: irgi
1: gražu.
2: Gerai atrodo, desertčiukai tokie. Ir šiem, ai, noriu pasakyti įdomą faktą, kai lyja lietus, tai gali valgyti kiek nori. Iš karto sako, čia toks mano faktas.
1: Nes, o bet tačiau, kodėl?
2: Nes vis tiek nieko neveiki ir tavo visas organizmas yra atsipalaidavęs ir jisai nepriema.
1: Nekaupia.
2: Jo, jis nekaupia, nes jis žino, kad tu vis tiek, ką tu veiksi, geriausiu atveju nueisi iš virtuvės iki tualeto, tai viskas gerai galima valgyti.
5: Papildomas ingredientas.
6: Aš esu Gabrielius Zajac, restoranų Pink & Yellow Vilniuje bei Sūr Druskininkuose šefas. Jei taip nutiktų, kad kada nors labai norėtųsi spirgų arba kažko mandresnio, kaip karamelizuoti svogūnai, yra vienas, tiksliau du, labai geri patarimai, kaip tai pasiekti greitai. Pirma, svogūnus būtinai dėkite į šaltą keptuvę arba puodą. Tokiu būdu svogūnai išdegs žymiai lėčiau. Antra, vos tik sudėjus svogūnus kepti, būtinai juos iškart pasūdykite ir įberkite žiupsnelį cukraus. Tokiu būdu svogūnai daug greičiau iškeps, daug skaniau apsikaramelizuos. Nu, tipo, kaip aš darau, žinai, aš įmetu druskos ir cukraus tam, kad pradėtų vykti cheminiai procesai, ne? O po to jau, kai turi final produktą, tu jį paragauji ir tada jau nusiskanini tiek, kiek reikia. Tai čia nes ne dėl skonio, čia dėl chemijos, ne, kas vyksta su druska ir cukrum.

0: Reklama.
1: Švenčiame Parksaids 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis?

0: režimą, išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Maximėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima tai, ko reikia.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusija NATO penktojo straipsnio netestuos, jei aljansas nepaliks abejonių dėl jo patikimumo. Apie tai pareiškė aljanso viršūnių susitikime dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau, pasak prezidento, tam nepakanka kartoti, koks šis straipsnis yra tvirtas. Jo teigimu, tam reikia skirti daugiau lėšų, stiprinti oro gynybą ir statyti atgrasimo sieną. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas NATO viršūnių susitikime Ankaroje pranešė, kad nurodė savo finansų ministrui Scottui Bessentui sustabdyti bet kokią prekybą su Ispanija. Trumpas šį pareiškimą padarė per bendrą spaudos konferenciją su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė. Jungtinių valstybių prezidentas taip pat pareiškė, esą Ispanija yra baisus partneris NATO. Rusija stengiasi sutrikdyti Starlink palydovų ryšį, taip bandydama neutralizuoti Ukrainos dronus. Tai Reuters komentavo ukrainiečių dronų pajėgų vadai ir pilotai. Analitikai jau ne kartą rašė, kad Ukrainos išvystyta karyba dronais iš esmės pakeitė karo eigą. Dėl Manhattano dangoraižyje linkusių konstrukcijų pareigūnai evakavo vieną itin judrų New Yorko kvartalą. Incidentas įvyko piko metu, kai pastate buvo atliekami statybos darbai. Buvusi farmacijos milžinės Pfizer būstinė, esanti netoli stoties ir Jungtinių tautų būstinė, šiuo metu pertvarkoma į gyvenamą į namą. Šis 37 aukštų pastato rekonstrukcijos projektas yra itin didelio masto. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:32.

0: Reklama. Liepos 8-13 dienomis Vilnius taps pasaulio universitetų teatro sostinė.
1: Kaip gerai skamba, kaip nekantraujam, nes nuo šiandien tai ir prasideda daugiau nei 20 šalių, 10 spektaklių, diskusijų ir susitikimų apie tai, kaip teatras padeda suprasti šiandienos pasaulį.
0: Taip ir pirmą kartą Šiaurės ir Baltijos šalyse vykstantis 13-asis pasaulinis universitetų teatrų kongresas kviečia ne tik teatro bendruomenę, bet ir visus kultūrą besidominčių žmonės.
1: Ateikite pamatyti skirtingų šalių kūrybą, išgirsti įkvepiančias istorijas ir tapti tarptautinio renginio dalimi.
0: Taip, labai gerai skamba. Beje, dauguma renginių yra nemokami.
1: Tai einam, ko mes čia sėdim?
0: Einam. Visa programa kur?
1: kultūra.vu.lt. Reklama.

0: pasirink pigu.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga. Tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai.
5: Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lovos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dviguba jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis.
4: Išmani švara be jokių pastangų.

0: Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje 45 minutės po 12 valandos. Artėjome link 13, visi ieškojome visą šį laiką to balanso tarp juodą ir baltą, šviesios ir tamsios, blondinės ir brunetės. Na ir taip pat žingsnis prie žingsnio, ar ne?
2: Tai aišku, ir kažką gal po truputėlį ir atrandame tai, kad vis dar lyja, o jaučiamės tik gerin ir gerin.
1: Bet Lietuvoje vyksta labai gražus dalykai, juolab, kad prieš keletą dienų buvo Liepos 6 ir labai noriu pasidžiaugti, kad garsus žurnalistas Vidas Mačiulis buvo apdovanotas Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžiumi už ilgametį uolų ir sąžiningą objektyvų bei originalų žurnalistinį darbą ir, aišku, aktyvę visuomeninę veiklą. Gražu, labai kad tokie įvertinimai vyksta, kad yra apdovanojami žmonės. Na, o pats žurnalistas savo pasisakymą kalbėjo ne tik apie dėkingumą, bet ir apie kritiką bei iššūkius lydėjusius jo profesinį kelią.
2: O, aš
1: gražu,
2: tikiu,
1: kad viskas yra kalbama, žinai, taip, kaip yra iš tikrųjų.
2: Būtent.
1: Neįvelkama į jokį ten, žinai, burbuliuką.
2: Jo, kad gimiau aš toks protingas, tiek vat padariau taip, ir taip praėjau.
1: Tikrai, Lietuva turi kuo didžiuotis.
2: Ir garsiai, ir mes lygiai taip pat tuo džiaugiamės. Kalbant apie džiaugimąsi, kai lyja, visada yra smagu kažko laukti. Na, žinoma, laukti, kada nebelis. Bet lygiai taip pat ir laukti, kas pasirodys kino teatruose, nes jeigu ir toliau lis, tai man atrodo, kino teatras smagu sugrįžti, nes ten ant tavęs nelyja, ten būna jauku ir jeigu dar žiūri kažką įdomaus, tai iš esmės tobulėja ir plečiasi tavo smegenai. O kalbant apie smegenus, yra toksai žiauriai kietas režisierius, nebijau tos frazės žiauriai kietas, nu, nes apie Nolaną, aš apie Christopherį Nolaną kalbu, nu jo visi filmai yra geri, aš nežinau, pasakykit man nors vieną filmą, kuris būtų negeras, nebent gal labai ilgas, bet, na, žinai, čia galima pasiginčyti, kas yra ilga, kas yra trumpa, o bet kad tačiau artėja Odisėja ir jau premjera pasirodė Paryžyje, žinoma, mano akį, nu, negalėjau nepamatyti, kaip Zendaya buvo pasipuošusi.
1: Oi, gražiai.
2: Ta prasme, ant jos veido kaukė buvo kaip Eifelio bokštas ir visa
1: išradinga.
2: Kita. Išradinga dama visiškai, bet man buvo įdomiau, kada gi rodys Lietuvoje šį filmą, nes aš jo labai labai laukiu. Ir jau Liepos 16 vakare bus iš ankstinė premjera, o nuo Liepos 17 dienos, tai čia iš esmės jau greitai, čia ta Liepos 17, 1, 2, 3 yra ateis, rodys Lietuvoje ir žinokit, nežinau, mačiau trailerį. Įdomu matyti dabartinius aktorius labai, labai su senoviniais kostiumais jūroje, laivai ir ten, žinai, visas tas epas. Mm-hmm. Bet žinok, manau, kad bus įdomu.
1: Įdomu.
2: Bus
1: bet
2: įdomu.
1: Ar tu pajūtėjai savo kalboje kalbėdama, kad čia tuoj pat jau ir Liepos 17?
2: Nu, nes, nu, tu pasižiūrėjai.
1: Aš nesuprantu, kur tirpsta tos dienos, gal jūs žinot. Aš nežinau kaip. Bet kokia atveju šiandien yra labai graži diena ir Lietuvos pramogų pasaulyje. Inga Valinskienė švenčia savo šiandien gimtadienį.
2: Žvaigždė.
1: Žvaigždė. Ir tikrai, jinai, Lietuvos padangė yra likimo duota skirta ir mes Inga labai nuoširdžiai sveikinam su gimtadieniu. Ir aš tai visada, žinai, ko linkiu žmonėm gimtadienio progą, to, ko jų širdis nori. Ne tai, ko žinai, bet tai vat aš linkiu viso to, ko Ingos širdis trokšta. Inga, jeigu jūs mūsų klausot, tai su gimtadieniu.
2: Na ir mes, žinoma, sveikiname kiekvieną pliuso klausytoją, kuris irgi šiandien švenčia savo gimtadienį. Džiaukitės, būkite žvaigždė, nelaukit net vakaro, kai danguje pasirodo žvaigždės, būkit dabar to žvaigždės, va dabar, va čia.
1: Taip, ir jeigu tikrai net šiandien jūsų nėra jokios progos švęsti jums, tai vis tiek švęskim kiekvieną dieną, tikrai švęskim tą gyvenimą. Nes
2: nu,
1: kiekvieną dieną
2: yra tai praeis. Vienas, du, trys ir jau
1: čia bus. Tos tokios frazelės. Nu, aišku, kad praeis.
2: Nu, taip,
1: bet tik tai, žinai, nuo mūsų priklauso, kaip praeis.
2: Būtent.
1: Tai lai praeina prasmingai.
2: Ir ta proga aš einu pas odontologą paverkt. Iki rytojus.
1: Iki rytojus.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
2: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
5: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
6: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
5: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija iš

0: Lieka 5 minutės iki 13 valandos, kuomet 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
1: Labas, Justa.
0: 13 valandos žiniose, kokius planus atskleisim? Ar atskleisim ką nors?
1: Svarbiausia, kad tie planai būtų.
0: Aš taip galvoju, jau ir gerai.
1: Kalbam apie naująjį ministrų kabinetą. Jisai dabar ministrai vaikšto po Seimo frakcijas ir pasakoja, ką jie norėtų pasakyti, ko jų paklausa. Ir arba atsako į klausimus, arba neatsako. Šiuo atveju reportažas pas mus apie finansų ministro paskirtoje atsakymus ir kilo klausimų, jį pasipkietusiai opozicijai, ar tikrai jisai žino, apie ką jisai šneka, nes nei visus klausimus sugebėjo paskirtasis ministras atsakyti ir, kaip ir aš sakiau, svarbiausia, kad turėtų jisai tuos planus, ką jisai darys į tą finansų ministeriją atėjęs, turėtų supratimą apie tai, kaip ten viskas vyksta, nes tikrai sudėtingi procesai, o žmogus ateina vis dėlto iš visai kitos ministerijos į finansus. Tai, tik šiek tiek neramu, tiesą pasakius.
0: Neramu
1: tikrai. Ir politikai ir irgi bent jau opozicijos sako, kad jiems irgi šiek tiek neramu. Tai žiūrėsim, kaip finansų ministras užsirekomenduos ir kokie bus pirmieji jo darbai.
0: O orų fronte kokie planai? Lietus tas pats?
1: Čia tai planai aiškus yra, nes tie planai tokie jau savaitę į priekį pažiūrėjus, matosi, kad lietus ir dar kartą lietus ir miegantis broliai verkiantis ateina. Ir,
0: tai Lietuvoje balansas yra, orai žino savo planą.
1: Taip, manau, kad ta mūsų karštoji vasara atėjo, ten porą savaičių pabuvo ir išėjo.
0: Sako, gana.
1: Gal tai nėra pats blogiausias variantas, nes mes lietuviai gal labiau pripratę prie lietaus negu prie 36 laipsnių karščio, tai mūsų sveikatai tikrai geriau.
0: Tikrai taip. Gerai, tai 13 valandos žinios jau visai netrukus pliuse.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija NATO penktojo straipsnio netestuos, jei aljansas nepaliks abejonių dėl jo patikimumo. Apie tai pareiškia aljanso viršūnių susitikime dalyvaujantis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau, pasak prezidento, tam nepakanka kartoti, koks šis straipsnis yra tvirtas. Pasak jo, tam reikia skirti daugiau lėšų, stiprinti oro gynybą ir statyti atgrasimo sieną. Birželio pabaigoje Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė neatmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius dviejus metus gali surengti netikros vėliavos operaciją, siekdama pateisinti kurios nors NATO šalies narės užpuolimą. Istorinio ginčio tarp dviejų kaimynių fone Ankaroje vykstančio NATO viršūnių susitikimo koluaruose Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis kalbėjosi su Ukrainos lyderiu Valdimiru Zelenskiu. Anot Lenkijos prezidento, Turkijos prezidento Recep Tayyip Erdogano surinkta oficiali vakarienė suteikė galimybę pasikalbėti su daugeliu lyderių, įskaitant Zelenskį. Tačiau jis pridūrė, kad jo pozicija dėl įtampa abiejų šalių santykiuose keliančių klausimų išlieka nepakitusi, bet tai nekliudo abiejų šalių dialogui ir diskusijoms. Navrotskis taip pat užsiminė, kad šiandien gali dar kartą pasikalbėti su Ukrainos vadovu. Seimo konservatorių frakcijoje apsilankius paskirtajam finansų ministrui Taurimui Valiui netrūko aistrų. Po posėdžio būsimasis ministras tikino neleisintis niekam savęs žeminti, esą užduodant klausimus konservatorių atstovams trūko objektyvumo ir aiškumo. Jo Seimo nariai klausė apie turimas kompetencijas, ryšius su verslu ir kaip reguliuojama fiskalinė drausmė. Į pastarąjį klausimą būsimasis finansų ministras taip ir neatsakė.
1: Nelabai suprantu, kas čia dabar vyksta, šiais mane egzaminuojat, makroekonomikos egzaminą man darot, aš tikiuosi, kad mes galim kažką konkretaus. Kaip platus klausimas supynus su papildu, tai aš tiesiog reaguoju į visumą klausimą. Tai dabartinė fiskalinė drausmė mus tenkina.
0: Konservatorė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad jai susidarė įspūdis, jog paskirtasis ministras į posėdį atėjo nepasiruošęs. Į posėdį ministro klausė, kaip šis ketinantis suvaldyti augančią valstybės skolą ir didinti valstybės pajamas, apie ką kalba ir valstybės kontrolė.
2: Jūs esat pasirengęs atnešti į Seimą mokesčių įstatymų pakeitimus, kurie tą perskirstimą didintų ir žinoma tam, kad būtų keičiama pajamų nelygybės situacija, tam, kad būtų keičiama santykinio skurdo situacija, kas yra jūs delegavusios partijos DNR, turėtų tie dalykai labai rūpėti ir perskirstimas ir yra visa logika iš žmonių, kurie turi didesnės pajamas žmonėms, kurių pajamos yra kuklesnės.
0: Nuėjai Seimo valdančiai koalicijai planuojant skatinti šeimas ir dėl to kylant poreikiu didinti valstybės išlaidas, paskirtasis finansų ministras teigia, kad tam pasiekti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nesvarstome.
1: Dabar šiai dienai pasakyti, kad aš įsitrauksiu stebuklingą įstatymų pakeitimą, tikrai būtų naivu to tikėtis. Tikrai nebe tas laikas, kad mes jau turėtumėm, reiškia, vien tik tai galvoti apie kas panikos įėjimą. Mūsų tikslas, kad laviruojant tarp finansinės drausmės, fiskalinės politikos, nebūtų stabdomas ekonominis augimas.
0: Valys taip pat atmetė kritiką, kad leis didinti valstybės skolą bei deficitą. Dėl Manhattano dangoraižyje linkusių konstrukcijų pareigūnai antradienį evakavo vieną itin judrų New Yorko kvartalą. Incidentas įvyko piko metu, kai pastate buvo atliekami statybos darbai. Buvusi farmacijos milžinės Pfizer būstinė, esanti netoli centrinės stoties Jungtinių Tautų būstinė, šiuo metu pertvarkoma į gyvenamą į namą. Šis 37 aukštų pastato rekonstrukcijos projektas yra itin didelio masto. Ir apie orus, šiandien daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktis svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos, trečiadienis, 8 Liepos mėnesio diena, diena, kai yra priimami patys racionaliausi sprendimai. Ir stresas nedaro jokios įtakos mums. Tai gražios dienos, puikaus trečiadienio.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Plius. Plius. Reklama.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Digo Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien digo.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. NATO šią savaitę paskelbta statistika patvirtina, jog Lietuva tarp alijanso narių pirmauja pagal išlaidų gynybai dalį. Lietuva šiemet gynybai suplanavusi 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai siekia beveik 5 milijardus eurų. NATO skaičiavimu Lietuvos išlaidos gynybai siekia 5,33% BVP. NATO duomenimis pagal išlaidas gynybai toliau sąraše rikiuojasi Estija, Latvija, Lenkija ir Graikija, o alijanso vidurkis siekia 2,86%. Baltarusijai planuojant statyti radioaktyviųjų atliekų šalinimo ir laikino saugojimo aikštelę ir Lietuvai pateikus jos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, Lietuva rengs atsakymą Minskui dėl galimo poveikio Lietuvos aplinkai. Apie tai pranešė aplinkos ministerija. Baltarusija šiuo metu svarsto tris galimas aikštelės vietas – Chojnikų rajone Gomelio srityje, Astravo rajone Gardino srityje, Imstislavlio rajone Mogiliovo srityje. Viena iš jų Astravo rajone nuo Lietuvos sienos nutolusi vos 20 km. Lietuva Ukrainai perduos medicinos atsargų už daugiau nei 412 tūkstančių eurų. Taip nusprendė darbo baiginti vyriausybė. Prašymus dėl humanitarinės pagalbos pateikė Ukrainos medicinos įstaigos ir ambasada. Tam bus panaudotos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkumo valstybės rezervo medicinos atsargos ir COVID-19 ligos valdymų Lietuvoje įsigytos medicinos priemonės bei medikamentai. Dar vienas darbą baigiančios vyriausybės sprendimas jį pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Tokį sprendimą ministrų kabinetas priėmė patvirtinęs laikinosios premjerės potvarkių sudarytos darbo grupės planą ir išklausęs jos pateiktą informaciją. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat numatomas lietus vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 31 minutę.

0: Kainas plus.
1: Reklama.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Sport Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:43 Lietuvoje. Ketvirtoji pasaulio raketė Feliksas Ožeras Alesemianas reiškia didelį nepasitenkinimą po to, kai oponentas pačiame dvikovos įkarštyje pasinaudojo galimybę paprašyti medicininės pertraukėlės. Wimbledono pirmenybių 8-finalio akistatoje kanadietis ketvirtajame sete pirmavo ir padavinėjo mačui. Tačiau 10-ajame geime atsiliko, atsiliekant varžovas Aleksandro Davidovičius Fokina susižydė savo čiurną ir į kortą išsikvietė fizioterapeutą. Toks oponento poelgis ir tai leidžiančios teniso taisyklės tiesiog įsiutino Ožerą Alesemianą, kuris plačiau apie tai papasakojo spaudos konferencijoje. Nenoriu kalbėti apie mano ir Aleksandro pokalbį, jei jis nori ateiti ir padiskutuoti, galim tai padaryti, bet jis puikiai žino mano nuomonę. Ir viskas yra paprasta. Jei tu susižeidėjai ir vyksta žaidimas, jei padavinėja tavo oponentas ir paleistas laikrodis, tu atiduodi kiekvieną tašką iki tol, kol gali išsikviesti fizioterapeutą. Ir bendrai žiūrint, teniso varžybose iš tiesų yra labai griežtos taisyklės, viena iš kurių įvardina labai aiškias funkcijas patiems teisėjams. Jie turi labai mokytis keiksmažodžių. Taip, nes čia yra griežtai draudžiama ir tų keiksmažodžių turim žinoti iš įvairiausių pasaulio kalbų. Ir profesionalaus teniso taisyklėse toks pažeidimas tiesiog yra įvardinamas kaip girdimas nepadorumas. Už jį žaidėjam yra taikomos nuobaudos nuo įspėjimo iki tūkstantinių piniginių baudų.
0: Sportas.
2: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.

0: Kartu su Amy Winehouse, You Know I'm No Good, artėjame mes prie 14 valandos, antrą, po pietų, 200 sekundžių informacijos. Kolegė Aurelija Gintautaitė rengėsi mums pasakoti apie tai, kokį naują grandiozinį gynybos projektą pradeda Europa.
1: Muzika, kuri jauti, M1

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO naujai paskelbta statistika patvirtina, jog Lietuva tarp alijanso narių pirmauja pagal išlaidų gynybai dalį. Lietuva šiemet gynybai suplanavusi 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai siekia apie beveik 5 milijardus eurų. NATO skaičiavimu Lietuvos išlaidos gynybai siekia 5,33% BVP. NATO duomenimis pagal išlaidas gynybai toliau sąraše rikiuojasi Estija, Latvija, Lenkija ir Graikija, o alijanso vidurkis yra 2,86%. Politologų teigimu, Ankaroje vykstančiame NATO viršūnių susitikime Europos sąjungininkė siekia įrodyti Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, kad jos rimtai žiūri į savo gynybą. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad dėl skaičių mūsų šalis gali sulaukti pagyrų, tačiau šiuo metu Lietuvai ir visam alijanso rytų flangui itin svarbu, kad NATO viduje neįvyktų reikšmingų konfliktų.
1: Tai iš tikrųjų Baltijos šalis Lenkija čia matyt bus pateikiamos kaip pavyzdžiai, kad galima greitai pasiekti tuos įsipareigojimus dėl 5% skiriamų gynybai nuo bendro vidaus produkto. Mums turbūt svarbiausia, kad tikrai neįvyktų kažkokių radikalių konfliktų NATO viduje, kad būtų galima labiau prognozuoti, kaip keisės amerikiečių pozicijos artimiausiais metais, kad nebūtų tokio chaotiško tikėto pasitraukimo, kas turbūt labiau gazdina tiek mus, tiek ir kitus europiečius. Kitaip tariant, kad NATO iš tikrųjų ramiai, nuosekliai priimtų kažkokį tai transformacijos planą, kurio laikytųsi visi, be jokių atsikalbinėjimų ir atitinkamai tai leistų aiškiau planuoti savo resursus, galimą partnerių pagalbą ir daugelį kitų dalykų.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas. Tuo metu Jungtinės karalystės vyriausybė pranešė, kad vadovaus 14 Europos šalių koalicijai siekiančiai padidinti finansavimą naujos kartos tolimojo nuotolio raketoms, kurios bus skirtos Europos apsaugai. Tam ketinama skirti 50 milijardų Amerikos dolerių, tai yra beveik 43 milijardus eurų. Didžiosios Britanijos teigimu šios investicijos leis sukurti pažangiausius ginklus, kokius tik NATO turės ateityje. Jie galės itin tiksliai smogti taikiniams, esantiems nemažiau nei 300 km atstumo, kai kuriais atvejais ir daugiau nei 2000 km atstumo. Baltarusijai planuojant statyti radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikino saugumo aikštelę, Lietuvai pateikus jos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, Lietuva rengs atsakymą Minskui dėl galimo poveikio. Apie tai pranešė aplinkos ministerija. Baltarusija svarsto tris galimas aikštelės vietas – Chojnikų rajone Gomelio srityje, Astravo rajone Gardino srityje ir Mstislavlio rajone Mogiliovo srityje. Viena iš jų Astravo rajone nuo Lietuvos sienos nutolusi vos 20 km. Dar vienas darbo baigiančios vyriausybės sprendimas įpritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Tokį sprendimą ministrų kabinetas priėmė patvirtinęs laikinosios premjerės potvarkių sudarytos darbo grupės planą ir išklausęs jos pateiktą informaciją. Nacionalinis kraujo centras vėl perspėja apie senkančias kraujo atsargas. Anot jo, kritiškai trūksta nulinės grupės rezus minus ir A grupės rezus plus kraujo. Kitų grupių kraujo atsargos taip pat senka. Kaip teigia specialistai, donorų aktyvumas tradiciškai sumažėja atostogų laikotarpiu vasarą, tačiau poreikis nemažėja. Esant galimybei, Lietuvos gyventojai kviečiami kuo skubiau atvykti artimiausio kraujo donorystės padalinį ir paukoti kraujo. O šiandien daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių yra po antros valandos, gražios popietės, darbingos popietės, skanių pietų, visko, ko gali tik tai mums prireikti, to ir noriu palinkėti šią iš tiesų gražią dieną. Patikėkit manim, yra neveltui sakoma, kuo labiau savo, ne tai, kad įteiksi, bet kuo labiau pats savo patikėsi, jog diena yra graži ir produktyvi ir naudinga ir taip toliau panašiai, nes jeigu ir lietus lyja už lango, taip ir įvyks.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Bırak lan ama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
0: Reklama.

0: Kainos Plus. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 eurai. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: 14.40 minutės. Lietuvoje laiką leidžiame toliau draugė.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Ir šį kartą turiu jums rekomendaciją. Tai yra fantastiška scenografija ir filmavimo lokacijos režisierės Saulės Bliuvaitės filmas Akiplėša. 2025 metų sidabrinės gervės apdovanojimuose jis pelnė 3 apdovanojimus. Metų geriausias grimo dailininko darbas, Jurgita Globytė, metų geriausias kostiumų dailininko darbas, Aura Narmontaitė ir metų geriausias kompozitoriaus darbas, tai yra Gediminas Jakubka. Tai kino filmas Akiplėša buvo vienas daugiausiai nominuotų metų filmų. Jis varžėsi daugybėje kategorijų ir viskaitant geriausio filmo režisūros, pagrindinių aktorių, operatoriaus, montažo, kino dailės ir kitose. Tai apie ką šis filmas? Dvi paauglystę žengiančios merginos svajoja ištrūkti iš nykaus industrinio rajono, Kristina išgyvena santykių krizę su tėvu, nori tapti garsia manekene ir kuo greičiau palikti namus. Marija, pritapti siekianti miestelio naujokė, seka Kristinos pėdomis. Merginos nežino, ką jom pačiom reiškia grožis ir meilė, todėl vadovaujasi kiemo draugų požiūriu ir atkartoja tai, kas priimtina jų aplinkoje. Konkurencija, pavydas, pavojinga draugija ir geresnio gyvenimo pažadas, veršintis vis ekstremaliau žalot savo kūną. Įspūdinga pasaulinė kelionė pagrindiniu apdovanojimu Lokarno kino festivalyje pradėjusi Akiplėša, tai yra filmas apie norą pritapti ir kainą, kurią sumokame, bandydami pasiekti tobulumą.
2: Vienas plus.
3: Reklama.
0: Žmonės cinema naujausi filmai tiesiai iš kino teatrų, lietuviški filmai legaliai. Pasižiūrėkite tai, kas yra geriausia, kas yra puikiausia. Su planu nemokamai, geras planas, šiuo metu kainuoja 2 eurai už 2 mėnesius. Pasirinkite.
2: M1 plus.
3: Reklama.

14 valandų 56 minutės Lietuvoje, 3:200 sekundžių informacijos ir Aurelija Gintautaitė po kelių minučių mums rengiasi pasakoti apie tai, koks naujas skandalas kilo pasaulio futbolo čempionate. Ši ir kita aktuali informacija mus visus pasieks 15 valandą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo konservatoriai kreipėsi į prezidentą ragindami vetuoti valdančiųjų priimtus įstatymo pakeitimus, kuriais anot jų iškraipomi sąžiningos konkurencijos principai tam tikroms gydymo įstaigoms numatant privilegijas, skirstant valstybės lėšas už paslaugas. Kreipimas inicijavusi Jurgita Sijoninė sako, kad Seime balsuojant už pakeitimus, kuomet finansavimo pirmenybė teikiama viešosioms įstaigoms, nebuvo atsižvelgta į STT pastabas.
1: Iniciatyva yra antikonstitucinė, tai prašom prezidentui tai atsižvelgti, todėl kad sudaromos nelygios sąlygos pagal nuosavybės formą sveikatos priežiūros įstaigoms konkuruoti dėl sutarčių su valstybinė ligonių kasa, tai jeigu prezidentas nesureaguos, tai nebejotinai kreipsimės konstitucinio teismo išaiškinimo.
0: Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė tikina, kad įstatymų nesiekiama priešinti privataus ir viešojo sektoriaus.
2: Šie sprendimai nėra nukreipti prieš privatų sektorių ir sveikatos apsaugos ministerija bendradarbiaudama su privačiu sektoriumi pasirašė susitarimą. Šie įstatymų pakeitimai yra skirti tam, kad būtų sustiprintas viešasis sveikatos priežiūros tinklas.
0: Joniškio ligoninės vadovė Aranta Butautaitė sako, kad įstatymas buvo reikalingas siekiant garantuoti valstybės skirtas funkcijas.
3: Viešasis sektorius turi tam tikras priskirtas valstybės funkcijas. Tai yra skubi medicinos pagalba, paslaugos, kurių mes negalime pasirinkti, ekstremalių situacijų pasiruošimas, karo grėsmė, rezidentų mokymai.
0: Pagal Seimo priimtą įstatymą pirmiausiai sutartis dėl sveikatos priežiūros paslaugų bus sudaromos su viešojo sektoriaus gydymo įstaigomis, o privačios įstaigos sutartis su ligonių kasa galės sudaryti tik dėl tos dalies paslaugų, kurių negalės užtikrinti viešieji sektoriai. Ši nauja tvarka nebus taikoma pirminiai sveikatos priežiūrai. Suklastota nuotrauka pasidalijęs aušriečių pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pažeidė pagarbo žmogui, valstybei, padorumo ir pavyzdingumo principus. Tai konstatavo Seimo etikos sargai. Aušriečių lyderis balandžio pabaigoje pasidalino nuotrauką iš Vilniaus katedros aikštės surengtos protesto akcijos, kurioje buvo matoma mergina su necenzūriniu plakatu. Paaiškėjo, kad ši nuotrauka suklastota. Politikas tikina, kad nuotraukos nekūrė, tik jie pasidalino. Dėl šio incidento tyrimą gegužę pradėjo ir prokuratūra. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, jog Ukrainos NATO narystės klausimas sugrįš į alijanso darbotvarkę. Prezidento teigimu, Ukraina jau nebėra tik saugumo garantijų siekianti šalis. Jos kariuomenė tampa viena stipriausių Europoje, nesukaupė milžinišką kovinę patirtį. Nausėda taip pat pabrėžė, kad Ukrainos integracija į Europos Sąjungą būtina suteikti žalią šviesą. Egipto futbolo federacija pateikė skundą FIFA ir pareikalavo ištirti tai, ką jie apibūdina kaip dvigubus standartus teisėjavime per pasaulio čempionato aštuntfinalio rungtynes, kuriuose jį pralaimėjo Argentinai. Federacija taip pat pareikalavo, kad teisėjai dalyvavę jų pralaimėtose aštuntfinalio rungtynėse būtų pašalinti iš turnyro. 3-2 pralaimėjęs Egiptas pasipiktinęs teisėjų sprendimu panaikinti vieną jų įvartį dėl pražangos saugų užmynus Argentino žaidėjo koją. Taip pat dėl Egipto komandos žaidėjo sustabdymo prieš pat lemtingą įvartį. Anot egiptiečių, būtent tai ir lėmė pralaimėjimą. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 12 minučių po 3 valandos. Šiek tiek Small Town Boy, Bronski Beat, bet kiek kitokiame kontekste ir kiek kitokiame kūrinyje. Čia buvo Miley Cyrus kartu su Brittany Howard ir kūrinys pavadinimu Walk of Fame. Valandos viduryje girdėsim verslą, dar beje šią valandą atsiversime pliuso kalendorių, kas įvyko kažkada, Liepos 8 ir dar šis beitas šią valandą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Šią valandą išgirsite.

0: Plius. Plius. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu plus.

0: ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: Boy George'as kartu su kolektyvu Culture Club, Sweet Toxic Love. Vat būtent ir apie tokius dalykus yra kuriami muzikiniai kūriniai. Skambėjo čia pliusų eteryje, jau yra 3 minutės po pusės ketvirtos. Kviečiu klausytis verslo informacijos.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius. Apie tai skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta maždaug 8 milijonai sandorių, tai yra 60% daugiau nei 2024-aisiais. Tuo metu investicijų vertė siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadalių daugiau. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems kiek brangesnė pasaugojimo paslauga šiems vartotojams, o likusiems elektra, kaip teigiama, pabrangs minimaliai. Lietuva ir Lenkija ketina kartu kurti Europos dirbtinio intelekto giga gamyklą. Jį laimės europinį finansavimą. Abi šalis tikisi pasinaudoti vieną iš Europos komisijos strateginių iniciatyvų, kuria Europoje kuriama naujos kartos didelės apimties dirbtinio intelekto skaičiavimo infrastruktūra. Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 giga gamyklų. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams susidurintiems su didėjančiomis trąšų sąnaudomis ir stygiumi. Europos Sąjungos valstybėms numatyta galimybė padidinti maksimalų išankstinių išmokų žemdirbiams dydį nuo 70 iki 75% ir paankstinti jų mokėjimą, nelaukiant tradicinio spalio 16 dienos mokėjimo termino. Automobilių gamybos milžinas Toyota dalį gamybos iš Meksikos perkelė į Jungtines Amerikos valstijas. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo nuomonė tai rodo jo įvestų muitų veiksmingumą. Bent jau taip jis skelbė True Social. Toyota paskelbė, kad per 4 metus perkels didžiąją dalį savo populiariojo pikapo Tacoma gamybos iš Meksikos į Jungtines valstijas, investuodama daugiau nei 3,5 milijardo dolerių į gamyklą San Antonijoje, Teksase. Kai kurios naujienos išsamiau. Finansų ministerija ketina siūlyti keisti lengvatas gyventojų pajamoms iš investicijų, įskaitant ir kai kurių panaikinimą. Viceministras Lukas Jakubonis sako, kad dalis lengvatų nedera tarpusavyje, todėl būtina jas peržiūrėti. Jo teigimu prioritetai reikėtų teikti investiciniai sąskaitai, kurią taip pat bus siūloma tobulinti. Finansų ministerija nesiūlo peržiūrėti tik lengvatos indėlių pajamoms, kadangi, kaip teigiama, jose lėšas laiko socialiai jautresni gyventojai. Anot Jakubonio, investicinė sąskaita modelį, kai pajamos apmokestinamos, tik jei pinigų išsiemama daugiau nei įnešta, reikėtų padaryti patogesnę deklaruoti, kad žmonės būtų skatinami investuoti būtent per ją. Be kita ko, ministerija siūlys pakeisti investicinės sąskaitos uždarbio apmokestinimo tvarką. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis būtų skaičiuojamas remiantis per metus įneštų ir išsimtų lėšų balansų, o ne kiekvienų pinigų išėmimo atveju, kaip yra dabar. Teigiama, kad tai esą supaprastintų šios sąskaitos deklaravimą. Be to, ministerija ragins leisti per šią sąskaitą investuoti į daugiau produktų, tai yra pirminio platinimo obligacijas, jei jos per nustatytą laiką būtų įtrauktos į antrinę rinką. Pataisas ketiname teikti rudenį. Ir dar neįprastą statinį nuo šiol turi Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas. Jo oficialioje rezidencijoje už 100 tūkstančių Amerikos dolerių pastatyta vištidė, kurioje jis augina vištas mažiausiai 12 paukščių, apie tai praneša The Washington Post. Vištidė pastatė Šiaurės Karolinos įmonę, kuri specializuojasi statant prabangias tokio tipo konstrukcijas. Kaip praneša leidinys, architektūriškai jį primena karalienės Anos stilių, kuriuo ir įrengta oficiali Jungtinių valstijų viceprezidento rezidencija. Leidinys pabrėžia, kad vištidės statybos išlaidos nebuvo padengtos iš amerikiečių mokesčių mokėtojų lėšų, tačiau priestatas buvo bendrovės dovana Vansų šeimai. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Justinas Bieberis, Lonely, skambėjo čia pliusia. 15:47 Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliuso kalendorius. Atverskime pliuso kalendorių. 1497 Liepos 8 diena. Ir portugalų tyrinėtojas Vasco da Gama su 4 laivų įgula išplaukė iš Lisabonos uosto. Ir ši istorinė ekspedicija aplink Afrikos gerosios vilties kyšulį pirmą kartą sėkmingai atvėrė tiesioginį jūrų kelią iš vakarų Europos į Indiją. O tai visiškai pakeitė pasaulio prekybą ir ir visą istorijos eigą. Kelkimės į muzikos pasaulį būtent Liepos 8:96 Jungtinėje karalystėje išleistas debiutinis Spice Girls singlas Wannabe. Daina tapo superhitu, fenomenu, pasiekė pirmasis topų pozicijas 10 pasaulio valstybių. Oficialiai pradėjo 10-ojo dešimtmečio Girl Power era muzikos industrijoje. Tai su Spice'imis norėčiau atsisveikinti, linkiu gražaus laiko su pliusu, saugių kelionių ir iki ryt.

0: reklama.
1: Švenčiame Parksaids 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Esu Renata Norvilė, 3 vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse perkvalifikuojama į oro gynybos misiją. Tai agentūrai BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kuris šiuo metu dalyvauja Aljanso viršūnių susitikime Ankaroje. Prezidento teigimu tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras savo šalies žiniasklaidai aiškino, kad šio pokyčio svarba slypi detalėse, kurios neatskleidžiamos. Tai yra NATO vyriausiems sąjungininkų pajėgų vadų Europoje bei pilotams sutiktuose įgaliojimuose. Anot jo, po šio sprendimo bus užtikrintas didesnis lankstumas ir greitesnis reagavimo laikas. NATO viršūnių susitikime Ankaroje šiuo metu vyksta Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio susitikimas. Buvo prognozuojama, kad Zelenskis tiesiogiai kreipsis į Trumpą, prašydamas pagalbos atkurti išeikvotas amerikietiškų šaudmenų atsargas, kurios yra gyvybiškai svarbios šalies gynybai. Ukrainos prezidentas teigia, kad turi rasti būdą, kaip kuo greičiau ir kuo daugiau gauti raketų Patriot sistemoms. Paskirtas į sveikatos apsaugos ministras demokratas Linas Kunkuraitis apsilankęs konservatorių frakcijoje pripažino nesuprantantis, kodėl socialdemokratai atidavė šią ministeriją. Jo teigimu, nueinanti ministrė Marija Jokubauskinė vykdė socialdemokratišką politiką ir jis neketina drastiškai keisti krypties.
1: Man norisi tęsti kryptį, kurią Marija Jokubauskinė ir jos komanda yra įgyvendinus, dėl to dalį komandos planuoju pasilikti, bet taip pat įnešti ir tam tikrus spalvų, kurios man atrodo yra būtinos, tai vat būtent tos sveikatos ir socialinės srities sukabinimai.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas visgi kai kurių reformų prasmės nesupranta, jo labiau, kad paskirtasis ministras taip pat pripažino, kad finansavimo apribojimai privačiai medicinai neišspręs eilių klausimo.
2: Tai mes padarėm reformą, nesudavėm smūgį privačiai medicinai ir dabar girdžiu, kad čia nebus sprendimas, kad eilės nuo to nesumažės. Tik toms tokias reformas darom, tik tai pabranginsim, suneefektyvinsim ir dar eliminuosim privačią mediciną.
0: Paskirtasis ministras taip pat sako neketinantis koreguoti konstitucinio įstatymo, kurį pakeitus nuo šių metų nebegalima taip paprastai naudoti rezervų lėšų virš planiniams paslaugoms apmokėti. Vien pirmąjį ketvirtį jų buvo už 40 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda viešai buvo išreiškęs nerimą, ar ministras sugebės suvaldyti sudėtingą sveikatos apsaugos sistemą ir jos keliamus iššūkius. Seimo etikos ir procedūrų komisija nutarė aiškintis ar savo pasisakymais apie Lietuvos kariuomenę ir jos karius parlamentaras Vitalijus Šeršniovas nepažeidė pagarbos žmogui bei valstybei principo. Mišriai Seimo narių grupė priklausantis politikas viename iš birželį vykusių parlamento posėdžių diskutuojant dėl ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimų pareiškė, kad kariuomenėje kariai iš įvairiausių pakampių tarnauja kaip bepročiai, idiotai ir nelabai adekvatus asmenys. Kiek vėliau jis pripažino pasisakęs per daug griežtai, bet nesiekė sužeisti kariuomenėje tarnaujančių žmonių. Vokietijoje priimtas sprendimas rezonansinėje byloje. Paliatyviosios pagalbos gydytojas Berlyno teismo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už 15 žmonių nužudymą, suleidžiant mirtinas raminamųjų dozes. Gydytojas, kurio asmenybė neatskleidžiama, buvo sulaikytas 2024 metais. Ir apie orus rytoj taip pat numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Sveiki visi, labas Akvile, labas visiems sulyjusiems, sušlapusiems, o gal kažkur sausai savo ofisiukė sėdintiems.
1: Labas Audriu, labas visiems mūsų klausytojams. Aš, žinai, kažkaip galvoju, šiandien norėtųsi gal tiesiog būti namuose ir niekur per daug nekeliauti, nes kažkaip tas oras taip atrodo, lyg ir traukia į lovą susisukti į kebabą tokį, žinai, kai būna iš sudėkiukų ir žiūrėti kokius romantinius filmus.
0: Na, jau yra galimybė, aišku, nuostabu, bet, žinai, šiandien keliaudamas čia į mūsų radio namus sostinės centre, mačiau tokį viename portale užrašą. Aha. Kad sinoptikai spėja, blogiausia dar ateityje.
1: O dieve, ne!
0: Jo, jeigu jūs galvojate, kad tai, kas yra čia fone, yra blogiausia, jau kas šiemet
1: ne.
0: Yra, tai pasirodo, tai mes
1: Audriu, ne, aš nesutinku, absoliučiai nesutinku ir aš
0: tai gerai, kai augaliukus paliet.
1: Naudoju savo leistiną veto. Paliejomės tos augaliukus, dabar mum reikia, kad saulytė mus visus palinksmintų.
0: Žiūrėk, mum reikia gero derlius, yra pakankamai šilumos, yra dabar gerai daug drėgmės, ko daugiau reikia?
1: Taigi su pus viskas, apie ką, jeigu tu matos neaugininį agurkų, nei pomidorų.
0: Nu ne.
1: Dar ne tas amžius.
0: Dar ne tas.
1: Nu va, o taigi žinok, kad jeigu labai daug lyja, tai viskas pūt pradeda nuo drėgmės.
0: Gerai, stabdo marklius. Saulės reikia.
1: Aš naudoju savo veto teisę ir sakau, viskas gana, nu išjunkit šitą lietų ir duokit saulės, nes tikrai ir nuotaika geresnė ir tada
0: ir
1: nors.
0: Pomidorai geriau auga.
1: Ir pomidorai auga geriau, ir agurkai, ir derlis geresnė.
0: Gerai, galim, šiekam, kaip kokie ūkininkai, lyg turėtų ūkį. Gerai, trumpai, pasižiūrėkim apie ateities prognozę.
1: Mm-hmm.
0: Galiu pasakyti, kad šilumos vis dėlto bus, žinok.
1: Aš sakau.
0: Bus. Nuo sekmadienio jau 24, 27, 23, normali gera lietuviška vasara.
1: Ir net kiek mačiau, saulytė išlenda, taip, kad nereikia čia taip mūsų visų liūdinti.
0: Be drėgmės bus irgi praktiškai.
1: Nieko baisaus,
0: visą savaitę į priekį, nei dienos be lietaus.
1: Ar ne?
0: O penktadienį apskritai su žaibais ir audra.
1: Oh, fantastika.
0: Penktadienis nuostabu vasarą. Kas gali būti geriau?
1: Na, bet mes tikėkimės, kad kažkoks ten tas vėjas pasisuks ir staiga mum atpūs kažką šilto ir džiuginančio. Mes čia niekada nenuspėsiu.
0: Ne, gali viskas čia Lietuva, čia lietus lyja. Tu norėjai romantikos šiek tiek. Kiek,
1: aš labai norėjau romantikos.
0: Tai gerai, žiūrėk, mes tau paruošėm naują dainą pliuse mūsų fonotekoje. Kaip tik labai romantiška, labai gražia atlikėjo, kuris netaip seniai mėnesio bėgėje svečiavusi ir pas mus Lietuvoje. Labai romantinės dainas dainuojantis Luis Cabaldi. Ir jis nustebino gerbėjus su nauja daina pavadinimu Stay Love. Ir toks emocingas labai kūrinys. Aš net nebejoju, kad tau labai šiandien tiks ir patiks.
1: Aha, ir jis dar kaip tik prieš oficialų išleidimą sukūrė tokį didžiulį ažiotažą JAV, kiek man teko girdėti, Jungtinėse karalystėse. Būtent muzikos parduotuvėse netikėtai pasirodė tokios kaip paslaptingos baltos vinilinės plokštelės, kas dar, na, iki šiol tikrai nebuvo matyta.
0: Be jokios informacijos.
1: Visiškai taip, be jokios informacijos apie tą atlikėją. Ir kas ten buvo
0: atspėk, kas ten, žinai.
1: Jo.
0: Tokia idėja buvo. Ir tose plokštelėse specialiai sulėtinta pažeminto tono dainos versija buvo įrašyta.
1: Aha.
0: Dėl gerbėjai kelias dienas bandė pasileidę tas plokštelės spėlioti, kasgi slepiasi už šios dienos ir apskritai visos šios kampanijos. Ir galiausiai pats Luis Cabaldi atskleidė, kad tai buvo jo naujas kūrinys, o dieną prieš oficialų išleidimą pirmą kartą gyvai jis atliko Stay Love New Yorko Madison Square Garden arenoje, kurioje apsiženijo Taylor Swift.
1: Taip. Tai čia toks wow. Įvykis netgi galėčiau sakyti, čia trys wow turėtų būti dabar, kiek išvardinau. Ir jo, ir jos skamba toks atviras prašymas mylimam žmogui likti šalia, nepaisant visų sunkumų. Na, man atrodo, čia toks prašymas dažniausiai būna porose, visuomet mes to tikimės, o ypatingai, žinai, dabar vasara vestuvių, tas, sakykim, laikas, ir man atrodo...
0: Girdėjai, tai yra... ką tik Beyoncé kvietė All the Single Ladies.
1: All the Single Poštą Ladies, mesti puokštę, taip, ir man atrodo, kad vestuvėse mes dažniausiai ir tikimės, kad nepaisant visko, tas mylimas žmogus visada liks šalia.
0: Paklausom.
1: Nauja daina pliuse.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Profly medžio anglis 9,99 eurų. LG skalbyklė 379 eurai. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Jūsų polisenybė. Lietuvoje yra vietų, kurios nesiveržo dėl dėmesio ir viena iš jų yra Spa Vilnius Anykščiai. Apie, žinoma, mes dar plačiau papasakosime iškart po sinoptikų pranešimo apie rytojaus lietingą orą.
1: Na, arba tiesiog apie po Akvilės pranešimo apie orą, tai galiu tik tai pasakyti, kad rytoj vis tiek vis dar yra numatomas lietus, vietomis smarkus, galima netgi perkūnija, tai reikėtų pasaugoti save ir savo artimuosius. Temperatūra naktį bus tik 10-15 laipsnių, dieną kiek šilčiau 16-21 laipsnis šilumos, Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, na, o dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje kiek daugiau, 18 laipsnių, o Šiauliuose netgi 19 pasieksime, tai galima biškai pasidžiaugti, kad bent jau ne 13, kaip šiuo metu bent jau yra Vilniuje čia, mūsų studijoje, tai kažkaip taip.
0: Tokiu oru, man atrodo, geriausia laiką leisti, žinoma, spa, tokioje vietoje, kurioje apie save garsiai nereikia, bet yra nuostabios.
1: Tai jau žino, taip. Dažniausiai, kam reikia žinoti ir tie, kas žino, pasilieka sau, nes
0: o vėliau nori sugrįžti?
1: Norisi, taip, norisi sugrįžti. Ir tokia vieta yra, pavyzdžiui, Anykščiai.
0: Taip, ten apsistojus Vilnius Spa Anykščiuose, polisis įgaus savitą ritmą, o patirtis susijungs į vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detale.
1: Iš tiesų, spa Vilnius Anykščiai rūpinasi kiekviena detale, rūpinasi viskuo, kas jums yra svarbu. Ir šią vasarą jūs viešnagė Anykščiuose galite įsigyti net su 15% nuolaida. Tai planuokite kartu su spavilnius.lt.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off?
3: Go ahead.

0: 16 valandų ir 32 minutės, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Simona Kvederytė pasakoja mums, ar būsimasis vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas turi idėjų, kaip spręs aktualiausias problemas, na pavyzdžiui, menka priedangų pasiekiamumą.
1: Nors Seimo opozicija ir politologai negalėjo kritikos dėl kompetencijos ir patirties trūkumo, prezidentas Gitanas Nausėda 31-erių socialdemokratą Martyną Katiliną patvirtino vidaus reikalų ministru. Apie planuojamus darbus ir vidaus reikalų sistemą kalbame su paskirtuoju vidaus reikalų ministru Martynu Katilinu. Ministrai pradedami dirbti viduryje kadencijos neretai turi tokį prioritetų planą, ką norėtų būtinai per likusį laiką padaryti. Ar jūs turite kokį nors planą? Kokie tie darbai būtų?
2: Per dvejus metus ten aišku yra keli prioritetai, bet tas pagrindinis ir svarbiausias, čia kadangi artėja 27 metų biudžetas, yra pareigūnų atlyginimai ir jų darbo sąlygos, tai tikrai bus intensyvios derybos ir su finansų ministerija ir su vyriausybe ir tikėsiuosi, kad na ir profesinės sąjungos pareigūnų bus adekvačiai nusiteikusios į...
1: Tik tas kompromisas niekada netenkina profsąjungų. Jos sako, kad tas kompromisas yra neadekvatus.
2: Tai sako, geriausias derybų rezultatas, kai visi šiek tiek dėl kažko turi būti nepatenkinti. Na, atlyginimai, tai čia sakau, mano nuomonė, kad neturėtumėm žiūrėti juos fragmentiškai, kad kiekvienais metais vyksta derybos, jos būna itin karštos ir protestais pasibaigia. Manau, kad reikėtų surasti būdą, kaip susodinti prie stalo visas profsąjungas, vidaus reikalų ministerijos vadovybė, vyriausybė, finansų ministerija ir surasti vat, kažkokį tai būdą, kaip per, sakykime, 5 metus sudėlioti perspektyvinį atlyginimo augimo planą. Tai būtų ilgalaikis dalykas, kad ateinantis naujas pareigūnas žinotų, kas jo laukia ateinančiais metais, tai turbūt padidintų ir tarnybos patrauklumą.
1: Vidaus reikalų ministerijos darbas yra susijęs ir su eismo sauga, tai konkrečiai kalbant apie atsakomybės reguliavimą už kelių eismo taisyklių pažeidimus ir policija jau daug metų kalba, 10 ir daugiau apie tai, kad yra daug vairuotojų, kurie nuolat pažeidinėja kelių eismo taisyklės, nemoka baudų, važinėja be vairuotojo pažymėjimo ir toliau daro tos pažeidimus. Bet ir šiaip avarijų ir žuvusių keliuose skaičius išlieka stabiliai aukštame lygyje. Kaip jūs matote problemą ir sprendimo būdus?
2: Žmogaus noro vairuoti netims, jeigu žmogus atlieka kažkokius pažeidimus reguliariai ir tai nekreipia dėmesio, kaip jūs sakote, jeigu nemoka baudų, tai čia yra jau turbūt antstolių išieškojimo klausimas, ar tai įmanoma padaryti, bet žmogaus psichologijos jokie įstatymai ar saugaus eismo taisyklės sustiprintos tikrai nepakeis. Ir jeigu žmogus piktybiškai, na, kad ir netekęs vairuotojo pažymėjimo ar konfiskavus į automobilį, toliau randa būdų tą daryti. Nežinau, kokių priemonių dar galima imtis, na, tada jau vienintelis variantas, kam bausti laisvės atėmimo bausmė, bet tai aš manau, kad ir dabar yra atitinkamai priemonės, kurios numatytos kodeksuose.
1: Dėl priedangų tinklas nėra išplėtotas, daug kur apskritai jos nesutvarkytos pagal reikalavimus, yra nuo gyventojų nutolusios, dažnas neturi galimybės jas greitai atbėgti. Kaip jūs planuojate spręsti tą problemą?
2: Ne, tai su priedangomis mes turime pagrindinę problemą dėl pasiekimumo ir apimties, kiek žmonių gali juose pasislėpti didžiuosiuose miestuose, kur yra didelis gyventojų tankis. Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atsviri kažkur miestelio centre. Na tai tikrai, jeigu žmogus išgirsta oro pavojų, ar tikrai racionalu kažkur 10-20 minučių būti atvirame lauke, kol tu naisi iki priedangos, jeigu tikrai gyvendamas privačiame name turi rūsį ar kažkokią saugią patalpą, kur gali išlaukti ir...
1: Tai sako, čia tiesiog reikia pasikliauti esamą infrastruktūrą ir nieko papildomai nebepadaryti.
2: Ne, tai papildomai visada galima padaryti, ką ir sakiau apie didelius miestus, kur yra didelis gyventojų tankis, taip ten yra problema, jog ne visiems gyventojams užtenka vietos priedangose, bet tuo labiau yra dar mintis daryti dvigubos paskirties statinius, kur būtų planuojami, sakykime, ar baseinai, ar šaudyklos, ar sporto salės, kurios atitiktų dvigubą paskirtį, jos būtų projektuojamos taip, kad būtų galimybė padaryti priedangą ar slėptuvę ir tokiu būdu dar labiau išplėsti šį tinklą.
1: Tai buvo paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas.
3: Muzika, kurią jauti. M1+. Muzika, kurią jauti.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 1,19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,95 €. O sviestas saulės pievos – 1,09 €. Maksima – tai, ko reikia.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotėms riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida. O įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Reklama.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 Plus.
2: Oras jau apkalbėta šiandien, pokalbių departamentas atsidaro ir mes nutarėm, kad ir apie muziką reiktų pakalbėti. Visgi esam muzikinė radijos stotis, kuri groja visų laikų geriausią, pačią šauniausią muziką.
3: Kurią jauti?
2: Kurią jaučiate? Jaučiat?
3: Aš grojam? Tikrai jaučiu, nežinau, kaip muzika klausyti.
2: Šiurpuliukai, tai tikiuosi, kad... žinai, kaip pajausti, kai groja pliusas? Šiurpuliukai turi.
3: Taip, šiurpuliukai ir dar, žinai, būna man, pavyzdžiui, kaip aš jaučiu pliusą, kad mane dainos nukelia į tą kažkokį prisiminimą ir tai man yra geriausias atsiliepimas apie muziką, jeigu jinai mane gali nugabenti kažkur į kažkokius nuostabius prisiminimus. Tai aš manau, kad būtent pliusas turi šitą savybę. O šiandien labai noris pasikalbėti apie vieną atlikėją, kuri tikrai visiems gerai žinoma ir jau Liepos 17 dieną jinai pristato naują savo singlą. Ir čia mes kalbame apie nieką kitą kaip Kelly Clarkson, kuri vėl grįžta į muziką po pertraukos nuo didelių muzikinių projektų. Ji buvo truputėlį atsitraukusi, jinai vedė televizijos laidą, kuri vadinasi The Kelly Clarkson Show, ir kaip ir jau buvo susidėliojusi visą gyvenimą, bet 21 metais išsiskyrė su savo vyru Brandonu Blackstocku. Ar teisingai tariu?
2: Aš manau, kad taip, jo.
3: Ir ji persikėlė tuomet į New Yorką ir viešai kalbėjo apie tai, kad na, kaip ir norėjo pakeisti aplinką, bei daugiau dėmesio skirti savo vaikams, ir tuo laikotarpiu jos albumas Chemistry buvo toks labai asmeniškas, daug dainų buvo apie santykių pabaigą, pyktį ir tą tokį gijimą. Ir dabar, praėjus nei daug, nei mažai, kiek čia 5 metams, jinai vėl sugrįžta.
2: Sako, viskas susidėliojo vietas, žinai, stabilumas atsirado gyvenime, su šeima viskas susitvarkė, emociškai atsistatė, atsigavo, gal į kokį spanoje, ir gal net ne kartą, žinai.
3: Gal į anykščių spa
2: buvo užsukus, nieks apie tai nekalbėjo garsiai, bet negali žinot, žinai. Gal
3: Nikada
2: buvo, gal nebuvo, istorija nutylė. Bet pagalvojau, kad gal ir muzikai reiktų vėl prisės, laiko skirt, žinai, ir kažką įdomaus pakurti, jo lab, kad yra gerbėjai, kurie laukia, skaitant ir mus, tai sako, viskas, brūkšnį ir pradedu naują etapą.
3: Ir jinai iš tiesų yra, aš sakyčiau, tokia iš nedaugelio atlikėjų, kurie atrodo, kad jau perėjo į televiziją ar ne, susikūrė savo laidą, jau kaip ir galėtų nebegrįžti į tą muzikos pasaulį, jau gyventi patogiai, bet jinai yra iš tų atlikėjų, kurie vėl sugrįžta prie savo šaknų ir nori likti prie savo fanų ir juos džiuginti.
2: Su muzika greičiausiai yra kaip su radiju, žinai, kaip prisilieti, tai nebepaleidžia.
3: Yra to. Ir tu ten gali išdėti ten visą savo mintis ir, vat, ir savo asmeniškumus į muziką. Žinai, tokia savotiška terapija galėčiau.
2: Pava. Tai aš galvoju, kad gal tą progą mes galim prisiminti ir pasiklausyti Kelly Clarkson, tos senesnės kūrybos, kuri iškėlė ją iš žvaigždės į pasaulinio lygio atlikėją ir turbūt žymiausios jos dainos, kuri vadina What Doesn't Kill You Stronger. Nu, čia turbūt irgi iš gyvenimų, žinai, iš to laikotarpio.
3: Jo, tai pašėlstam.
2: Pašėlstam šiek tiek, aha.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
0: Muzika, kurią jauti.

0: Maxi Mėno Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kyjevui teisę gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Kad apsirūpinimas šaudmenimis šiai sistemai bus pagrindinis Ukrainos siekis NATO viršūnių susitikime, anksčiau buvo pareiškęs Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Trumpas taip pat pareiškė manantis, kad susitarimas tarp Ukrainos ir Rusijos yra įmanomas. Tačiau tuo pačiu metu jis vėl palygino Zelenskio ir Putino santykius su vaikų pieštynėmis. Tokį pareiškimą jis padarė bendroje spaudos konferencijoje su Zelenskiu. Buvo prognozuojama, kad Zelenskis tiesiogiai kreipsis į Trumpą ir prašydamas pagalbos atkurti išeikvotas amerikietiškų šaudmenų atsargas, kurios yra gyvybiškai svarbios šalies gynybai. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse perkvalifikuojama į oro gynybos misiją. Tai agentūrai BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kuris šiuo metu dalyvauja Alianso viršūnių susitikime Ankaroje. Prezidento teigimu tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras savo šalies žiniasklaidai aiškino, kad šio pokyčio svarba slypi detalėse, kurios neatskleidžiamos. Tai yra NATO vyriausiam sąjungininkų pajėgų vadui Europoje bei pilotams suteiktuose įgaliojimuose. Anot jo, po šio sprendimo bus užtikrintas didesnis lankstumas ir greitesnis reagavimo laikas. Seimo konservatorių frakcijoje apsilankius paskirtajam finansų ministrui Taurimui Valiui netrūko aistrų. Po posėdžio būsimasis ministras tikino neleisintis niekam savęs žeminti, savo užduodant klausimus konservatorių atstovams trūko objektyvumo ir aiškumo. Jo seimo nariai klausė apie turimas kompetencijas, ryšius su verslu ir kaip reguliuojama fiskalinė drausmė. Į pastarąjį klausimą būsimasis finansų ministras neatsakė.
1: Nelabai suprantu, kas čia dabar vyksta. Šiais mane egzaminuojat, makroekonomikos egzaminą man darot. Aš tikiuosi, kad mes galim kažką konkretaus. Tai platus klausimas supinus su papildu, tai aš tiesiog reaguoju į visumą klausimą. Tai dabartinė fiskalinė drausmė mus tenkina.
0: Konservatorė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad susidarė įspūdis, jog paskirtasis ministras į posėdį atėjo nepasiruošęs. Į posėdį ministro klausė, kaip šis ketinantis suvaldyti augančią valstybės skolą ir didinti valstybės pajamas, apie ką kalba ir valstybės kontrolė.
2: Jūs esat pasirengęs atnešti į Seimą mokesčių įstatymų pakeitimus, kurie tą perskirstimą didintų ir žinoma tam, kad būtų keičiama pajamų nelygybės situacija, tam, kad būtų keičiama santykinio skurdo situacija, kas yra jūs delegavusios partijos DNR, turėtų tie dalykai labai rūpėti ir perskirstimas ir yra visa logika iš žmonių, kurie turi didesnės pajamas žmonėm, kurių pajamos yra kuklesnės.
0: Nuėjai Seimo valdančiai koalicijai planuojant skatinti šeimas ir dėl to kylant poreikiui didinti valstybės išlaidas paskirtasis finansų ministras teigia, kad tam pasiekti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nėra svarstomi.
1: Dabar šiai dienai pasakyti, kad aš įsitrauksiu stebuklingą įstatymų pakeitimą tikrai būtų naivu. Ir to tikėtis tikrai nebe tas laikas, kad mes jau turėtumėm, reiškia, vien tik tai galvoti apie kas panikos įimą. Mūsų tikslas, kad laviruojant tarp finansinės drausmės, fiskalinės politikos, nebūtų stabdomas ekonominis augimas.
0: Naujasis finansų ministras taip pat atmeta kritiką, kad jis leis didinti valstybės skolą ir deficitą. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas skelbė apie mokymų platformos mobilizacijos mokykla LT vardu gyventojams siuntinėjimus melagingo pobūdžio pranešimus su nurodymu atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį. Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, toks pat informacinis pranešimas patalpintas ir mokymų platformos vartotojų paskyrose. O rytoj Lietuvoje numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Ačiū šitam gražų balsą turinčiam vyrui už pristatymą mūsų.
1: Išties.
0: Ir mes džiaugiamės, kad turim mūsų klausytojus šalia. Čia tas metas, žinai, 10 minučių po penktos, kuomet jau tie, kurie labai jau buvo pavargę darbe ir labai jau skaičiavo tą laiką, jau gali džiaugtis ir jau turbūt yra pro duris išlindę.
1: Jau gal netgi jau sakyčiau ir netgi automobilį.
0: Gal netgi automobilį jau peršoko, žinai.
1: Taip.
0: Į kitą mediją, į savo automobilio radio imtuvą ir dabar jau su šypsena veide sako pagaliau.
1: Pagaliau, o mes sakom jums irgi pagaliau ir labas, jeigu dar mūsų negirdėjote.
0: Jeigu šiandien turėtų užimtą dieną, labai daug rašėt, skaičiavot, galvojot ir dabar galvojot, kaip būtų įdomu pasiklausyti kokios geros laiko patikrintos dainos, kur gal net ir esat šokę, kada, žinai, kokiam baliukį. Mm-hmm. Ar diskotekui ten, jeigu jau dama klausot, buvot pakviesta šokio ir ten vaikinas išsidrasino ir pagaliau sako,
1: tu.
0: Šiandien tą akimirką, čia, va, per šią dainą, aš eisiu ir pakviesiu ją, žinai, duosiu ranką ir išsivesiu šokį aikštelę.
1: Tai
0: tokia labai nostalgiška ir daug prisiminimo, manau, kelinti daina. Aš asmeniškai esu buvęs daug tokių, žinai, švenčių šeiminiškų, kur šita daina visuomet groja vyresnių žmonių tarpe ir visi labai smagiai šoka ir dainuoja.
1: Tai kalbam, labai nostalgiška,
0: nu, taip,
1: sakyčiau.
0: Bet tai nėra kažkokia lėta, žinai, tokia šokinė dainytė.
1: Ne, faina, jo.
0: Jo, tai Suzy Quatro, apie ją mes norim papasakoti, apie legendinį kūrinį If You Can Give Me Love.
1: Taip, tai yra 78 metais pasirodęs kūrinys ir daugelis abejojo iš tikrųjų jo sėkmę, nes iš tokio triukšmingo glam roko, jinai va taip va sugalvojo sukurti kažką tokio švelnesnio ir daug kas tikrai sakė, kad ta vilkinti odinė striukė maištininkė gali sudainuoti kažką tokio jausmingo, nu negali būti, bet pasirodo, būtent ši rizika, jinai surizikavo ir ši rizika jai tapo vienu didžiausios karjeros laimėjimu.
0: Taip,
1: ir
0: dar
1: ypatingai. Taip, prateiskit, kolega, kas parašė šitą dainą?
0: Šitą dainą parašė legendinis hitų duetas, Michael Chapmanas ir Nicky Chinas, sukūrė daugybę hitų Smokey grupėje ir kitoms. Ir įdomu yra tai, kad šiame konkrečiame įraše If You Can Give Me Love taip pat yra girdimi grupės Smokey muzikantų pritarimiai balsai. Po kelių mėnesių buvo nutarta, kad reikia ir su tos grupės lyderio žymiojo Chrisu Normanu įrašyti ir dar vieną dainą. Aišku, tuomet nežinojo, kad ta daina taps dar didesniu pasauliniu hitu, bet taip nutiko, kalbu žinoma apie Stumble Evin.
1: Aha, ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, If You Can Give Me Love, kadangi tapo tuo lūžio tašku, tai Jungtinė karalystė netgi pakilo iki ketvirtosios vietos, o Vokietija iki penktosios ir pateko į Australijos dešimtuką ir sugražino Suzy Quatro į tokį populiariausių atlikėjų, sakyčiau, nu dešimtuką galima taip netgi sakyti.
0: Žinai, būdavo ankstesniais laikais labai populiaru, kuomet dar būdavo juostiniai tokie magnetofonai, žinai.
1: Taip.
0: Visi vadindavo, žinai, kokteiliai.
1: Kokteiliai?
0: Jo, kokteiliais vadindavo. Tai yra kokteiliai, kuomet ten nuneši į tam tikrą vietą ir tau ten įrašo tavo mėgiamų dainų, žodžiu.
1: I, ta kasetė, ar ne, kurios nu, kasetė, nori, juos, ir jie vadinosi kokteiliai.
0: Taip,
1: geras.
0: Tai ne tie, kur bare.
1: Nu taip, taip, suprantu, čia jau tokia muzikiniai
0: jo,
1: kokteiliai.
0: Ir aš, žinok, net nebėjoju, kad pas didžiąją dalį tų kokteilių turėtojų šita daina visuomet būdo.
1: Geras. Jo. Aš matai, vat, aš augau su kasetėmis, aš atsimenu, kaip reikėdavo, žinai, tą pieštukai kišti, atsukti, jo. Bet aš jau buvau tą nueinantį kartą link CD disku. Ir kažkaip, vat, kokteilių neatsimenu, bet atsimenu, kad kažkaip tikrai būdavo galima įrašyti daug visokių ten dainų, vat, tik nežinodavau, kur matyti per mažą darbų. Geras, žinosiu dabar, kad
0: va,
1: jeigu norėsiu muzikos kokteilio, tai atneškit man kasetę.
0: Žodžiu, mes, man atrodo, jau turim galimybę pagroti šią dainą, tai pasigrosikit radį ir grokim ir pasiklausykim.
2: Dienos dainos istorija.

0: Plus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Jeigu dabar taip nutiko, jog pasiėmęs telefoną į rankas, naršot kažką, skrolinat, o gal tiesiog klausotės radio, aš labai rekomenduoju viską uždaryti ir atidaryti pigu.lt programėlę. Jeigu taip nutiko, kad telefone jos nėra, greitai atsisiunčiat ir turėsit. Labai pravers. Sakot, kodėl?
1: Kodėl?
0: Paaiškins to, Akvilė, kodėl.
1: Na gerai, aš tada paaiškinsiu, nes tai ką tik startavo nauja kompanija, tai yra Tu Vertas. Ir papilnėjo sąskaitą, galvojate, kur išleisti savo pinigus protingai, tai geriausiai investicija, aišku, yra į save, į namus, į laisvalaikį ir leiskite sau viską, ko nusipelnėte. O pigu.lt programėlėje tai padaryti ypač paprasta. Beje, gyvenimas yra pilnas netikėtumų ir jei kokios nors prekės čia prireikia, jūs galite įsigyti tiesiog tą pačią dieną. Virš 50 tūkstančių top prekių tikrai rasite pigu.lt. Tai žodžiu, atsidarykite programėlę, nedelskite, nes pigu.lt vyksta išskirtinės nuolaidos ir taip, tu tikrai to vertas.
0: Taip, investuokite savo komfortą, į geresnį gyvenimą, į geresnį nuotaiką, viską daryti paprasta savo telefone pigu.lt.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje investuojančių gyventojų skaičius pernai augo 40% iki 250 tūkstančių. Didelė jų turto dalis per šalyje licencijuotus finansų rinkos dalyvius investuojama į šalies bendrovių akcijas, obligacijas ir vyriausybės vertybinius popierius. Apie tai skelbia Lietuvos bankas. Jo teigimu pernai sudaryta maždaug 8 milijonai sandorių, tai yra 60% daugiau nei 2024-aisiais. Tuo metu investicijų vertė siekia beveik 4 milijardus eurų arba beveik penktadalių daugiau. Seimas įtvirtino naują gaminančių vartotojų pagamintos ir suvartotos elektros apskaitą. Pokyčiai lems kiek brangesnė pasaugojimo paslauga šiems vartotojams, o likusiems elektra, kaip teigiama, pabrangs minimaliai. Lietuva ir Lenkija ketina kartu kurti Europos dirbtinio intelekto giga gamyklą. Jį laimės europinį finansavimą. Abi šalis tikisi pasinaudoti vieną iš Europos komisijos strateginių iniciatyvų, kuria Europoje kuriama naujos kartos didelės apimties dirbtinio intelekto skaičiavimo infrastruktūra. Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 giga gamyklų. Europos parlamento nariai patvirtino finansinės paramos paketą ūkininkams susidurintiems su didėjančiomis trąšų sąnaudomis ir stygiumi. Europos Sąjungos valstybėms numatyta galimybė padidinti maksimalų iš ankstinių išmokų žemdirbiams dydį nuo 70 iki 75% ir pankstinti jų mokėjimą, nelaukiant tradicinio spalio 16 dienos mokėjimo termino. Automobilių gamybos milžinas Toyota dalį gamybos iš Meksikos perkelė į Jungtines Amerikos valstijas. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo nuomonė tai rodo jo įvestų muitų veiksmingumą. Bent jau taip jis skelbė True Social. Toyota paskelbė, kad per 4 metus perkels didžiąją dalį savo populiariojo pikapo Tacoma gamybos iš Meksikos į Jungtines valstijas, investuodama daugiau nei 3,5 milijardo dolerių į gamyklą San Antonijoje, Teksase. Kai kurios naujienos išsamiau. Finansų ministerija ketina siūlyti keisti lengvatas gyventojų pajamoms iš investicijų, įskaitant ir kai kurių panaikinimą. Viceministras Lukas Jokubonis sako, kad dalis lengvatų nedera tarpusavyje, todėl būtina jas peržiūrėti. Jo teigimu prioritetą reikėtų teikti investiciniai sąskaitai, kurią taip pat bus siūloma tobulinti. Finansų ministerija nesiūlo peržiūrėti tik lengvatos indėlių pajamoms, kadangi kaip teigiama jose lėšas laiko socialiai jautresni gyventojai. Anot Jokubonio investicinė sąskaita modelį, kai pajamos apmokestinimos, tik jei pinigų išsiemama daugiau nei įnešta, reikėtų padaryti patogesnę deklaruoti, kad žmonės būtų skatinami investuoti būtent per ją. Be kita

0: Ko ministerija siūlys pakeisti investicinės sąskaitos uždarbio apmokestinimo tvarką. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis būtų skaičiuojamas remiantis per metus įneštų ir išsimtų lėšų balansų, o ne kiekvienų pinigų išėmimo atveju kaip yra dabar. Teigiama, kad tai esą supaprastinto šios sąskaitos deklaravimą. Be to, ministerija ragins leisti per šią sąskaitą investuoti į daugiau produktų, tai yra pirminio platinimo obligacijas, jei jos per nustatytą laiką būtų įtrauktos į antrinę rinką. Pataisas ketinama teikti rudenį. Ir dar neįprastą statinį nuo šiol turi Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas. Jo oficialioje rezidencijoje už 100 tūkstančių Amerikos dolerių pastatyta vištidė, kurioje jis augina vištas mažiausiai 12 paukščių, apie tai praneša The Washington Post. Vištidė pastatė Šiaurės Karolinos įmonę, kuri specializuojasi statant prabangias tokio tipo konstrukcijas. Kaip praneša leidinys, architektūriškai jį primena karalienės Anos stilių, kuriuo ir įrengta oficiali Jungtinių valstijų viceprezidento rezidencija. Leidinys pabrėžia, kad vištidės statybos išlaidos nebuvo padengtos iš amerikiečių mokesčių mokėtojų lėšų, tačiau priestatas buvo bendrovės dovana Vansų šeimai. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Auč. Mamyte, kas nutiko?
2: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
1: Antiseptas.
3: Skubai į pagalbą.
4: Jis greitai naikino visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
2: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
1: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
6: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Geriausia dienos dalis yra ta, kurios nepramiegojai. Kruopščiai parinkta muzika, žaidimai, kuriuos laimėti lengviau nei išlipti iš lovos. Su dviem tomais. Pradėk dieną su dviguba jėga. Kol jūs mėgaujatės rytinę kavą, Dreamy X60 Ultra pasirūpina nepriekaištingai švariomis grindimis. Išmani švara be jokių pastangų.
0: Reklama.

0: 15 minučių lieka iki šeštos. Kino balsai pliuse. Metas paspėlioti kino filmą. Ir turim dovanų MVNO plus firminius marškinėlius.
1: Taip, tas, kas norite prisijungti prie mūsų komandos MVNO plus, tai jau galite griebti savo telefonus, į ten įvesti 1829. Ir kai užnosite apie kokį filmą kalbame, tiesiog spauskite skambinimo mygtuką ir mes lauksime jūsų skambučių. Na, aš tiesiog pasakysiu, kad tai yra legendinis filmas. Ir,
0: daug memų labai yra internete iš šio filmo.
1: Labai daug memų.
0: Susijusiu su šio filmu.
1: Taip, taip, jis yra 2013 metų filmas, tai netoks ir senas. Jo, aš net norėjau sakyti, kažkaip atrodo, kad taip neseniai buvo. Žodžiu, tai yra biografinė juodoji komedija apie tikrą istoriją, paremta vertybinių popierių, papasakojama apie vertybinių popierių brokerį Jonathaną. Ir nuo paprasto Wall Street'o naujoko jisai kyla iki milžiniškos finansinės imperijos viršūnės, tačiau kartu, aišku, su tais dideliais pinigais ateina ir sukčiavimai, narkotikai, vakarėliai ir visiškas ribų praradimas. Ir filmas yra beprotiškai energingas, galėčiau tiesiog pasakyti, juokingas.
0: Ir ten vadina du nuostabus aktoriai.
1: Ne tik du.
0: Du labai nuostabus ir kiti nuostabus.
1: Ir labai nuostabi aktorė. Nu, žodžiu, ten tikrai yra labai labai daug gerų aktorių. Kratinys tiesiog. Ir ten yra tokia scena, kur Jonathanas paduoda tušinuką vienam žmogui ir sako, parduok man jį. Ir užduot vardijas tą žmogus ten rašiklio savybės, spalvas, dar kažką, dėl ko tu turėtum įsigyti tą tušinuką. Jisai sako, užrašyk man kažką ant servetėlės. Ta žmogus sako, aš neturiu su kuo. Ir tada jis sako, pirmiausia sukuriamas yra poreikis, o tik tada pasiūlymas sprendimas. O kai paduodamas tas tušinukas, ką jis sako tam žmogui?
0: Paprastai sako, sell me this pen.
1: Taip, parduok man šitą tušinuką. Tai taip įvertinama vat, pardaviminiai sugebėjimai tuo metu. Nu, man atrodo, čia tiesiog yra legendinė frazė, tas sell me this pen.
0: Visi žino, žinok, jau tiek skambinančių.
1: Ar ne? Kad... Fantastika. Tai aš nieko nelaukim. Spauskim, atsiliepkim.
0: Spauskim. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Hello.
2: Labas.
1: Sveiki. Labas.
2: Negaliu patikėti, labas vakar.
0: Kad prasimušėt pro visų tų norinčių minę. Gerai, susipažinkim. Audrius ir Akvilio, jūs ko vardu?
2: Malonu, Daiva.
1: Labai malonu, Daiva. Na, tai sakykite, ar jūs esat mačius vieną ar kelis kartus šį filmą?
2: Žinokit, ne kelis, o daug daugiau.
0: Tai gal pardavimuose dirbat?
2: Labai sūnui patiko šitas filmas ir žiūrėjom daug kartų ir labai gražus, tiesą pasakyti.
0: Taip, geras. O kuris aktorius vis dėlto jums, pavyzdžiui, iš visų tų ten vaidinačių jau toks pats pačiausias?
2: Nu, tai aišku, pagrindinis.
1: O kuris scena galbūt buvo labiausiai?
0: DiCaprio.
1: Tai aišku.
2: O scenų daug gerų yra.
1: Daug, išties.
2: Labai daug. Aha.
1: Nu, mano mėgstamiausia, tai yra scena, kur su Margaret Robbie jie pykstasi truputėlį ir jis taip labai gražiai moteriškai nusodina, pavadinkim.
0: Jau
1: labai mergaitiškam tu čia pokalbėsi. Tai Daiva, sakykit, tai koks yra šis filmas?
2: Koks?
1: Tam sako, pavadinimą.
0: Kaip pavadinimas?
1: Koks tas filmas?
2: Įdomus.
0: Ne, pavadinimas.
2: Pavadinimas. Tiesiog, pavadinimas, Wall Street'o vilkas.
0: Taip.
2: Aš dar nepasakiau.
0: Ne, dar kažkaip liko nutilėtas faktas.
1: Taip, mes taip aplinkui vaikščiam apie viską.
0: Viską išsiaiškinom.
2: Labai gerai, kad nematė, tegul žiūri.
0: Būtinai. Čia iš tų, man atrodo, filmų, kur, žinot, kai yra masy, ne, topas, kur tai būtinai reikia pamatyti per gyvenimą, tai čia būtinai reikia įsirašyti. Tikrai gerai praleistas laikas, garantuojam ir mes.
1: Tiesiog gaila, kad DiCaprio negavo už jį Oscaro, nes tikrai buvo vertas.
2: Kaip ir už kitus visus gerus.
0: Šiaip jo, kažkaip pat su Oskarai sunkiau jam, nors aha, labai gerai viską daro, lyg ir.
1: Vis kažkas jį nukonkuruoja, kažkaip pasitaiko.
0: Kaip ten bebūtų, mes norim padovanoti jums, ne Oskarai šį kartą, bet vieno plus marškinėlius.
1: Taip, sveikinam prisijungus prie mūsų grupės komandos.
0: Jau turit, sveikinam.

0: Plus. Plus. Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas suteiks Kyjevui teisę gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Kad apsirūpinimas šaudmenimis šiai sistemai bus pagrindinis Ukrainos siekis, NATO viršūnių susitikime anksčiau buvo pareiškęs Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Trumpas taip pat pareiškė manantis, kad susitarimas tarp Ukrainos ir Rusijos yra įmanomas, tačiau tuo pačiu metu jis vėl palygino Zelenskio ir Putino santykius su vaikų peštynėmis. Tokį pareiškimą jis padarė bendroje spaudos konferencijoje su Zelenskiu. Buvo prognozuojama, kad Zelenskis tiesiogiai kreipsis į Trumpą, prašydamas pagalbos atkurti išeikvotas amerikietiškų šaudmenų atsargas, kurios yra gyvybiškai svarbios šalies gynybai. Naujai paskelbta NATO statistika patvirtina, jog Lietuva tarp alijanso narių pirmauja pagal išlaidų gynybai dalį. Lietuva šiemet gynybai suplanavusi 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai siekia beveik 5 milijardus eurų. NATO duomenimis pagal išlaidas gynybai toliau sąraše rikiuojasi Estija, Latvija, Lenkija ir Graikija, o alijanso vidurkis yra 2,86%. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad dėl skaičių mūsų šalis gali sulaukti pagirų, tačiau šiuo metu Lietuvai ir visam alijanso rytų flangui, itin svarbu, kad NATO viduje neįvyktų reikšmingų konfliktų.
1: Tai iš tikrųjų, Baltijos šalis Lenkija čia matyt bus pateikiamos kaip pavyzdžiai, kad galima greitai pasiekti tuos įsipareigojimus dėl 5% skiriamų gynybai nuo bendro vidaus produkto. Mums turbūt svarbiausia, kad tikrai neįvyktų kažkokių radikalių konfliktų NATO viduje, kad būtų galima labiau prognozuoti, kaip keisės amerikiečių pozicijos artimiausiais metais. Kad nebūtų tokio chaotiško tikėto pasitraukimo, kas turbūt labiausiai gąsdina tiek mus, tiek ir kitus europiečius. Kitaip tariant, kad NATO iš tikrųjų ramiai, nuosekliai priimtų kažkokį tai transformacijos planą, kurio laikytųsi visi, be jokių įkalbinėjimų ir atitinkamai tai leistų aiškiau planuoti savo resursus, galimą partnerių pagalbą ir daugelį kitų dalykų.
0: Tuo metu Jungtinės karalystės vyriausybė pranešė, kad vadovaus 14 Europos šalių koalicijai siekiančiai padidinti finansavimą naujos kartos tolimojo nuotolio raketoms skirtoms Europos apsaugai. Tam ketinama skirti 50 milijardų Amerikos dolerių, tai yra beveik 43 milijardus eurų. Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą bei patikrinti hipotezės dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Tokį sprendimą ministrų kabinetas priėmė išklausęs specialios darbo grupės pateiktą informaciją. Istorinį teisingumą skelbė įvykdžiusi Jungtinė karalystė. Praėjus daugiau nei 70 metų nuo paskutinės mirties bausmės šioje šalyje įvykdymo moteriai, karalius jai suteikė malonę. Apie tai paskelbė Didžiosios Britanijos vicepremjeras. Anot jo, tai nereiškia, kad moteris pripažinta nekalta dėl nužudimo, už kurį buvo nuteista mirties bausme. Tačiau taip pripažįstamas išskirtinis neteisingumas šioje byloje. 1955 metais mirties bausmė pakariant Rūtai Elis buvo skirta už tai, kad ji nužudė savo smurtaujantį sutuoktinį. Apie orus Lietuvoje. Rytoj numatomas lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Temperatūra naktis svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: vat koks ritmas rimtas.
1: Nu, tu čia atradai kažkokį tikrai jau tokį slapukišką.
0: Paskutinė valanda startuoja mūsų laidos, jau 11 minučių po 6. Visi rimčiausi darbai yra nudirbti, padaryti šiandien. Metas pakalbėti apie kitus rimtus dalykus.
1: Jau paskutinė valanda. Taip, apie kitus rimtus dalykus. Na, aišku, mes, kadangi turim ir savo tokią kaip rubriką kino balsai, tai mes dažniausiai pasidomim ir šiaip, kas vyksta Holivude, kine. Ir Audrius, aišku, nebūtų Audrius, jeigu nepapasakotų mums, pavyzdžiui, apie Moaną.
0: Tiesą sakant, aš galiu šiek tiek tokios priešus turėjo papasakoti ir išduot paslapį.
1: Na.
0: Aš šiandien kaip tik ieškojau filmų įsigyti. Kaip tik dabar renku savo filmų kolekciją. Tokia, žinai, kaip...
1: Šito nesi man minėjęs?
0: Jo, nesu minėjęs. Geriausių filmų kolekciją savo. Nu, kiekvienas turi mane. Tai aš noriu
1: kaip tą kokteilį muzikos laikais, tai dabar kokteilis kino.
0: Tokius, žinai, tokius filmus, kuriuos galėčiau pažiūrėti ir kartą, ir ne du, ir ne tris, ir man vis tiek bus fainai, patiks, geros emocijos, gerai praleistas laikas ir panašiai. Nu, nėra daug tų filmų, žinai, bet vat, yra. Ir pas mane yra tokia kaip ir, kaip čia... Viena iš dalių tos kolekcijos yra filmukai, multikai.
1: Ir tu įsidėjai ten Moana?
0: Jo, ir vienas iš jų yra Moana. Man Moana yra nuostabus absoliučiai filmukas, o žinai, kad yra ir Moana, ir Vajana, ir taip toliau.
1: Jo, ir aš kartais jų net nebeskiriu.
0: Tai nėra skirtumo, čia tiesiog Holivudas nesąmonių pridarė ir privadino įvairiausiais vardais, nes kiekvieno šalyje labiau mėgsta. Vienur Vajana mėgsta, labiau kitur Moana labiau mėgsta. O čia viskas tas pats.
1: Aš galvoju, nes aš galvoju, gal čia yra kažkaip, žinai, labai panašus tie filmukai.
0: Ne, čia... Žinai, kam daryti paprastai, jeigu galima sudėtingai. Čia ta istorija.
1: Čia kaip iš pradžių pas mus būdavo minionai, paskui pakalikai, paskui
0: pimpačkiukai irgi... pradžiai buvo.
1: Pimpačkiukai.
0: Tada kalbos komisija Lietuva sakė, nebus čia jokių pimpačkiukų Lietuvoje. Pakalikai bus. Tada visi
1: nu,
0: sakė,
1: nes negalima taip vadint pimpačkiukais. Tai dabar jie bus pakalikai.
0: Jo, pakalikai.
1: Supratau. Tai čia gal irgi negalėjo būti Vajana, nes nežinau kodėl ir staiga Moana.
0: Moana. Man atrodo, Lietuvoje Vajana.
1: O, Jezus.
0: Lenkijoje tikrai žinau, kad Vajana.
1: Supratau, čia kas kaip moka, tas taip šoka.
0: Žodžiu, jo, įspūdingi. Tai atrodo, didesnių problemų gyvenime nebūtų. Ne? Kai kas sėdi ir pasidaro kovos, žinai, 9 ryto
1: ir susiprenuoja.
0: Ir jie pradeda dirbti ir galvoja, Moana.
1: O davai būnam ne M1 plus, o M1
0: plus. Ne, tinka Vajana. Žinai, 5 valanda valstybinė įstaigo ir sako, gerai padirbėjom šiandien.
1: Sugalvojom pavadinimą naują.
0: Vajana bus.
1: Bus vietoj Moanos Vajana ir vietoj Vajanos Moana.
0: Gerai, bet žinau, Holivude neką geresnė yra situacija.
1: Na gerai,
0: sakant,
1: na.
0: Ten irgi iš protų žmonės eina. Žodžiu, sugalvojo, kad reikia išleisti kažką, nu reikia pinigėlių. Kaip ten sako, yra pinigų, reikia tik juos mokėti paimti.
1: Taip.
0: Tai va, tai išleisti, sugalvojo, dabar nauja mada yra, trendas naujas, live action vadinasi. Tai yra tai, kuomet paima kažkokį filmuką ir jį padaro su gyvais žmonėmis, nu su tikrais aktoriais.
1: Kada padarys Šreką?
0: Ne, man įdomiau, kas jį vaidins.
1: Jo, kas Fiona vaidins, bet jau žalia, žinai, ne tą gražią princesę.
0: Jo, nu su princesėm čia nebūtų sudėtinga rasti Holivude, žinai,
1: aktorių. Oi, tai, bet
0: su Šreku ir Fiona jau sudėtingiau greičiausiai. Žodžiu, tai va, tai jie nutarė, kad reikia Moaną padaryti su gyvais aktoriais ir perdirbinį padaryti, ar ne? Tai, aišku, pagrindinį vaidmenį nesunku buvo rasti. Majo to, žinai, tai Dwayne Johnson yra ir garsinojis, šiaip įgarsino.
1: Įgarsino,
0: tai. Ir suvadin, pagal ir padarytas tas personažas.
1: Man ir taip atrodo, kad ten...
0: sudėjimą ir taip toliau.
1: Taip, tik, kad ten personažas filmukė, jisai dar turi kažkokius plaukus, tai Dwayne'as jau iš vis beplaukis. Nebent jiems čia uždėjo peruką, aš
0: tai peruką, dabar, žinok, jau viskas yra nuotraukas, parūpina didžiulį peruką garbanotą ir iškart komikas yra toks žymus Ameriko vardas Al Jankovičius ir jis iškart pašėpė išvaizdą pajokodamas, kad Johnsonas dabar atrodo kaip jis pats. Nu, nes jisai ten su tokiais dideliais plaukais, žinai, paaugęs visas, tai, nu, žodžiu, jokinga visiems yra, kad tokie dalykai darosi. Ir šiaip iškart žmonės sako, kad bus visiškas fiasko, todėl, kad sako, kad žmonės dar nėra pasilgę, supranti, sėkmė būna finansinė tada, kada žmonės pasilgsta tam tikrų istorijų.
1: Taip.
0: Tai, sako, per naujas ar filmas, nors iš principo tai jau senokai bei išėjo, žinai.
1: Senokai, bet žinai, matai, mes gyvenam tam amžiui, aš suprasčiau, jeigu mes negalėtume išsinuomuoti filmą, ar ne, jų kažkaip nusipirkti, įsigyti, va taip, vieno mygtuko paspaudimu. O šiais laikais, ta prasme, tu, va, kaip tu ir sakai, ar ne, renki kokteilį savo, va, kino filmų, kuriuos tu nusiperki, ir, na, aš galiu galbūt tą Moana, Vojana, nežinau čia, kaip dabar ją vadinti, aš galiu žiūrėti kiekvieną dieną tą filmuką. Ir jo. Aš jo nebepasilgstu, nes
0: žinai, kas baisiausia yra, kad 10 metų lygiai praėjo nuo filmuko atsiradimo.
1: Wow.
0: Įsivaizduoju, ką tik atrodo, buvo jau 10 metų, va taip mes senstam.
1: O dieve. Ne, nesakyk taip garsiai.
0: Jo, dar viena bėda yra ta, kad Moana 2 išėjo ne taip senai 2024-aisis, porą metų tik prabėgo. Aha. Ir sako, jau buvo ta istorija vėl priminta visiems, žinai, ir žmonės nepasilgė, kam dabar vėl ten su tais gyvais aktoriais daryti perdirbiniai ir vėl gražinti, ir viskas bus kaip toj originalioj Moanoj, tiesiog vaidins. Ir nebe pirmas šie kartas dabar trendas naujas, daug taip filmukų bando prikelt, vieni patyrė jau didžiulius fiasko finansinius, niekam nepatiko, kai kurie pasisekė.
1: Bet tai, klausimas, pavyzdžiui, kodėl?
0: Nebesugalvojo nieko naujo, matyt, kad...
1: Bet, nu, biški bent pakeiskit tą istoriją ir padarykit kaip naują.
0: Nu, sakė,
1: sujunkit Šreką su Madagaskaru.
0: O kas Madagaskarą vaidins?
1: Zoologijos sodas taip išėjtų.

0: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai! Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 €. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.

0: Tada ir dabar.
1: Pusvalandis po šeštos, metas pagroti dainą, kuri suskamba naujai, romantiškai, gražiai.
2: Kaip dar?
1: Maloniai.
2: Laukiu, kur čia nuves tavo šitą epitetą?
1: Mus nuves prie Roxette, nuostabaus kolektyvo ir jūsų skambusios dainos, jų perdirbnio Help. Tai yra toks meilės laiškas vienai didžiausių muzikos istorijos grupių. Kokia?
2: The Beatles, of course. Taip, tai yra 95-ųjų daina ir tais metais Roxette į Londoną išleido šią dainą. Abbey Road Studios beje rašė ir būtent jinai skambėjo kaip akustinė Help versija ir tuo metu grupė buvo tokia, pasaulinio lygio hitų tope su savo tokiais singlais kaip The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, tačiau Roxette nusprendė, kad trumpam reikia atsisakyti savo kūrybos ir pagerbti tuos didžiuosius įkvėpėjus.
1: Taip, turime omeny Beatles ir jų dainą Help, o šios dienos istorija prasidėjo dar 65-aisiais metais, kuomet šią dainą parašė Jonas Lennonas ir Paulas McCartney, o ji tapo pagrindiniu kūriniu tokiu pat pavadinimu išleistame filme Help. Taip, filme ir albume, taip ir vadinosi dainos ir albumas. Jonas Lennonas yra prisipažinęs, kad daina buvo tikras pagalbos šauksmas, tuo metu jis jautė labai didelį spaudimą dėl neįtikėtinos The Beatles sėkmės ir gyvenimo nuolatinio dėmesio ir streso būsenoje. Įdomu yra tai, kad pačioj pradžioj Lennonas dainą įsivaizdavo būtent tokią, kokią Roxette ir padarė. Tai yra lėta, melancholiška baladė, bet mes žinom, kaip viskas gavosi. Pati grupė nutarė, ne, čia mums lietų gabalų nereikia, padarė energingą hitą, kuris ir užkoriavo pasaulio topus.
2: Na taip, bet Roxette savo versiją padarė tai, ko daugelis ir nesitikėjo, visiškai pakeitė tą dainos nuotaiką ir vietoje skubaus 70-ojo dešimtmečio roko skambesio atsirado tokia jautresnė, beveik intimi interpretacija, kurioje ypač išryškėjo Mary Fredrickson vokalas ir šis įrašas ilgą laiką buvo tarsi toks paslėptas perlas versija šio nuostabaus singlo Help, o gerbėjai atrado kiek vėliau. Kai kūrinys pateko į Roxette archyvų leidinius, tai maždaug tik

0: 2020 metais ir šis 95-ųjų Abbey Road sesijos versija ši oficialiai buvo išleista plačiau kaip rinkinio Big of the Tricks dalis. Tai gal nieko nelaukia.
1: Gal ir net nesat girdėję, net nežinot, kad tokia daina egzistuoja, tai labai geras metas pasigarsinti radiją, paklausyti, pasimėgauti ir išgirsti.
2: Tada ir dabar.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopičiams ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Vienas plus.
1: Mėgstamas mūsų klausytojų žaidimas melo detektorius startuoja dabar. Netrukus aiškinsimės, kas yra melas, kas tiesa. 1-8-2-9 yra mūsų studijos telefono numeris. Galit griebti telefoną rankas ir jau rinkti bei skambinti, bet mes žinoma turim ir pasidžiaugti, jog turim labai gardžių dovanų mūsų šio žaidimo nugalėtojui arba nugalėtojai.
2: Tikrai tai labai gardžių, tai yra Hesburger restoranų tinklo 15 eurų dovanų kortelė. Tai už tą 15 eurų tikrai galėsite įsigyti daug skanių ir užkandžių ir patiekalų, ir šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburgerio mėsainio su trumais ir šoninė, kuris yra tik už 5 eurus ir 20 centų. Tai čia iš esmės galite beveik nusipirkti 3 juos, o aš dar parekomenduočiau pasimti ir sūrio tokių kasnelių su jalapenais labai skanių, taip pat tortilija, nu žodžiu, viską
1: pagriebti.
2: Iš gėrimų tai jau čia, manau, pagal tai, ką labiau mėgsta žmonės, ar Coca-Cola, ar ten Pepsi, ar ten ne Pepsi, tai yra tie visi
1: Mirindos,
2: Sevenapai, nu žodžiu. Tai va.
1: Rasit tikrai ką išsirinkti ir ten ir be tų gėrimų dar vėliausių kitų dalykų skanių yra, žodžiu, jūsų, kaip sakant, pagal jūsų nuotaiką ir norus.
2: Taip,
1: o dabar turim 3 faktus, primenam taisyklės. 2 yra teisingi, 1 yra neteisingas, tai yra melas. Tai va, jums reikia vardinti melą.
2: Taip, jums reikia pasakyti, kur yra neteisingas.
1: Aš galvoju, pradžiai susipažinkim. Sveiki.
2: Oi, nu gerai.
1: Alo.
3: Labą dieną.
2: Sveiki. Kuo jūs vardu?
3: Sigitas.
2: Sigitai, labai malonu. Na, tai ar jūs mėgstate valgyti Hesburgerio maistą?
3: Ai, nelabai.
2: Nelabai? O tai tau.
3: Nesveikas vaistas.
2: Nesveikas. Na gerai, bet...
1: Palaukite, ką darom?
2: Bet jums vis tiek, jeigu jūs atsakysite teisingai, atiteks...
3: Rasiu, kam padovanoti.
2: O tai gal vis dėlto bus proga nueiti ir paragauti?
3: Gal.
2: Ten yra, žinokit, ir labai skanių. Pavyzdžiui, tortilija su vištiena ir feta yra labai skani ir netokia jau ten ir kenksminga.
3: Jo, sūnus labai mėgsta, taip kad
2: viskas
1: tvarkai. Aš tai žinot, kaip gyvenime galvoju. Aš galvoju, kad labai paprastai, viskas, kas su saiku gyvenime yra labai gerai.
3: Tikrai taip.
1: Na va,
2: gerai. Na, pasižiūrim tada, kaip mums seksis dabar atspėti. Aš jums perskaitysiu 3 faktus, jūs pasakykite, kur yra neteisingas. Tai pirmasis. Kepenys gali senti greičiau nei kiti organai. Antrasis. Persijos įlankoje įstrigo 6000 jūrininkų. Trečiasis. Žmonės turintis stipresnius krūtinės ir nugaros raumenis gerokai rečiau patiria širdies smūgį.
1: Vat kokie šiandien doms faktai. Kepenys sensta greičiau. Jūrininkų 6000 įstrigo, turbūt dabar problematiškiausioje vietoje pasaulyje. Ir
2: kad krūtinės ir nugaros raumenis mus gali truputėlį apsaugoti nuo to širdies smūgio, nes, na, statistiškai jo, tai nutinka rečiau.
1: Kas yra melas?
3: Jo, tai arba antras, arba trečias.
2: Jūs galvojat, o kodėl jūs taip pat metat tas kepenis, kad tai gali būti netiesa?
3: Kepenis jos atsistato, jeigu su jom teisingai elgtis.
1: Ir generuoja.
2: Tai vadinasi, jos nesensta greičiau, o čia teigia, kad sensta greičiau negu kiti organai.
3: Sensta greičiau,
2: taip.
3: Reikia pataisyti, tai be abejo, tai čia ir yra netiesa, taip.
2: Nes kepenis, kaip jūs sakot, atsinaujina, taip?
3: Taip, jos atsinaujina visą laiką, jis regeneruoja.
1: Taip, regeneruoja. Visiškai teisingai, bet gerai, svarbiausia įdėmė klausytis tų faktų, vat, kartais būna taip, kad nenugirstam viena kita ausim, tai po to...
2: Nu tai ką, tai labai labai
1: žinau. Laiku pasitaisim.
2: Taip, ir kadangi tos kepenys atsinaujina, galima bus skaniai ir paužkandžiauti. Hesburgerį kažką skanaus.
1: Taip, sveikinam, kad nuširdžiausiai, nepadėkit telefonu, sutarsim kaip... 15 eurų dovanų kortelė iš Hesburgerio atkeliaus pas jūs, o mes labai norime visiems priminti apie Hesburgerio nuostabų pasiūlymą, šio mėnesio pasiūlymą.
2: Taip, tai kad Hesburgerio restoranas jau sulaukia specialus pasiūlymas, tai yra mėsainis su trumais ir šoninė, tai yra 100% jautiena, gardus, trumų paplotėlis, traški šoninė, thriller salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, o kaina tik 5 eurų ir 20 centų. Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ir tarkuotų bulvių paplotėliai. Žodžiu, paragaukit viską, išsirinkit savo mėgstamiausius ir Hesburger tikrai jau sulaukia.
0: Eteryje Audrius ir Akvilė. M1.
1: Taip, dėja, atėjo laikas, kuomet jau turim tarti jums sudiev iki ryt ketvirtos, kuomet vėl pas jūsų grįšim ir rūpinsimės jūsų gerą nuotaiką.
2: Tikrai
1: taip. O šiandien aš kažkaip romantiškai norėjau pabaigti, žinai.
2: Labai gerai. Ir užbaigim romantiškai, nes tas toksai apniukęs oras, jisai truputėlį primena mum, kad galim pabūti romantiški ir tokie melancholiški. Tai pasidžiaukim gražią muziką ir iki rytojus.
1: Iki ryt ketvirtos, nepamirškite įsijungti. Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse perkvalifikuojama į oro gynybos misiją. Tai agentūrai BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kuris šiuo metu dalyvauja Alianso viršūnių susitikime Ankaroje. Prezidento teigimu tai esmingai pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras savo šalies žiniasklaidai aiškino, kad šio pokyčio svarba slypi detalėse, kurios yra neatskleidžiamos. Tai yra NATO vyriausiam sąjungininkų pajėgų vadui Europoje bei pilotams suteiktose įgaliojimuose. Anot jo, po šio sprendimo bus užtikrintas didesnis lankstumas ir greitesnis reagavimo laikas. Seimo konservatoriai kreipėsi į prezidentą ragindami vetuoti valdančiųjų priimtus įstatymo pakeitimus, kuriais anot jų iškraipomi sąžiningos konkurencijos principai tam tikroms gydymo įstaigoms, numatant privilegijas, skirstant valstybės lėšas už paslaugas. Kreipimas inicijavusi Jurgita Sijonienė sako, kad Seime balsuojant už pakeitimus, kuomet finansavimo pirmenybė teikiama viešosioms įstaigoms, nebuvo atsižvelgta į STT pastabas.
1: Iniciatyva yra antikonstitucinė, tai prašom prezidentui tai atsižvelgti, todėl kad sudaromos nelygios sąlygos pagal nuosavybės formą sveikatos priežiūros įstaigoms konkuruoti dėl sutarčių su valstybinė ligonių kasa, tai jeigu prezidentas nesureaguos, tai nebejotinai kreipsimės konstitucinio teismo išaiškinimo.
0: Joniškio ligoninės vadovė Aranta Butautaitė sako, kad įstatymas buvo reikalingas siekiant garantuoti valstybės skirtas funkcijas.
2: Viešasis sektorius turi tam tikras priskirtas valstybės funkcijas. Tai yra skubi medicinos pagalba, paslaugos, kurių mes negalime pasirinkti, ekstremalių situacijų pasiruošimą, karo grėsmė, rezidentų mokymai.
0: Pagal Seimo priimtą įstatymą, pirmiausiai sutartis dėl sveikatos priežiūros paslaugų bus sudaromos su viešojo sektoriaus gydymo įstaigomis. Baltarusijai planuojant statyti radioaktyvių atliekų šalinimo ir laikino saugojimo aikštelę ir Lietuvai pateikus jos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, Lietuva rengs atsakymą Minskui dėl galimo poveikio Lietuvos aplinkai. Apie tai praneša aplinkos ministerija. Baltarusija svarsto tris galimas aikštelės vietas, viena iš jų Astravo rajone nuo Lietuvos sienos nutolusi vos 20 km. Lietuva Ukrainai perduos medicinos atsargų už daugiau nei 412 tūkstančių eurų. Taip nusprendė darbo baigianti vyriausybė. Prašymus dėl humanitarinės pagalbos pateikė Ukrainos medicinos įstaigos ir ambasada. Tam bus panaudotos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomo valstybės rezervo medicinos atsargos ir COVID-19 ligos valdymui Lietuvoje įsigytos medicinos priemonės bei medikamentai. Egipto futbolo federacija pateikė skundą FIFA ir pareikalavo ištirti tai, ką jie apibūdina kaip dvigubus standartus teisėjavime per pasaulio čempionato aštuntfinalio rungtynes, kuriuose jį pralaimėjo Argentinai. Federacija taip pat pareikalavo, kad teisėjai dalyvavę jų pralaimėtose rungtynėse būtų pašalinti iš turnyro. 3-2 pralaimėjęs Egiptas pasipiktinęs teisėjų sprendimu panaikinti vieną jų įvartį dėl pražangos saugų išmynus Argentinos žaidėjo koją. Taip pat dėl Egipto komandos žaidėjo sustabdymo prieš pat lemtingą įvartį. Anot egiptiečiui būtent šie sprendimai ir lėmė pralaimėjimą. Apie orus Lietuvoje rytoj numatomas lietus vietomis smarkus galima per kūniją, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš senų naujienų portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Reklama. Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
0: Reklama.

0: Gitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu

you dance.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Būsiu su jumis kartu visą naktį. Kaip filme Her, balsas tampa artumu, taip ir muzika jums padeda išlaikyti šilumą, kryptį, ramų kvėpavimą. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją iki ryto. Dabar jums skamba Rocks M Jinglas, Jingle Rocks Main, be MKG. Naktyje skamba muzika, kurią jauti –

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi, kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiegate, jums pakanka vieno ramaus įkvėpimo. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje lietus. Klaipėdoje nestiprus lietus. Klaipėdoje 16, Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Eurythmics kartu su Aretha Franklin. Tai daina, kuri naktį sustiprina jūsų vidinį stuburą, kai norisi tyliai susitarti su savimi, kad rytoj būsite drąsesni, o šiandien dar leidžiate sau jausti. Jūsų naktis mėgsta tokias balsų sąjungas, kuriuose girdisi ir patirtis, ir laisvė. O dabar artėja kūrinys su šiltu, sielingu tembru ir šiuolaikinė blizgančia aranžuotė. Jo pavadinime telpa ir šviesa, ir prabanga, o nuotaika primena vėlyvą miesto vitrinų atspindį. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu, ką verta įsijungti, kiek truks ir kokiai nuotaikai tinka šią naktį, kad pasirinkti būtų lengva. O dabar skamba Rocks M Jinglas, Jingle Roxy Main, be MKJ. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę ritmą, kuris neleidžia užmigti mintims, o jūsų naktinis balsas gali jaustis lydimas iki pat ryto, be skubėjimo, bet su aiškia kryptimi. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Puikios dienos. Režisierius Vimas Vendersas. Tai tyli, bet labai stipri drama apie žmogų, kuris kasdienybėje randa prasmę. Darbas, mažas rutinos, muzika automobilyje ir pagarba akimirkai. Rekomenduoju, nes filmas moko žiūrėti į gyvenimą be triukšmo. Į šviesą medžių lapuose, į tvarką, kuri gydo, ir į paprastą žmogišką gerumą, kuris neprašo aplodismentų. Po peržiūros jums norėsis kvėpuoti lėčiau. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes norisi saugios erdvės be skubėjimo. Vieni vairuojate tuščiais keliais, kiti būdite prie kūdikio, dar kiti tyliai tvarkote mintis po ilgos dienos. Man nuo širdžiai malonu, kad esate kartu ir kad jūs renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Prigesinkite ekranus, įkvėpkite lėtai 4 kartus ir leiskite muzikai sutvarkyti ritmą. Toliau jums skamba Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parodžinių santrauką, kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje, trumpai ir aiškiai, be ilgų komentarų. Jei tik įsijungite dabar, likite su manimi. Netrukus viską sudėliosiu į kelias minutes, kad būtų paprasta sekti. O dabar, po sieną Spiro dainos Material Lover, periname prie kito įrašo – Jingle Dancing ID 1. Ir iškart po jo grįšime prie muzikos. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie šią valandą esate kartu, trumpai ir aiškiai. Pasaulyje. Iranas pranešė apie smūgius Jungtinių Amerikos valstijų bazėms Kuveite ir Bahreine. Vietos tarnybos skelbė apie sustiprintą parengtį, o oro erdvėje taikomos papildomos saugumo procedūros. Stebima, kaip tai veikia skrydžių maršrutus ir regiono logistiką. Pasaulyje. Pranešama, kad Rusijoje po naktinės Ukrainos atakos kilo gaisras gamykloje. Vertinama žala, tikslinami padariniai infrastruktūrai ir galimi tiekimo grandinių sutrikimai. Gyventojams kai kur rekomenduojama sekti oficialius pranešimus. Lietuvoje. Skelbiama, kad Lietuvoje licencijuotų kripto bendrovių pajamos pernai augo du kartus – iki 37,7 milijono eurų. Rinka toliau griežčiau prižiūrima, o įmonėms keliami aiškesni atitikties reikalavimai, ypač dėl klientų patikros. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.